0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som annerledes nå at nå vi faktisk I Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her. Jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoriter. Kanskje potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

året 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet mot, som skal tide mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slam-poesi, som er veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det er litt à la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det er bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første, med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
1: Om det deg, så du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låtens debutsingelen her, da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så det også da en kommende konsert i Oslo på Datteratter Hagen i februar. Og så det mer i vente, sier de. Og samme var tilfelle også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det jo noe av det som så deilig på starten av året, så liksom alt litt ferskt. Det ikke for mye å følge med på. Det litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille, vinteren, det stille, snø overalt. Snøen ofte litt uberørt, eller så det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det mye nytt, veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny, deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

høre der, det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om sånn band som Portishead, men ikke helt, men det sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig veldig god en god vinterlåt da. Så hun her Elise Liz har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette igjen årets første A-liste på Radio Nova, yes. Og som sagt, dette også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her.

0: Radio Nova.
1: Radio Nova.
2: På
0: DAB og nettradio.
2: På radionova.no.
3: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
0: Radio Nova.
4: Skal jeg si det fem ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3, 2026, januar, 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det er en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duoen Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt sånn tilbakelent, rolig låt. Og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her, Elise Liz med In The Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa i og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den, men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah. Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som fy fader. Jeg får bare lyst til å, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboarde, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det veldig sånn, det der en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor brukt det begrepet men om du tenker, om du litt som meg, og jeg vokste opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX og Jet Set Radio, sånne type spill, så dette sånn helt, helt perfekt, da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det låt fra Oslo-baserte Kaoru fra en EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent punkete med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Conradsen, featuring Bahari med... Altså ja, Conradsen, Efficiency featuring Bahari. Conradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det verdt å få med seg. Det veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som i Norge, vil jeg anta også kan... faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live, og det jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband, ny favorittartist, høre på dem være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her også.

0: Du hører
1: på Radio Nova.
0: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være sånn Karpe liksom og sende inn musikk, vær sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så giv det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller det, en lo-fi, shoegaze, et indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines DC, og sånne store artister, og det er en sjanger vi ser har litt comeback, og jeg veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til og se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Det er bare, det er nice, det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller.

Så det en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

Norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som I hodet. Nå tar... Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her og for å si sinn som I tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde ja, 10-årsjubileum I fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på universitetet I Stavanger, nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk I 2015, men nå holder de til I Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, I 2021, 2022 og 2023, og så fortsetter de bare med gode singler nå. Det ny musikk I vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3. Og mitt navn Miles Herman Flikke, og dette min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her. Og ja, da det litt, da kan det være

bitte litt urutt. Sånt skjer. Whatever, jeg tar det på min kappe. Men det hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter. Vi starter året med åpent sinn. Alt nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja. Jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting i den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå. Send inn e-post og fortell hva dere har gjort i ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Men jeg kan i hvert fall få meddele at jeg stod på ski for første gang på 10 år. Ute ved, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig. Men jeg falt ikke. Veldig stolt over det. Med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da. Fortsatt litt syk. Så det var, ja. Beklager for den i hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie og bedre nyttårsfeiring enn det jeg har, for jeg lå i pysj og spiste iskrem og var syk og hosta og måtte ta masse nesespray og drikke te. Te er veldig godt da, men jeg vet ikke, det er litt skummelt med nesespray, man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg er avhengig av og veldig glad for at jeg er bra musikk, og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova. Woo!

0: Jeg har trøstet.
1: Du hører på
2: Radio
1: Nova. Ja, du hører på Radio Nova. Ikke Revolt, som jeg sa I sted. Beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt i kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg. Jeg skammer meg, beklager. Det lov å, ja. Jeg kommer til å få bank. Nei, jeg kommer ikke til å få bank, men... Ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen, studentradioen her I Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom, med «Gidde ikke at trøste dig», eller «Jeg gidder ikke trøste deg», om vi skal oversette det til norsk. Og herregud, for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig, skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene choppet opp. Sånn trommesample som man får I litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner I litt sånn mer sånn karibisk reggae og sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn liten... Hva kaller man det? Sånn, ja, vokal fra artisten her Slalom. S-L-A-L-U-M. Som var... Altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med. Og Danmark jo I verdensøyet nå om dagen, solidaritet med folket I Grønland. Så da blir den med på årets første A-liste, nemlig ja, slalom med «Gidder ikke at trøste deg». Og ja, oi, unnskyld, det ja. Det uke tre, det kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova I dag, så håper jeg at helsa god, og at sinnet godt, og at, at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her, vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med I dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje, Gustav Tusen med deres nye single Million, som en liten teaser på en EP som kommer I februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bittelitt americana over det. Skikkelig, skikkelig nice for å traske til og føle at man på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet, liten låt, veldig drømmete, litt progressiv. Om du fan av eller sånn progressiv elektronikk oppi der. Ikke sånn, ja. Litt om du fan av Portishead og lignende, så det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også har blitt en godt etablert stemme her I musikkverden I Norge. Og så var det back-to-back skatepunk cool musikk, Kaoru med Headlock og Kispa med Nosebleed. Om du liker og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler jeg har mistet litt aura I det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med slalom, med låten «Gidde ikke at trøste dig». Jeg føler meg... Kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere I hvert fall enda en låt.

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på
2: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig, og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende, med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så, men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt er litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, griffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party, og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det jo noe som egentlig litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva, jeg tenker det en god ting, det en veldig, veldig god ting, vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker tidlig 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk, fra 2026, 2025 og videre, så dette jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det det vi gjør. Mitt navn Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annen hver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annen hver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt sluppet sånn siste to ukene. Men litt unntak nå som det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi jo studenter radio, ikke sant? Vi studenter, alle mann her, og alle mann og kvinner, alle sammen. Og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det som sagt, en låt igjen, og det kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje noe av det mest... Noe av sånn det største vi har i norsk musikk, da. Det hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim, og ikke hørt på trønderrock, eller ikke likt trønderrock, så det noe som noe feil som har skjedd, dessverre. Så her dagens siste lille låt, før vi tar en outro. Kos deg med den.

Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske it teksten. Huske it teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rei, rei, rei og yeah, yeah, yeah. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkking, så ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det er kanskje, jeg er veldig dårlig med dialekter, fettnice er kanskje fra litt nordligere trakter, men uansett, det var årets første sending her, for godeste A-liste sending. Mitt navn er...

0: faen meg tilbake, hørte dere der av Fløy?
1: Jeg har tenkt på noe det siste, som var veldig gøy at det siste som ble sagt her før musikken ble slått av, var et veldig nydelig kompliment fra Iben til Rasmus. Og det er at jeg synes ikke at vi gir hverandre nok komplimenter.
0: Nei.
1: Jeg har fått snikskrytt, jeg har fått fullt av komplimenter i det siste. Sånn, men også litt sånn rare komplimenter. Sånn, jeg sto i bar med Rasmus for ikke så lenge siden, og da var det en fyr som kom opp til meg og sa: du ser ut som du er utrolig snill.
2: Det er hyggelig.
1: Og det er kjempekoselig. Han skulle ikke ha noe i barn, han kom bare opp for å si det, og så sa han, det må du ta med deg videre. Og så dro han, og så forsvant han.
2: Det er kjempehyggelig.
1: Og det er superkoselig. Det er en annen som har sagt at, jeg vet det, jeg visste det første gang jeg møtte deg, du har dritkul energi. Og jeg var sånn, takk. Og jeg synes ikke at vi gir hverandre nok komplimenter, for jeg lever jo på de komplimentene jeg får stadig vekk.
2: Og et lite ord kan gi mye, er det ikke det man sier?
1: Kjempemye, og så har jeg da begynt å gi folk komplimenter.
0: Ja.
1: Sånn helt uprovosert, fordi at you have to be the change you want to see in the world.
0: Absolutt.
1: For å si det sånn. Og jeg har innsett at jeg tror ikke gutter får så mye komplimenter.
2: Nei.
0: Helt enig.
1: Fordi når jeg gir folk komplimenter, så er det jenter er ofte sånn der, å herregud, takk! Og det er helt tydelig at det er liksom, det gjør dem glad, men det er ikke første gang de har fått et kompliment, på en måte. Mens gutter blir sånn, ok, og du sier de har en kul t-skjorte, og da går de med den t-skjorte i 2 uker.
0: Ja, det er sant.
1: Og det er kjempekoselig.
0: Ja, jeg er enig. Komplimentere gutter litt mer. De trenger det.
1: Føler du at du får nok komplimenter?
2: Ja, men jeg blir... Jo. Men
1: jeg får komplimenter av meg.
2: Jeg blir for... jeg tror man skal ikke gi meg for mye komplimenter. Jeg blir alt for...
1: selvsikker.
2: Ja.
0: Da kommer Razzie the God.
2: Da kommer Razzie the God ut. Nei, men det er bare sånn... Hvis jeg bare får sånn... Hvis jeg er på fotballtrening, så får jeg sånn bra passning, liksom.
0: Snikskritt.
2: Sånn, nå var du... Det er sånn bra spilt. Så blir jeg helt sånn der, fy faen, jeg er verdens beste fotballspiller. Eller bare sånn, ja, nå så bra ut, så er jeg sånn, fy faen, jeg er så jævlig kjekk, altså. Kan jeg tenke, da? Det er ikke kønt.
1: Tenker du det? Jeg gir deg komplimenter. Tenker du det?
2: Jeg svartmaler ting veldig, da. Altså, hvis jeg får et kompliment, så er det veldig sånn... Da føler jeg meg bedre enn alle andre. Men så får jeg en negativ kommentar. Og da er det liksom, fy faen, jeg suger, jeg er så jævlig. Så blir det veldig sånn forsterket.
1: Du er et fantastisk menneske, Rasmus.
2: Hvorfor det? Kompliment.
1: Jeg gir deg et kompliment.
2: Men det var ikke genuint.
1: Her ser du mannfolk som reagerer på komplimenter. De må ha liksom en grunn, og det er liksom sånn, hva ligger bak det?
2: Ja. Men jeg føler særlig...
1: Det var genuint, jeg synes du er et fantastisk vesen.
2: Takk, Anna. Jeg er enig. Du også. Men nå høres det ikke sånn ut da. Men jeg føler at særlig etter at jeg ble med i Radio Nova, så jeg har særlig noen venner som jeg gir og får mange komplimenter med. Og det er jo veldig hyggelig. Og det er gutter. Så det er kjempehyggelig at den døra liksom har blitt åpnet da. Særlig Thomas, vi gir hverandre komplimenter hele tiden. Og det er veldig søtt.
1: Thomas fra Nova FK.
2: Thomas i Nova FK, ja.
1: Shout out.
2: Så er alt sånn, ja, nå var det kjekk, nå var det kul.
1: Det er koselig.
2: Ja, det er kjempehyggelig.
1: Jeg tror Thomas har kalt meg interessant, og jeg vet ikke helt hva det betyr.
2: Og Jakob og jeg masse komplimenter hele tiden.
0: Ja, Jakob er jo... Ja.
1: Jakob gir meg ganske mye komplimenter.
0: Det gjør han.
2: Ja.
0: Jo, jeg hadde i fjor med Johanna og Ida, så hadde vi sånn selvhjelpstikk fast. Og da hadde jeg som et mål for meg selv å bli flinkere til å gi komplimenter, for jeg glemmer å gjøre det. Jeg kan tenke inn meg sånn, oi, det var fin genser, og så glemmer jeg å si det høyt. Men det gikk ikke så bra. Jeg glemte litt å tenke på det. Så kanskje jeg skal begynne med det igjen.
1: Ja, men jeg fikk en melding av en venninne for ikke så lenge siden, hvor vi hadde vært på et fors, og så var det kjempekoselig, og det var veldig hyggelig og sånn. Og så dagen etter så fikk jeg melding og var sånn, hei Hanna, jeg glemte å si det i går, men du hadde sykt kul genser på deg.
0: Ja, det er så hyggelig.
1: Og jeg var sånn,
2: det er kjempehyggelig.
1: Wow, så du kan si det etterpå også. Jeg ble jo like glad for det, eller da ble jeg ekstra glad, for da hadde hun sittet og tenkt på det, liksom en stund. Og satt sånn, jeg skulle egentlig si det i går, men det var så koselig samtale, og det kom ikke på det, liksom.
2: Så. Ja, men det gir så mye å gi komplimenter også. Sånn som jeg har jeg hørte på en sang fra en artist, jeg synes det var kul, som ikke er så stor. Men vanligvis hadde jeg ikke sendt melding og sagt sånn, det var en nydelig sang. Men det gjorde jeg. Og det ble en kjempefin sånn samtale av det.
0: Ja.
2: Og han begynte å følge meg på Instagram og var sånn der, han skrev sånn der, du har en fantastisk energi, jeg merker det over telefonen her, og så ble det en sånn fin samtale.
1: Så vi har folk her som har fantastisk energi, det er jo nydelig, jeg synes det. Ja, men
0: man blir jo veldig glad når man får komplimenter. Jeg skulle bare ønske at jeg klarte å huske på å gi det like ofte tilbake. Jeg føler jeg har blitt litt bedre enn jeg var før. Men det er liksom oppriktig bare det at jeg glemmer å faktisk si det høyt. Jeg tenker det bare inni meg.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Så når man, dette er en call til alle som hører på frokost.
2: Ja. At man skal bli mer bevisst ja. På det.
0: Bare gjør det, det er bare hyggelig. Det er ikke noe negativt med det.
1: Det er ingenting som kan gå galt, jo. Men
0: det, ja, det, man kan, det kan komme ut litt feil.
1: Ja, det kan komme ut litt feil.
0: Men bedre det enn å ikke si noen ting i det hele tatt, tenker jeg.
1: Absolutt.
0: Ja. Mer komplimenter.
1: Mer komplimenter. Ja.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: Ja, ja, ja, god morgen. Vi er tilbake her på en torsdag. Jeg er Sander, og med meg i dag så har jeg
3: Vanida,
4: Isolde
5: og Lotte.
2: Og så har vi Ima på teknikk. Og vet du hva, i dag så skal vi snakke om så jævlig mye bra. Vi skal snakke om bab. Det er Kollebjørn. Yes, og hva gjør man egentlig når man har en studie? Ikke vet jeg, derfor skal vi snakke om dette. Og Sara Larsson, hun er på Girls Trip. Hun har tatt med seg jentene sine og laget seg et nytt banger-album. Og mye, mye mer skal vi diskutere i den løpet av den neste timen. Så det er egentlig bare å sette deg ned, koke opp en kaffe kanskje, ta en monster og følg med.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Rigmor sier at Skummakultur det beste radioprogrammet. Hver hverdag fra 9 til 10.
2: Ja, du blir grusom.
0: Yes, god morgen dere.
3: God morgen.
0: Alt bra?
3: Alt bra. Helt greit.
0: Ja, så bra. Jeg har det også veldig bra. Eller skal levere bachelor om under tre timer. Så driver jeg egentlig bare og venter litt på det.
4: Åh, det vilt.
0: Ja.
5: Men, og du ligger greit an?
0: Ja, jeg ligger bra an, altså. Så det skal gå i boks.
4: Du tør å være her.
0: Ja, jeg må jo være her. Så det er egentlig veldig gøy å bli ferdig. Mer om hva man skal gjøre etter, det skal vi snakke om etter hvert. Men vet dere hva jeg har fått dilla på i det siste?
3: Nei,
0: nå skal dere høre. Sånn, se på movie reactions på YouTube. Sånn at du ser andre folk se på filmen, og så klipper de liksom i filmen, så den blir sånn...
3: Åh, det er ikke hele filmen?
0: Nei, så filmen, eller YouTube-videoen da, blir sånn 30, 40, 50 minutter. Og da får du liksom sett hele filmen med en annen kar.
5: Men ser du filmen før eller etter?
0: Det jeg ofte gjør er å bruke det her som en måte å catche på gamle filmer. Og få litt sånn nostalgia.
5: Ja,
0: litt sånn,
5: oi, ja. Smart.
0: Så jeg har tre main guys jeg ser på da. Ja. Og det er da Dylan Is in Trouble, Alex Hefner, han er min favoritt akkurat nå, og Seb Screen. Ikke så gøy type, men han har masse filmer.
3: Ok, ja. Fordi jeg sitter her og hører at jeg synes dette er litt trist.
0: Okay.
3: Og det er ikke for mot deg, Sander. Det er bare liksom, jeg føler dette er så sign of the times, at vi... The people are yearning etter liksom, at vi kan gjøre noe sammen, og at man henger sammen. Jeg føler før så var det mye vanligere. Skal vi bare henge? Skal vi bare se en film? Sånn, jeg kan ikke huske at jeg sist jeg møtte noen venner for å se på en film. Så ender det opp med at man sitter og ser på random guys from the US som sitter og liksom reacter. Bare fordi man vil ha liksom, den følelsen at man ser det sammen med noen. Da. Og her sitter jeg i glasshus, som jeg snakket om utallige ganger. Her før så sitter jeg og ser på min faste Brian altså, det er ikke kødd. Hver eneste natt uten unntak at han løser kryssord. New York Times kryssord, okay. Full world. Sånn 20 minutter så lenge video. Så jeg sitter i glasshus. Men tror ikke dere dette er bare liksom sånn tegn for tida vi er i?
4: Jo, sikkert.
5: Men jeg synes at det er et godt poeng å catche opp på gamle filmer. Fordi jeg kan ofte føle at folk har så mange interne jokes og sånn, som jeg ikke henger med på, fordi at jeg har sett sånne filmer som jeg ikke gidder å se, fordi når en film er to timer lang, så vil ikke jeg se den.
4: Det er typ, jeg har ikke sett The Office i det hele tatt, men jeg har sett masse klipp på TikTok, så jeg henger med på alle jokesa fra The Office, tror jeg. Ja. Jeg synes det er kjempegøy. Jeg driver også og ser på det, men bare når det tilfeldigvis kommer opp på min TikTok-feed. Det er ikke sånn at jeg oppsøker det på YouTube, men jeg synes det er kjempegøy å se andres reaksjon på ting jeg har sett før, og være sånn, jeg vet noe du ikke vet.
0: Ja, ikke sant? Og det er det som er litt sånn, for det første så kan du se filmer på mye kortere tid også, og du får liksom, du slipper å sitte der i to timer, og sitte der i 40 minutter, og du basically ser hele filmen.
3: Igjen litt sign of the times, vi har ikke attention span, vi klarer ikke å sette oss ned, og det gjør ikke jeg heller, jeg ser ingen filmer, men det har jeg aldri gjort da. Av null referansepunkt på film.
0: Ja, men sånn som her om dagen, så jeg liksom hele Diary of a Wimpy Kid filmene.
4: En pingles dagbok.
0: En pingles dagbok av han ene karen reaktet til de filmene.
4: Ja.
0: For det var sånn, jeg så på hver dag når jeg var liten, liksom, så jeg på de filmene. Og da fikk jeg litt sånn...
4: Litt nostalgisk.
0: Nostalgia.
3: Vet du hva? Den filmen er så bra, og den scenen hvor hun der er helt forferdelige jenta synger den fra Cats
4: Midnight.
3: Ja. Touch me. Og han er store på sitt og flukker
0: i det.
3: Ja, vet du hva, den filmen er faktisk verdt å se. Kanskje jeg skal se den sammen med dine YouTube-venner.
0: Ja, det Seb Screen har den.
5: Men en annen type sånn reaction-ting er jo folk som react, eller som spiller spill. Det synes jeg alltid har vært veldig gøy å se på folk som spiller Fortnite.
3: Men mens du spiller spiller,
5: nei, nei, jeg ser på at Lachlan liksom har...
4: Det er litt som PewDiePie-opplegg også, da.
5: Ja, bare at det er, liksom, det er Lachlan og Laserbeam, da. Egentlig mest Laserbeam, som spiller Death Runs, og det er liksom... Det er så guilty pleasure.
3: Men er det ikke gøyere å spille Fortnite?
5: Men jeg får det ikke til.
0: Ja, det er det, fordi det, den backer jeg også. For det er sånn, å spille det, da må du liksom bli god, og så må du sette deg inn ja. I det. Åh, så er det slitsomt. Da kan man heller se andre. Hva gjør det for deg?
3: Nei, ikke vet jeg altså.
4: Tror du de gutta dine har reaktet til Legally Blonde?
0: Ja, jeg tror gutta mine har reaktet til Legally Blonde. Og vi skal også snakke om Legally Blonde rett etter denne sangen.

0: Det var Kloss Major med Himmelen er blå.
1: Jeg elsker deg.
2: Fy faen, det der så jævlig skam.
1: Nei, det skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
3: Ja, men jeg vet hvor jeg finner dere. Ja,
0: ja. Det der var et utdrag fra det nye fenomenet Kolorbjørn, kan man kalle han nå.
2: Hvem var det?
0: Hvem er Kolorbjørn?
2: Jeg sitter med åpen munn nå.
0: For et par uker siden så fikk jeg opp en, sammen med flere hundre tusen norske folk, så fikk jeg opp en video av en, en søt, rund 50 år gammel mann, som sitter på en lugar i, på Color Line. Han har navnet da Color, også masse emojis, og Bjørn. Denne mannen filmer det av seg selv, og vibet i musikken. Mens gutta, de leter etter godsaker på rommet. Og, ja, og så sier han bob, bob, bob, bob, og tar fingrene foran leppene sine. Og slik har denne trenden startet.
4: For dette har blåa opp.
0: Ja.
2: Det har jo til og med blitt en såkalt fotballfeiring.
0: Det har blitt en fotballfeiring. Det, en brandspiller gjorde det.
2: Det har jeg sett.
0: Forrige uke. Ja.
2: Er det, det er fingre foran munnen
4: i bevegelsen? Ja. Kanskje dette blir nye dabben.
0: Ja,
4: det er at man vifter litt med fingrene over ansiktet, liksom.
0: Og nå har jo også flere liksom, medier vært og intervjuet han og laget saker på denne mannen.
2: På en og samme dag.
0: Ja, han sitter i samme hettegenseren, så han tok seg en mediedag denne dagen.
2: Han er jo kjempesøt også, da. Han virker jo egentlig litt genert, egentlig.
4: Ja, men, litt sånn fnisete og litt sånn
2: Og det virker som han trives best på båten. Han sier at båten, det er hans hytte, da. Hytta på havet. Og at han har egentlig ingen venner i hjembyen der han bor, i Krokstadelva. Men på hytta si, da. På enten Magic eller Fantasy.
0: Ja.
2: Det også er sånn. Og så driver han og skriver romnummeret sitt da, så folk skal komme og besøke han og
0: ja,
2: det, han dokser seg selv.
0: Hvis du ser i de TikTok-kommentene, så er det sånn, så skriver jo folk sånn, ja, hvor er festen i dag? Og så svarer han jo på alle kommentene sånn, ja, bare kom inn om lugar 5302.
2: Tenk å være mann da. Jeg føler det kunne aldri en kvinne ha gjort. Sorry for å kaste inn det perspektivet. Men sånn, ja, legende.
0: Ja.
2: Men han høres veldig koselig ut.
4: Han høres veldig koselig ut, og det som er så rart nå, fordi jeg føler at det er to sånne veldig store internettsensasjoner akkurat nå, som alle bare snakker om, og har et felles referensepunkt. Og det er jo Kolobjørn, som alle, bortsett fra Vanida, tydeligvis, har full koll på hvem jeg er. Og Synøve, Morspitt Synøve.
2: Det vet jeg hvem er.
4: Hun har vært på LS, og vært i midten av hver Morspitt, og bare dannet seg som om livet sto på det, liksom. Og hun var flink til å danse.
2: Ja, hun
4: sånn,
2: kan danse.
4: Snakk og buksa si, og neonskjorte. Og nå også alle nyhetsmedier har intervjuet, og hun bare, ja, jeg vil bli kjendis, og dette er ingen feelings, og bare ha det gøy. Og det er bare sånn, det er så deilig. Men først og fremst er det deilig å bare ha et sånn felles referansepunkt, og det er jo denne monokulturen, at liksom alle kan referere til det samme som man hadde før, da man så på alle så på linjær TV, og da visste man at alle hadde sett på seg en kveld, og da kunne man snakke om det, liksom. Jeg føler det tilbake igjen. Det er veldig deilig.
0: Kolorbjørn er liksom blitt hvorfor er han blitt et fenomen? Hvorfor han?
2: Jeg synes det høres litt ut som at det er et fellestrekk mellom begge disse, og det er at de virker som de har veldig stor selvtillit. At det er liksom noen som bare er ja, men sånn er sånn veldig sånn sjef. Gjør det meg ingen sånn.
1: Men jeg sånn tror egentlig at Kolorbjørn er litt sånn. Han er litt usikker.
4: Jeg vet, han var litt sånn.
1: Og så blir han kjent, og nå er han, nå blomstrer han. Han har venner, folk vil ta bilder med han.
4: Han blomstrer.
1: Ja, og han blir spandert masse øl på båten, og folk digger han.
2: Sjef.
0: Han er sjef. Ja, han fortalte jo om at han i 2019 eller noe hadde blitt ufør. Og det var siden da han har gjort Color Line til sin...
2: Ja, den får hele lønnen hans. Ja.
0: Det får hele lønnen hans.
4: Det var hele lønnen hans av fast lugar, men nå var den opptatt av, fordi nå, jeg tror at dette er god reklame for Color Line.
2: Ja, ja, og folk sier at han fortjener jo å komme inn gratis der, fordi han promoterer så bra.
4: Ja, det synes jeg også. Justice for han, altså. Han burde få betalt for det her, egentlig. Ja. Rett og slett.
0: Jeg tenker vi bare avslutter med å si...
3: Vi skal opp, ja. Når jeg vet hvor jeg finner dere. Ja.

begynne med dine renkespill. Lett innom skulle jeg trenge tid. Skal klare det mulig, jeg lengter inn. En vinter i hul av tankespinn. Bare stivne i kulda. Skrible noen rim i ringen på ruta. Bliv om at jeg skal gjøre.

0: Det var Vold Viggen med renkespill.
1: Hva du skal ha da?
2: Skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
3: alle hverdager fra 9 til 10.
0: Ja, og frem til vi i studio her får fast jobb, så har vi lenge vært et par med fattige studenter. Og Lotte, du har liksom the shit å gjøre når man er en fattig student, ikke sant?
4: Jeg har the shit å gjøre nå på våren. Det er en sesongbasert aktivitet for de fattige. Det er også, du burde være interessert i kultur, men det er vel alle som hører på her. Ja. Så det går jo bra. Jeg er jo veldig glad i å gå på teater. Og det vet jeg også at Isolde er, i hvert fall. Vanida, du også er en teaterjente.
5: Jeg er en teatergirlie.
4: Ja, Sander, liker du teater?
0: Jeg var faktisk på teater for ikke så lenge. Men det var bachelorforestilling det også.
4: Ja, ikke sant? Mm. Ja, fordi det jeg skal inn på er ikke bruk 400 kroners on like whatever Oslo 9 og sånn.
5: Kanskje akkurat Oslo 9 som trenger penger. Okay, akkurat de kan man sette.
4: Ja, gjør det.
5: Ikke folketeater, liksom.
4: Nei. Ja. Men man kan bare dra på Kristiania Urtegata 9 og se på alle bachelorforestillingene til musikkteater og skuespilllinjene. Mm. Det er jo helt fantastisk. Jeg var og så på en som het Blodig tannkjøtt på en fugl jeg kjenner. Kjempefantastisk. Altså, de har jo laget dette helt fra bånd, og det er jo så imponerende, og så blir man jo bare sånn, herregud, har dere sittet og skrevet det her og utviklet dette alene? Det er jo dritbra.
6: Ja, det synes jeg er et skikkelig godt tips. Jeg kan også anbefale, fordi i morgen så går det for eksempel en, jeg regner med det går hele tiden, men i morgen så skal jeg gå og se en som heter Corp Core Kåre, som det er en kompis av meg som setter han opp da. Så jeg kan virkelig anbefale, jeg tror det er ganske mange forskjellige, er det ikke det?
4: Jo.
6: Ulike, det er mange studenter der, så hvis alle skal sette opp nå, så blir det det. Men den kan jeg anbefale hvis noen har lyst til å bli med. Skal du være alene? Så bare å slenge seg på. Har dere vært på sånn bachelorforestilling før?
5: Jeg pleier å dra på musikkteater sin bachelormusikal, men den er jo rundt februar-mars.
4: Ja.
5: Men den pleier jo også å være dritbra. Og så vet jeg også at Bordar, de er vel kanskje nå en del av HK, de også.
4: Ja, jeg tror det er noe.
5: Men de pleier også å ha musikaler og danseforestillinger, som pleier å være skikkelig bra også.
0: Ja, jeg var på NSKI bachelorforestilling her forrige uke.
6: Wow, hva satt de opp?
0: Light Falls, tror jeg den het.
6: Det var ny. Eller jeg har ikke hørt om noen som heter Light Falls.
0: Nei, den er vel kanskje det. Det var ganske fin. Ja, jeg digger den.
6: Ja, og så poenget her er jo at det er det gratis, eller det koster i hvert fall veldig lite.
4: Det er gratis, og så må du liksom bare melde deg på. Bukke billett på en måte.
5: Ja.
4: Det er gratis billetter.
6: Det kan jeg virkelig anbefale.
4: På Kio også så er det jo danse, sikkert skuespill også, men danseforestillinger og sånt.
5: Og Oslo Met da.
6: Det som er så fint også er jo at nå har vi muligheten å støtte de som faktisk utdanner seg til å bli musikalske spillere, til å bli skuespillere, til å drive med musikk og dans og alle disse kreative yrkene som igjen og igjen og igjen blir tråkket på, og sånn som Oslo Nye, altså, det er ikke penger til noen, og særlig ikke når de på Folketeatret, sorry, men når de driver og bukker kjendiser til, til roller som bare sånn, noen har drømt om å jobbe så hardt for hele livet, så er det bare for de. Men det er jo også for å redde teatervirksomheten da. Man må ha noe mer folkelig som trekker til seg, til seg det. Men nå kan vi gå og støtte de som faktisk brenner.
4: Og det blir jo litt sånn som på Novafest, der stjerner blir født. At du, kanskje du ser en fremtidig stjerne, og så kan du si I was there first.
5: I was there. Jeg vil også kaste ut avslutningskonsertene på NMH, altså Norges Musikkhøyskole, rett borti hjørnet her fra Chateauneuf. Det er drithøyt nivå på disse artisterne, og alle har solokonserter nå i mai og juni.
4: Shit, wow.
0: Vet du hva? Støtt det kreative, støtt det nye, støtt
6: kulturen.
0: Kulturen. Fuck kjendiser. Nei, ta turen på en bachelorforestilling eller to, hvis du har tid i neste ukene, så er det

0: Det var Situla med Kamikaze.
1: Hva gjør man her i hovedstaden? Jeg skjønner ikke, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe kultur her. Vil høre på noe kultur på ørene. Men hva gjør man det da? Jo, kanskje på skumma kultur?
2: Åh, sitt nå.
3: En gang til.
2: Vi sitter nå her i studioen, og Sara Larsson har nå droppet sitt nye album.
4: Precis, just nu.
2: Vi kan ta det på norsk.
3: Jeg synes det var ganske bra.
2: Takk. Sara Larsson, vår landsvenn, har blitt americanized, og nå droppet en girls trip versjon av sitt
3: Midnight Sun album.
2: Midnight Sun. Ja.
3: Yes.
4: Og det som er med dette nye droppet eller albumet da, det er ikke et nytt album, men det er en deluxe versjon hvor hun har fått med seg en feature på hver sang da. Så det er jo allerede spilt sanger, men og så er det vel litt remix og, og det ene og det andre. Og så er det ganske mange kjente.
3: Det er bra line-up. Ja. Vi har jo Pink Panthers, som hun har Stateside sammen med. Så det er en ganske bra start. Hun er med på Midnight Sun. Og så har vi Shakira. Hun er med på Eurosummer, så den føler passer veldig bra. Og så har vi Hotten Sexy, der er Tyler med. Madison Beer og Bambi er med på The Ambition. Og så er en medsvenske Robin med på Puss.
4: Ja, så det er bare damer da?
3: Ja, det er bare damer. Det er også noen flere som er med, men jeg vet ikke helt om de er, så jeg leser ikke opp.
4: Sara Larsson gjør jo litt av imaget sitt på at hun er en girls girl, og at hun er for the girls. Og, men jeg føler ikke det bare er imaget hos seg, for det er jo... Nei, at det er noe å gjøre til, men det virker veldig genuint. Og hun har vært sånn hele veien, for det skal sies. We've been there from the start.
3: Hell yeah.
4: Og nå driver de og finner ut da. Og jeg har drevet, og i 2016 Lush Life hele pakka. We were there.
2: Jeg husker særlig, hun hadde jo den der EM-sangen. EM. Med David Guetta. Hva heter den? We're one. We're in this. Together. Ja, så vi har liksom visst om henne hele veien da. Og så ble hun vel litt, fikk vel litt sånn blow up når hun varmet opp for McRae.
4: Ja.
2: Hva heter hun til for noe?
3: Tate.
2: Andrew Tate. Kan vi få tilbake han eller? Hva skjedde han?
3: Bring back
2: on. Anyways. Ja, så da blow up litt i Amerika gjennom TikTok og bla bla bla.
3: Lush Life var sånn som når man skulle prøve å få overnatting med venninna si, og så hadde man danseshow foran foreldrene sine.
4: Ja.
3: Det er det minnet jeg har med Lush Life.
4: Nei, vet du hva? Jeg elsker. Du er så ung. Men Sara Larsson er skikkelig bra. Men har dere hørt på noen sanger fra albumet, eller?
3: Ja, jeg har hørt gjennom hele albumet. Jeg synes det er veldig bra. Jeg elsker jo fortsatt originalene best, tror jeg. Men jeg synes Robin på Puss Puss er veldig, veldig bra.
4: Mm.
3: Det synes jeg er et ekstra lag der, for Puss Puss er jo, det er jo en svensk sånn kiss, kiss, ha det, typ sånn. Det spilles jo på at det kan ha dobbelt betydning på engelsk da. Men Robin med Sex Essential liksom passer jo fint inn i den mixen der.
4: Og så føler jeg litt med Sara Larsson at selv om hun er svensk og vi har litt sånn rivalry med Sverige og sånn, men det merket altså da jeg var i London, hver gang de liksom dro opp noe fra Sverige, så var jeg sånn, yes, that's me. Jeg claimer alt svensk.
3: Ja, ja, men jeg føler meg nærme nok.
4: Ikke sant? Og jeg føler på det albumet, sånn som for eksempel Midnight Sun, vi har det også! Vi har det, jeg vet også. Ikke sant?
2: Ja.
4: En sånn Eurosummer.
3: Ja, ja.
4: Det er jo det som er hele greia å si, og det er sommervibes. Men hva er egentlig Eurosummer? Hvordan vil dere beskrive det? European summer, liksom.
3: Det er jo når du drar på ferie til syden og på siden.
4: Ja, for det er kanskje en annen opplevelse.
2: Fantalemon og...
3: Ja. Jeg føler noen fra liksom, Portugal kan ikke dra på Eurosummer, for det er hele livet de sitt. Liksom.
4: Nei, men
3: så det er vi i Skandinavia som kan dra på Eurosummer.
5: Så de snakker ikke om da sånn Scandi summer?
4: Nei,
5: de snakker ikke om sånn
4: jordbær og midnight sun og skinny dipping.
2: Men det er jo ikke... Europa er ganske stort, skal jeg si dere. Og det er ikke Latvia og Litauen de snakker om. Det er Italia, ja. Det er litt sånn...
3: Hellas, Italia.
4: Men det er jo sånn som vi har drevet å pisse på USA, eller alle amerikanere, for å si sånn, oh, you're doing Euro summer? Well, we're in Europe. Sånn, skjønner du ikke at Europa består av mange land, og det er helt forskjellige kulturer, og bare sånn, skjønner du hvor dum det høres ut? Men, og her sitter vi og liksom bumper til Euro summer!
3: Men estetikken av å bare være tan og varm og ha en liten blomst i håret i bikini, det er Euro summer.
4: Er det litt sånn, I can say it, but why are you saying it?
3: Ja, og det er samme med sånn, ikke piss på Sverige, vi kan pisse på Sverige, du pisser ikke på Sverige.
2: Ja, word ass. Ta på dere bikinien og hør på nye Girls Trip Midnight Sun av Sara Larsson.
6: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjans, om ikke annet enn dans. Langt på en hår, jeg kommer fra gård. Fullført skole, vitnemål, jeg vet.

0: Det var Karen Mo med Bare en drøm.
1: Ula la la la Nova.
0: Nei!
2: Bare 2 timer og 5 minutter varselinnlevering.
0: Yes, bare 2 timer og 5 minutter. Også, men den timen her har gått for fort, synes jeg.
2: Ja, det har vært
0: så koselig. Ja, det har vært så koselig å prate med dere om alt og ingenting. Så nå venter jeg egentlig bare på å få levert bacheloren min. Dere, har dere noen store planer resten av dagen?
2: Skal jeg skrive på min bachelor?
3: Eksamen i morgen, leseplan.
4: Skal på visning.
2: Ja, dette blir en spennende dag. Ja,
3: det er bra at vi starter dagen sånn her. Og tusen takk for alle som lytter på, ble med på det. Og takk til Ima for teknikk. Du er helt fantastisk.
0: Og takk til Kollebjørn.
3: Ja,
0: takk til
3: Kollebjørn. Tusen takk.
0: Jeg håper dere har en fantastisk helg. Og koser dere på Marcus og Martinus konsert, kanskje. Yes, vi snakkes.

gift med barn. Jeg kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sjukt. Trenger dra den helt ut, men like før jeg blir fulle titter. Kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg. Backstory, let's go. Med musikalsk far her i nord. Var grei på skolen, null perlesnor. Var alltid keen på å være stor, så jeg skrev tekster med svære ord. Ingenting skjer der jeg bor, tror det er meningen jeg skulle bli god. Var det bare skjebnen da? Vanskelig å si, jeg tror på det. Skjebnen bare ser tilbake og ler av meg. Si like måte. Timmy trukker på

0: som om det var klokken. Å nei, nå skjer det noe greier.
1: Nova Noir. Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann. Noir.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
4: Jeg har sett tre filmer. Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
5: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan.
3: De bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
5: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
6: Kwang satt i bilen i stillestående kø gjennom København. Frilanselønnen hadde bare dekket en særdeles kjip varebil uten aircondition, og sommervarmen trengte besværende inn gjennom det åpne vinduet og la seg som klamme lenker om ham. Han slapp rattet og lente seg tilbake i det slitte bilsetet av fake skinn og sukket. Han skulte ned på den åpne konvolutten og på arket som lå i passasjersetet ved siden av ham. Invitasjonen var skrevet på lysegrønt papir med gullkanter. Det var jævlig usmakelig. Køen ga ingen tegn til fremgang, så han grep like så godt invitasjonen og nærleste den igjen for sikkert hundrede gang, og fremdeles tynget klumpen i halsen, og tårene presset seg på da han leste.
7: Vi feirer kjærligheten. Den 13. juli gifter vi oss. Du er hjertelig velkommen til vår bryllupsfest på Glypoteket i Dantes plass i København klokken 13.00.
6: Nederst var det et stort bilde av Mats og Johannes som kysset i solnedgangen på en hvit strand i Zanzibar. Johannes sto i bare truse og t-skjort og holdt over den høygravide magen, liksom for å gni det inn. Kwang kjente at en tåre trillet nedover kinnet hans. For en jævla hore Johannes var! Det var den uken Mats hadde fortalt Kwang at han var på forretningsreise for å spille inn en ny sesong av White Lotus. Men alt hadde vært en løgn. Han hadde vært på forlovelsesreise. Han hadde tatt dette bildet med Johannes og sendt ut invitasjoner bare noen dager etter at han hadde fortalt Kwang at han elsket ham i det han hadde tømt all sin kjærlighet på ham og i ham. Kwang ble rasende. Han slo i rattet, og det ga fra seg en høy tutryd. Han skvatt til og svelget. Han tørket tårene og snudde arket for å lese kanskje det aller verste med det hele. Det var som om han kunne høre Mats stemme rungende gjennom hodet.
8: Kjære Kwang, jeg vil høre om du kunne filme og fotografere mitt bryllup den 13. juli i år. Jeg kjenner ingen. Det er så dyktig med objekter og lys om deg, min kære lille skatt.
6: Nå strigråt Kwang. Køen lettet mens klumpene i magen ble tyngre. Han tråkket på gassen i det lyset ble grønt og kjørte mot parkeringshuset. En knapp time senere sto han i den flotte, hjemmesydde festdrakten sin med et enormt kamera i hendene. Han var kommet tidlig, før alle han kjente. Eller, det var han egentlig ikke. Det var bare det at Nova Noir alltid kom sent til både han og Johannes fortvilelse. Han var på sitt tredje glass champagne og knuget seg til kamera som han stadig tok opp og fotograferte bryllupsgjestene med. Han kikket gjennom linsen som tok inn smilende mennesker i sommerkjoler og dresser, før han plutselig rammet inn et syn som fikk Kwangs hjerte til å hoppe over noen slag. Der var de.
4: Juhu, Kwang! Her oppe! Se så fin hun er! Vi har laget den selv!
6: Johannes og Mats sto på balkongen og skuet ut over gjestene sine, mens Johannes ivrig vinket til Kwang og holdt oppe babyen. Mats smilte litt genert og nikket mot Kwang. Kwang kunne kjenne duften av sigarettrøyk og Tom Ford Tobacco Vanilla helt hit. Det gikk en frysning gjennom ham, og duften av Mats tok ham umiddelbart tilbake til fuktige sommerkvelder, der Mats søte og forlokkende aroma hadde blandet seg med duften av hans egne kroppsvæsker. Og elskov, nå var de på vei ned mot ham.
7: Faen.
4: Åh, så godt å se deg, Kwang. Så fint at du kunne komme og ta bilder i dag.
8: Ja, det er deilig å se deg, Kwang. Synes du jeg ser flott nok ut til å være en brudom?
6: For et jævlig spørsmål.
4: Bare pass på at du får med hvilesen så bra som mulig, ok? Mm. Du må få med at jeg ser skikkelig forelsket ut, for det er jo... Ah, bare tenk det, at en skjebnesvanger togtur skulle gi meg alt dette. Og jeg vet fremdeles ikke hvordan vi fikk det til, men nå er vi jo blitt foreldre. Åh, jeg er så lykkelig. Jeg har aldri vært så lykkelig som da han satt seg ned på kne og spurte om jeg vil være hans for alltid.
8: Nå, skatt. Det skulle jo bare mangle. Man må da verne om kærligheten.
6: Johannes forsvant ned mot alteret der presten sto klar. Men Mats ble igjen. Kong orket ikke å stå der alene med ham. Tårene presset seg på igjen, og han snudde på hæren og ville løpe etter Johannes.
8: Nå, vent litt, skal
7: jeg... Ikke kall meg det.
8: Du vet godt jeg ikke kunne gjøre noe mer. Det måtte jo bare bli sånn.
7: Nei, det måtte ikke det. Du trengte jo ikke å si at du elsket meg. Og så inviterer meg kun for å ta bilder.
8: Men skal...
7: Er det alt det er for deg? Et hull? Og en fotograf? Hæ?
6: Det ringte i en bjelle nede ved alteret. Gjestene hadde satt seg, og Johannes sto ved siden av presten i den alt for korte brudekjolen, slik at de hårete sykkelleggene syntes litt for godt, synes Kuang. Ja, kjære alle sammen, nå begynner hvilesen også. Vennligst finn sete dere, sant? Så kommer brudgommen snart. Mats tar tak i Kuang og trekker ham til seg, i det alle de andre har blikket rettet mot bruden og alteret.
8: Kuang, ikke skap det. Du vet så godt at jeg er glad i deg. Jeg lover deg at vi skal ses igjen når jeg kommer hjem fra min bryllupsreise.
6: Kong stirret opp i de brune øynene. Han svømte i dem.
8: Kom så. Gi meg et kyss. Skatt.
6: Kong rev seg løs fra Mats sterke armer.
7: Nei, jeg er fotograf. Jeg har noen bilder å ta. Gå ned og gifte deg.

0: Der hørte du So Far av Sueva.
1: Good morning, Nova! Nova!
0: God morgen, god torsdagsmorgen. Det er veldig varmt her. Jeg svetter litt. Jeg heter Astrid, og i dag har jeg med meg fantastiske
2: Runar.
0: Runar og
3: Lise.
0: Og Kwang, som er på Streaks and Buttons, og som hadde en fantastisk rolle i det dramatiske eventyret dere nettopp var vitne til. Og hvis du synes det var fantastisk og bra, så kommer det en akt 2 mot slutten av sendingen. Kjempebra. Med lydeffekter. Velkommen! Yay! Har dere det episk og bra?
2: Episk og bra. Gleder oss veldig til å snakke i dag. Jeg gleder meg veldig til
0: også gleder meg veldig til å snakke i dag.
3: Bra og episk.
0: Bra og episk.
3: Det er jo en etterlengtet, i hvert fall hos oss. Kanskje ingen andre har lurt.
0: Jeg tror det er mest vi som gleder oss veldig. Så tror jeg andre kanskje litt F.
3: Men i hvert fall en fortsettelse av vår sangdomshuste Mats Mikkelsen-sending.
0: Som vi
3: fant ut for over 2 år siden.
0: Over 2 år siden. Vi hadde forrige Mats Mikkelsen-sending i april i 2024.
2: Ja.
0: Der det også var en ganske god fanfiction.
3: Mm-hmm.
0: Som dette kanskje bygger videre på. Så absolutt sjekk ut den. Den ligger i Spotify og dine foretrukne podcast apper.
2: Mm.
0: Vi skal kose oss masse.
3: Yeah!
0: Yeah!
4: Sett siden sist.
0: Vi hopper rett inn i sett siden sist. Jeg trodde det skulle være musikk. Det var det ikke. Jeg er god til å legge opp sending. Runar, hva har du sett siden sist? Utenom så klart deilig, sexy dansk mann i HD.
2: Jeg har sett en veldig interessant film som heter Huckleberry Finn.
0: Er ikke det en bok?
2: Jo, det her er en bok av Mark Twain fra 1800-tallet. Og jeg har sett verdens første filmatisering av Huckleberry Finn, som er en film fra 1920.
3: Oi,
2: og denne filmen ble restaurert i 2011, tror jeg, av George Eastman House, som er et fotografstudio eller fotografimuseum som jobber med å restaurere gamle filmer. Og de har puttet på dritbra soundtrack, et helt nytt sånn komponert musikkstykke. Filmen er hva heter det? De har puttet på fargetoning har de jobbet med. Så den ser skikkelig, skikkelig crisp ut. Og den ser nesten ikke ut som den er fra 1920. Den er også regissert av en dude som heter William Desmond Taylor, hvis du har hørt om han, som er egentlig mest kjent i dag for å ha et veldig uløst, sånn berømt uløst mord i Hollywood liksom.
0: Oi, at han har drept folk?
2: Nei, han ble drept i huset sitt. Og i dag er det sånn stort sånn, hvem var det som drepte William Desmond Taylor?
3: Jeg tror det var Huckleberry og Elephant.
2: Liten sånn 10 år gammel gutt som bare skjøt han liksom. Men ja, veldig, veldig fin film. Den er igjen veldig nydelig restaurert av George Eastman House, og de bryr seg veldig om filmrestaurering. Så de er veldig swag.
0: Amazing. Hvor kan man få sett denne flotte filmen?
2: Jeg ble tilsendt den av George Eastman House, men jeg tror den ligger, kanskje den ligger online, jeg vet ikke. Jeg snakker bare med dem.
0: Passively.
2: Jeg vil se denne filmen.
0: Også. Kult og gøy.
2: Mm-hmm.
0: Lacey. What have you seen?
2: Lacey Minnelli.
0: Lacey Minnelli.
3: Jeg, for utenom å være i en tung The Office-fase igjen.
0: Når er du ikke det?
3: Nei, ganske sjelden skal jeg være ærlig. Men jeg er på min, jeg vet ikke, 8. rewatch kanskje, av hele sesongen. Men det er så deilig å kjenne og vite hva som skal skje.
0: Det er avsporing, men relevant avsporing. Det kom en forskningsstudie ut for en stund siden, som sier at det å rewatche serier er veldig sunt for din mentale helse. Nettopp fordi du vet hva som skjer, så det senker alt stress og uforutsigbarhet i en kaotisk tilværelse.
2: Er det komfortserien din?
3: Ja.
0: Den amerikanske eller den britiske?
3: Ja, jeg kommer derfra et møblert hjem.
0: Ja, jeg vet, faen, jeg har aldri sett Office.
3: Den amerikanske er mye bedre enn den britiske. Men jeg vil trekke fram en film som kan ses på YouTube. Gratis. Som er
0: jeg
3: en kortfilm.
0: Jeg elsker det.
3: Som er den nye Gorillaz kortfilmen. Som er henger sammen med det nye albumet deres, The Mountain. Og den heter The Mountain, The Moon, Cave and The Sad God. Som er 3 musikkvideoer i en. Og den ble egentlig laget for å vises på kinoer før spesielle filmer. Så de som først fikk se den, fikk da se den i en kinosal, som jeg tror gjør den veldig justice. Men den er 100% håndlagd, som er amazing. Oi. Å være vitne til i dagens...
2: Det trenger vi i dag.
3: Fucka digitale landskap.
0: No AI generations.
3: No AI generations. Så det er bare, det er håndtegnet, og det er veldig sånn, det minner litt om sånn Jungelboken, Disney-film og sånne ting. Så det er liksom de kjente Gorillaz-karakterene. For dere som ikke vet det, så er det jo et virtuelt band. Så det er jo bare,
0: som i seg selv er ganske fett.
3: Det er kjempekult, og det var banebrytende det også. Men så er alt lagd av kunstnere. Og til og med på slutten så er det en sånn logo som kommer opp på skjermen, som om noen tegner en trekant med en sånn glødende penn, og det er også lagd by hand.
0: Oh my God.
3: Som er kjempekult. Så det var veldig forfriskende, og jeg ble veldig rørt. Og det er veldig fine sanger også.
0: Den er sikkert gratis på YouTube, sier de.
3: Gratis på YouTube.
0: Lisa er kunsthistoriker, for de som ikke merket det. Hun er en utømmelig kilde av kunnskap. Hva har jeg sett? For det første så har jeg ikke vært på sending på sånn years and days.
3: Sant.
0: Jeg har vært småpermittert, for jeg spiller egentlig teater. Nei, men jeg har ikke vært der på en stund. Jo, jeg var med på Knerten sending, men it feels very good to be back. Så for å trekke fram alt jeg har sett i løpet av det siste året og ikke har vært her, så må jeg trekke fram min fantastiske reise gjennom 28 Later-serien.
2: Ja.
0: Jeg så 28 Years Later Bone Temple på kino i januar eller noe sånt nå. Dro alene på en random lørdag hvor jeg plutselig hadde time to spare. Kjøpte meg rødvin, og jeg koste meg altså så jævlig mye. Så jeg setter meg i feil rekkefølge, for jeg begynte med den aller siste. Regissert av Nia Diacosta, som også har laget en fantastisk innspilling av Hedda Gabler, som bare heter Hedda, which I highly recommend at folk ser. Den er skikkelig, skikkelig bra. Anyways, så den så jeg på kino i januar, og så forrige uke eller to uker siden, så begynte jeg å se gjennom alle de andre filmene på streamingtjenester. Og de er bra, altså.
2: Har du sett alle nå? Hvor mange har du sett?
0: Jeg har sett alle sammen nå. Den aller beste er, jeg synes Bone Temple var helt fantastisk, men 28 Years Later er jo helt fantastisk god.
2: Yeah.
0: Oh my god! Og de siste, jeg skal ikke si hva som ser på sluttskjenen, der fikk jeg slag, skjer på sluttskjenen. Takk, Lise. Men det er dreping og teletubbies.
3: Jeg har hørt du har sagt det flere ganger. Det gir ikke mening jo mer du sier det.
0: Og så foreshadower det, fordi filmen åpner også med dreping og teletubbies.
2: Du har ikke sett, Lise.
3: Nei, jeg har ikke sett noen.
0: Du må se, jeg tror du hadde likt dem. De er ganske voldelige, og vi ble også introdusert for Samson, som er en alfa-zombie.
2: For en alfa.
0: Han har kriteriene for å være alfa-zombie er å ha megaslong. Den tisen hans er så stor.
3: Jeg kan ikke komme på noen andre kriterier.
0: Nei, det er jo zombieskrekkfilmer. Og de er liksom tropet og klisjé til dels i liksom zombieskrekkfilm-universet, men også ikke. Fantastisk. Så absolutt sjekk ut dem. Jeg fant det var ganske tilgjengelig på streaming til aller fleste av dem.
2: Ja, jeg tror de ligger på... De var på Netflix den ene, men jeg vet ikke om
0: ja,
2: de er det fortsatt.
0: Ja, og så tror jeg fant en på HBO og to på Viaplay. Eller noe sånt nå. En på Disney+.
2: Ikke sant.
0: All over the place.
2: All over.
0: Så vi har sett masse gøy og kult siden sist. Men nå skal vi snakke om hele Danmarks Golden Boy. Our favorite Mats.

0: Der hørte du Himmelen er blå av Kloss Major.
1: Hva er den kjekkeste Mats Mikkelsen?
0: Et glass til Mats Mikkelsen. Eldre, deprimerte, alkoholiserte Mats Mikkelsen er min favoritt. Og der er han teknisk sett også pappa. Casino Royale Mats Mikkelsen med arr på øyet.
1: Casino Royale Mats Mikkelsen er deilig, ass. Peller seg litt i sår og sånn. Deilig. All in.
0: Men har han navle?
1: Nå og nå er torsdag, 10-12.
0: The flavors are... Nei,
2: melt your white.
0: The mats are melting. Mating? On my... Yeah. Mats parrer seg på min tunge og min gane. For et bilde. Men hvem er dette mennesket vi har viet enda en hel 2 timers sending til? Lise.
2: Hvem er han ikke?
0: Hvem er han? Han er, veldig godt poeng.
2: Han er turner, han er danser, han er stemmeskuespiller, han er skuespiller, han er pappa, han er mann, han var revisor til Brianna i musikkvideoen Bitch Better Have My
3: Money. Hæ? Ja, ja, sant det.
2: Ja, ja.
3: Vi trodde du var fan.
2: Og han som vi snakket om før sendingen begynte også, han er sånn, blir brukt til sånn motion capturing i spill.
3: Ja, ansiktene ser veldig mye med i tv-spill, spesielt i sånn Hideo Kojima-spill.
0: For reals? Ja.
2: Kjempekult. Mm. Han er overalt.
0: Så er han veldig pen.
2: Og veldig pen.
3: Mm-hmm.
0: Og veldig dyktig.
3: Ja.
2: Ikke minst.
0: Han har jo en enorm bredde når jeg tenker på alt Mats har spilt i, eller bare sånn, jeg gikk inn på Letterboxd i forkant av denne sendingen, så klikker man på personen og så ser man alle filmene. Mm. Jesus Christ!
2: Og det er Star Wars, det er Marvel.
0: Harry Potter!
2: Det er period dramas. Harry Potter. Og James Bond.
0: Ja. James Bond, og masse danske indie-filmer og større danske produksjoner. Og Jesus Christ!
3: Mm. Han har jo et ansikt som er veldig gjenkjennelig i dag. Som folk ser i dag er sånn, jeg vil se den filmen fordi jeg vet at Mats Mikkelsen er med på en måte. For jeg føler han har en fandom som på en måte, kan man skal si sånn, kryss over, ikke bare på en måte, han har ikke bare kvinnelige fans, han har veldig mange sånn dude bro fans som er sånn, wow, Mats, skal vi se den nye kule? Ja. Ja, mest dude bro person vi kjenner, Jakob. Men ikke sant, han er veldig sånn, ja, skal vi se den nye Mats Mikkelsen film, det blir skikkelig actionfylt, ikke sant, og så er det et år senere kommer det en tellfilm, og så er det kvinnfolk som sier liksom, skal vi se den nye Mats filmen, det er sånn, ikke sant, det er sånn skikkelig romance movie, for han gjør alt, liksom.
2: Det er sant, og veldig på nett også, når han var med i Hannibal.
3: Ja.
2: Det er også en sånn veldig spesifikk nisje-fangruppe som er veldig, for å bruke et Chronicle Online-begrep, Chronicle Online.
0: Her er du god, Lise.
2: Takk.
3: De er glad i å se Mats, og se først Mats kysse andre, han andre menn. Ja, andre menn.
0: Hvem er ikke det?
3: Mm, det er sant.
0: Og jeg føler veldig mange kan finne på, sånn som du var inne på, Runar, sette på en film bare fordi Mats er med i den, og i hvert fall en av filmene vi skal snakke om i dag, som vi kommer tilbake til senere, veldig mange anmeldelser om den er bare sånn, den hadde vært elendig hvis det ikke var for Mats, eller bare sånn, den hadde ikke vært interessant hvis det ikke var for Mats. Mm. Og det sier jo noe om bredden og kompetansen til denne skuespilleren, og hvor mye han tilfører klisjéroller, eller bare hva som helst. Og herregud, så mye han er med i. Har dere noen favoritter av Mats som vi ikke skal snakke om i dag? Det er et umulig vanskelig spørsmål. Jeg skal også ta med armbåndene mine, ellers så får jeg kjeft av Kwang.
2: Vi hadde jo i vår del 1 av Mats eventyret vårt, så vi jo et glass til.
0: Og den er dritbra.
2: Den er så jævlig bra. Og den kan jeg ikke,
0: jeg blir sinnet når jeg møter folk som ikke liker den filmen.
2: Den er fantastisk.
0: Den er kjempebra.
3: Jeg liker jakten selv, personlig.
0: Ja, jakten er helt nydelig.
3: Den bare fremføringen hans i den er bare veldig sånn subtil. Og veldig sånn tilbake. Ja.
0: Og det er det jeg liker så godt med Mats, at han kan spille veldig sånne små, nøkterne roller, hvor det bare er disse mini-faktene, og han er veldig rolig.
3: Mm.
0: Og så kan han spille liksom de sykeste slemmingene i hele verden.
3: For det er jo det her, han er enten veldig sånn action-orientert, eller så er han veldig litt sånn subtil på en måte før, i fremføringen hans.
2: Han ser jo litt ond ut.
0: Han ser litt ond ut. Og
3: men
0: det,
3: I'm into it.
0: Ja, jeg tror en av mine favorittfilmer med Mats, jeg hater jo egentlig Marvel-filmer, men faen om jeg elsker Doctor Strange. Det er Benedict Cumberbatch og Mats.
3: Men hvem spiller Mats i den filmen?
0: Han spiller slemmingen som heter sånn
2: Caecilius eller Caecilius.
3: Jeg trodde det var han som var Doctor Strange, men det er jo han.
2: Men igjen, de ligner ganske. Det er noe med menn som har veldig små øyne og høye skinnben.
3: Ja.
0: Og jeg synes også Benedict Cumberbatch er ganske digg, så her har jeg tydeligvis En type. Og der også gråter han noe sånn magisk annendimensjonsblod. Han har, det er veldig mye med øynene til Mats.
3: Men har du hørt, det var faktisk ikke en del av filmen. Mats kan bare gjøre det, gjør det.
0: Det ble en del av hans den,
2: han fikk ikke noe manus, han bare dukket opp.
3: He just showed up.
0: Runar, vil du kjapt peile oss gjennom hvilke filmer vi skal snakke om i dag?
3: I dag skal vi snakke om en del artige filmer.
0: Yes.
3: Vi skal, det er litt forskjellig, Mats skuespill. Så vi har Pusher 2 fra 2004, tror jeg. Vi har Adams Ebler. Vi har Bastarden. Og så har vi...
0: Den mest ballecrazy filmen jeg har sett på ganske lenge.
3: Det er jo så klart Valhalla Rising.
0: Yes. En mye mer voldelig seleksjon av filmer denne gangen enn det vi hadde forrige gang. Mm. Så... strap in og len dere tilbake. Vi skal straks gå på første film.

0: Der hørte du «Det er sikkert riktig, men det er ikke viktig» av Bare Folk.
1: Du hører på Nova Noir, filmprogrammet på Radio Nova.
2: Det er en bra ring.
1: Spoilere kan forekomme.
2: Pusher-trilogien, regissert av Nicolas Winding Refn, utforsker den onde Københavns kriminelle underverden. Pusher 2 fra 2004 er logisk nok andre film i rekka, og denne gangen handler det om Tony, spilt av Mads Mikkelsen. Tony har nettopp kommet ut av fengsel og er fast bestemt på å snu livet sitt til det bedre. Men før det er mulig må han fikse forholdet til faren, betale tilbake litt gjeld her og der, og ta vare på sin egen nyfødte sønn. Oh, og det går sånn passe bra, eller folkens?
3: Det går det bra.
0: Dette var en gøy film.
2: Dette var en veldig gøy film.
0: Jeg ante ikke hva jeg gikk til. Denne filmen ble vi anbefalt for en uke siden, da vi snakket med resten av vår kjære redaksjon om at vi skulle ha Mads Mikkelsen-sending. Så var det kjære Jakob og kjære Eirik som var sånn, dere må se Pusher 2. Spesifikt toeren. Selv om Mads er med i eneren, men han visste ikke så mye med i eneren.
4: Ja, vi har ikke, ingen av oss har sett eneren.
0: Nei.
2: Nei, så vidt jeg har skjønt så er han sidekicket til, til han som er hovedkarakteren i eneren. Og så havner han sikkert i fengsel på slutten av den første filmen. Og så ser vi han når han kommer ut nå. Så det er jo en del gjentagende karakterer. Og så får vi vite da at Tony, eller Mats da, har en litt sånn crime lord far.
0: Ja.
2: Som heter...
4: Han heter...
0: Schmein.
4: Det er mange artige navn i den filmen.
2: Ja, min favoritt er Kurt the Cunt. Ja, eller Kussekurt.
0: Kussekurt, hvis du heter Kussekurt, da er du dømt til å være yrkes. Det er litt som å kalle ungen sin for Kent Rimi og Kent André og sånt. Da er du dømt til å være yrkeskriminell. Sånn, I don't make the rules.
4: Filmen starter med at det er, sånn, det er masse navn til karakterene over skjermen med bilder av dem. Og så, så får vi jo får vi Tony, Smeden, Kussegurt. Og så har vi en karakter som bare er bokstaven Ø.
0: Ja.
4: Og så har vi Charlotte.
0: Det er en dansk Ø som ligger faen meg langt bak
4: i hånden. Ja, ja. Den starter jo med det her med at han kommer ut av fengsel av at han snakker med han duden som snakker om å, du må erobre din frykt, liksom, Mats. Som er vel det første vi ser at han har denne samtalen med... Litt før han kommer ut.
2: Ja, og rett etter så går han og banker dritten ut av en fyr.
0: Så det er guess who's back in town.
2: Og han er jo sitt skalla selv. Uh-huh. Og har tatovert i nakken eller, eller bakhodet. Uh-huh. Respect.
0: Som er ironisk og gøy. Han er jo verdens største taper.
2: Han er jo en loser.com,
0: ja.
2: Og han prøver jo veldig hardt. Med en gang han kommer typ ut av fengsel og oppsøker faren hans Schmein, så er han sånn, men kan ikke jeg få jobbe hos dere, vær så snill? For det er en sånn, de stjeler biler, gjør ikke det? Eller de
0: har et bilverksted ut, så, i store hermetegn, fordi tæsje biler og
2: selger dem, ja, overseas eller et eller annet ting. Og så er det til og med faren, hans egen far her, sånn, men du har sikkert gjeld et eller annet sted, fortell meg hvem du skylder penger. Og han er sånn, nei, jeg gjør ikke det. Jo, jeg gjør egentlig det.
4: Han lyger mye.
2: Og så går han da kommer vi til egentlig ganske fort en ikonisk scene hvor han skal, han har kjøpt to nattens kvinner.
4: Mm-hmm.
2: Og skal ligge med dem som
0: ha,
2: en gjør
0: ha seg.
2: Men han får ikke
4: Benneren.
2: Han får ikke benneren, så han prøver å gi tissen sin kokain. Som jeg ikke visste var en mulighet.
0: Og det lurer jeg på veldig, hvordan funker det til peniser kan, så vidt jeg vet, uh-huh, correct me if I'm wrong, ikke inhalere kokain. Da lurer jeg på, smører du den liksom under forhuden, eller hva?
2: Du får sende mail til Mats, tror jeg.
0: Kong nikker til at det blir smørt under forhuden.
2: Ja. Kong har
0: gjort det mange ganger før.
2: Det er sånn, så har jeg fart at det funker.
0: Han har altså en liten pep-talk.
2: Ja, han blir litt sånn, kom igjen, superpig! Ja.
0: Superklærepig!
2: Og så blir han jo egentlig gjort litt narr av, av disse to prostituerte. Så selv om det egentlig i utgangspunktet er ganske maktforskjell mellom han og disse to damene, så er de som ender opp med å liksom bare gjøre narr av han og mobbe han litt.
0: Fordi han ikke får benneren.
2: Og så bare går han, for han blir kjempesur. Og så går han rundt til Københavns gater og stjeler en Ferrari i stedet.
0: Som man gjør når man ikke får den opp, og ingenting funker.
4: Hvorfor tror dere det var en ekte penis forresten? Kan vi snakke om det?
3: Jo, men jeg tror det var tissen hans. Vi ble jo lovet, eller Erik og Jakob sa jo det er full frontal.
0: Det er jo det, men det er liksom et split second. Ja. Og så holder han på tissen sin, så du ser den ikke så godt. Og så har han jo da, han er jo ikke erigert, så man ser ikke så mye.
3: Nei.
4: Men dere trykte ikke på pause som meg. Jeg trykte på pauseknappen og holdt det der lenge.
3: Du har studert det klippet der.
0: Og du har konkludert
4: med at jeg klippet det.
3: Det klippet var til en halvtime på Rune, det var veldig rart.
4: Extended director's cut, vet du.
0: Det skjedde ikke noe annet i filmen på Rune. Det var bare den scenen med
3: Var det mer etter det?
4: Hei, ja. Mm. Sånn action thriller her.
0: Hele manuset er bare Matt som sier kom igjen, sjo på knærepikk. Den største sjo på knærepikk.
3: Ja. Men så hvertfall så prøver han å gi denne Ferrarien til faren sin og kommer der sånn, ja, en overraskelse til deg. Og så blir faren kjempesur. Ja, sånn, du stjeler jo faen ikke en Ferrari. Altså sånn, det her kommer på bestilling. Du kommer jo til å bli liksom, det her er jo bare enda mer trøbbel for oss, som gjør han enda mer stakkarslighet.
0: Han har absolutt null frontallapp.
3: På ingen måte.
0: Ikke litt engang. Det er konsekvenstenkning i minus. Jeg blir utrolig stresset av å se på den. Og det minner meg veldig om en spesifikk film som jeg skal snakke mer om etter du får høre litt mer musikk. Og hva skal man gjøre da? Pushe, pushe, pushe på.

0: debut. Mm. Den har vi ikke sett. Men dette er jo blitt en veldig kjent trilogi som har fått veldig, veldig mye anerkjennelse. Det er liksom regnet som en av de kuleste, beste sånn drama-triller trilogiene i hvert fall i skandinavisk film, så vidt jeg har skjønt.
1: Ja. Og jeg kjente dere igjen han Milo, han som er sånn en serbisk druglord som Kussekurt og Mats møter på hotellet. Så er, for der er jo han Kussekurt skylder jo selvfølgelig også masse folk penger.
0: Er ikke det han fra Adams? Nei.
1: Nei, det er han. Han er fra Triangle of Sadness.
2: What? Ja, sant.
1: Han spiller han der som alltid er full, han der finansfyren. Som har sånn to koner, holdt jeg på å si.
2: Han blir ofte typecastet til i de rollene til å være sånn en litt sånn utenlandsk gangboss liksom.
1: Ja. Zlatko Buric heter han. Ja. Han er kroatisk og dansk. Og han har også veldig karakteristisk utseende, ja, som er litt sånn øglete.
0: Er det dude liksom? Ja.
2: Han vokste jo, han er jo en skuespiller, men noe som er artig å snakke om i denne filmen er at mange av skuespillene i denne filmen er jo ekte kriminelle.
0: Hæ?
2: Ja.
0: Hæ? Nei. Hvor får du disse faktene fra?
2: En av skuespillene i denne filmen ble arrestert etter filmen kom ut og ble sendt tilbake til hjemlandet sitt.
0: Jesus Christ.
2: Og det var han Vasilije Budžić fra Bosnia som ble sendt tilbake til hjemlandet sitt.
0: Herregud.
2: Ja. Ja, de fikk tak i ekte folk.
1: Det er veldig gøy.
0: Mm. Ja, det er kanskje derfor den er så bra og såpass ekte følt. For jeg tror skikkelig på alle skuespillerne, både fordi de er gode skuespillere, men det er godt skrevet. Det er et miljø jeg... Det er veldig overbevisende.
2: Mm. Det er jo den realismen, den sånn gritty realismen som på en måte får deg hektet.
0: Alle er kjipe, og alle klarer å spille kjipe så jævlig godt. Det er jo en fantastisk bryllupsscene, som er det verste bryllupet jeg har sett i hele mitt liv, hvor denne ene, som jeg tror også kanskje er prostituert, skal gifte seg med en annen kødd. Mm. Og da er det de har ikke valgt å ta stripteasen på utrykningslaget til brudgommen. De tar det på bryllupet. Klissnaken stripper som drypper lysvoks på seg selv mens hun sitter overskrevs. Brudgommen skjer rett ved siden av både bruden og en kid som bare løper rundt.
1: Men og, altså sånn, ta bort alt eller det er jo en fæl scene, men også veldig vakker, for det er et sånn slow-mo shot hvor hun, ja, stripperen heller sånn voks over seg, og så i bakgrunnen så er det sånn veldig vakker, nesten emosjonell musikk.
0: Absolutt.
1: Så da jeg satt og så på det, så var jeg sånn, wow. Hvorfor er jeg rørt nå? Burde ikke være det.
0: Stripteaser rører Lise. Nei, en skikkelig bra film som jeg ikke på en måte så kom i det hele tatt. Jeg ante ikke hva jeg skulle forvente, og den overrasket meg utrolig positivt.

0: Og der hørte du Cat Vacation med The Mountain of the Cosmic Soul.
1: Har du husket å høre på Nova Noir? 10-12, hver torsdag!
2: Nova Noir, torsdag, 10-12. Ja, ja.
0: Ja, ja. Vi skal snakke om Adams epler, som kom ut i 2005. Den handler om Ivan, spilt av Mads Mikkelsen, som er en moderne og veldig, veldig positiv prest. Og han ser alltid lyst på absolutt alt i livet. Han mener at det ikke finnes ondskap. Og han også ser på det som sin oppgave å hjelpe og støtte medmennesker. Og derfor ønsker han nynazisten Adam hjertelig velkommen som en slags sånn rehab-opplegg hos seg, fordi han da nettopp har kommet ut av fengsel. Og Adams oppdrag, kan du si, i løpet av dette oppholdet, er å bake en eplekake av eplene som vokser på treet i haven. Ja!
3: Adams epler, wow, det er derfor den heter det. Wow.
0: Dette er en jævlig bra film. Jeg sier det med en gang, ja. Det er skikkelig bra. Den er jævlig morsom.
4: Det er kjempebra.
0: Og utrolig godt skrevet. Åh, nei, jeg storkoser meg. Jeg har sett den en gang før, det er utrolig lenge siden.
3: Jeg husker ikke at jeg har sett denne filmen før siste scenen, når det er en veldig berømt scene med Mats. Jeg så den her på videregående, og jeg husker ikke at jeg så den her på videregående før siste scene. Så var jeg sånn, åja, jeg har sett den her.
0: Jeg har sett den før.
3: Så det var, men jeg hadde husket ingenting unntatt på en måte siste scene, og det var der jeg var sånn,
0: Det er mye som skjer. Jeg tror den varer bare knapt 2 timer eller noe sånt. Men det er ganske mye handling på den beste måten.
3: Ja, for det jeg husker, det jeg fikk med meg på en måte når jeg var sånn, åja, den her filmen, var at jeg husker Mats veldig godt, at han er den her prestekarakteren som ser det gode i alle på en måte. Han tror at djevelen og Satan er ute etter han, ute etter å ta han og familien hans liksom.
0: Ja. For han har jo hatt litt av et liv.
3: Litt av et liv. Hva man skal si.
0: Han, mammaen hans døde.
3: Nei,
0: moren tok selvmord.
3: Kona hans tok selvmord.
0: Kona tok selvmord. Fordi mammaen
3: fordi de fikk et barn som
0: var handicappet.
4: Lam,
0: ja. Eller spæsje, som det heter på dansk, som er ikke lov å si, og ganske jævlig.
4: Men han er jo også søt, fordi at han skal jo forklare, han der, denne nye nazisten som kommer inn og skal bo i kirken, så er jo sånn, du må, det her er jo, livet ditt er jo helt fakka. Det er jo helt sin...
0: Altså, han ble også
4: sånn,
0: voldtatt av sin far.
4: Ja.
0: Veldig mange ganger i oppveksten, det er en fantastisk jævligste replikk, hvor legen sier, hva er det han sier etter han sånn?
4: Han har fått noe brumpa, var det ikke?
0: Nei, han bare sier sånn, de bare kan jo ikke godt gå, som en pikk.
3: Som er så, så det er så morsomt, men så mørkt på en måte.
4: Ja, ja.
3: Det, ja.
4: Nei, men så han skal jo bortforklare alt det vonde som har skjedd på han. Så når han snakker om at konen hans døde, tok livet sitt, så sier han det var fordi at sønnen hans hadde blandet masse piller med masse gule M&M's. Så sier han, hun var så utrolig glad i gule M&M's, så hun spiste alt for mye av de pillene, og så døde hun.
0: Nei, det er en bekmørk komedie. Du har mørk komedie, og så har du Adams epler. Og jeg måtte liksom gå med en tur etterpå og liksom reflektere litt over at jeg kanskje ikke burde ha ledd så jævlig mye av visse ting jeg lo av, fordi Jesus Christ.
3: Ja, veldig skandinavisk, men det er på en måte det som er charmen da, med at den føles veldig europeisk. Da.
0: Og voldelig, og det er tøysete lol-vold. Mats får jo gjennomgå, i hvert fall nesa til Mats, og etter hvert øyet hans også. Og det er en trope gjennom alle Mats-filmer, altså. Det øyet hans får faen ikke ta seg en pause. Yeah.
4: Det er i hvert fall 6 filmer, tror jeg, som han har spilt i, hvor venstre øyet hans er det er et eller annet med det venstre øyet hans. Og jeg har fått med meg såpass, jeg tror, det kan være at jeg bare sier ting, men at han har sagt at hvis de først skal gjøre noe med øyet, så må de ta det venstre, fordi at hvis de tar det høyre, så er det venstre såpass dårlig at han kommer i ubalanse og sånt. Mm. Så han har liksom det første på det, som er hvorfor det alltid er det venstre.
0: Det gir jo mening hvis du skal ha sånn heavy sminke på et av øynene. Det må jo gjøre et eller annet.
4: Han blir jo blind med eller mindre liksom.
0: Ja.
4: Men i hvert fall, denne nynazisten, han er så irritert over at Mats er så jævla positiv.
0: Vet du hva? Jeg skjønner ikke nynazister, men jeg skjønner akkurat det jævlig godt. Jeg hater også dritpositive folk.
4: Ja. Så han, det er jo han som er grunnen til at Mats trekker nesa, fordi at han banker han to ganger, tror jeg.
5: Både en og to ganger, og den siste gangen, sånn, først får han en sånn splinter på nesa, og så liksom gror den greit tilbake.
4: Og så har han sånn, han har en teip i to øye.
5: Ja. Og den andre gangen så er den nesa bare sånn...
3: Den er krokant.
5: Det er som en krusidull. De har bare lent seg mot siden.
4: Det er min favoritt-trope. Når noen endrer noe i ansiktet. Men ikke så gærent.
5: Nei, altså, det er kjempegøy. Han ser det som Mads Mikkelsen med, for øynene er litt rare. Nå er det litt off.
4: Han ser det som Mads Mikkelsen, men så ser du at nesaveggen hans er liksom litt høy.
5: Og det er så mye sånne småting med karakteren til Mats, hvor han bare er jævlig nerd i denne filmen. Shortsen han går med på starten og på slutten av filmen, er den litt for kort?
4: Ja.
5: Den er litt for kort. Han har også veldig tynne legger. Jeg vet ikke, det ser veldig merkelig ut alt sammen.
3: Det er jo på en måte, når man tenker på sånn, de filmene vi har sett på en måte, det her er definitivt Mats på sitt minst på sexy. Sexy og skitten og liksom alt det der. Han har på en måte veldig sånn håret, skikkelig sånn swoopy.
4: Ja, det er festet til panna,
3: ja,
5: til panna.
3: Sånn.
5: Men jeg vil fortsatt ligge med ham.
3: Ja, ja, of course. Ja, ja,
4: nei, det var ikke det vi
3: nei,
4: selvfølgelig
3: sa ingenting annet.
5: Uffa meg.

0: Der hørte du Henke med Ulovlig Flow.
1: Han kjenner jo.
2: Du hører på Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Visst faen hører du på Nova Noir. Vi snakker om Adams Ebla. Og det er en lett film å spore av når man snakker om, for det er så mange små, utrolig rare og jævlig morsomme øyeblikk. Men vi må kanskje prøve å trekke en litt sånn rød tråd med hva som egentlig skjer. Fordi dette er jo egentlig bygget på en litt sånn bibelsk type fortelling.
1: Absolutt.
0: Jobs book.
1: Jobs book.
0: Mm-hmm. Will you elaborate?
1: Jo, det handler jo om jobb, som egentlig aldri har gjort noe gærent i livet sitt. Han er en velstående, koselig, hyggelig fyr med kone og barn og alt det der. Og så er, får han egentlig et ganske jævlig liv, fordi Satan og Gud krangler. Så Satan og Gud er sånn, eller djevelen og Gud da, er sånn, djevelen sier til Gud sånn, jeg tviler på at han fortsatt kommer til å beholde troen på deg, selv om han blir utsatt for så mange jævlig ting. Og så blir han jo syk, og han mister hele familien sin, og mister alle pengene sine, men så tror han fortsatt på Gud blindt, og bare er sånn, det er sikkert en mening bak alt sammen.
0: Folk, ass.
1: Som er det Ivan mer eller mindre gjør. Han Absolutt. Har hatt et grusom oppvekst og grusomt liv, egentlig. Mm. Men så er han bare så ekstremt positiv og sier at det er Guds vilje, det er Guds mening med alt sammen. Jeg har Gud ved min sil.
0: Jeg har Gud ved min sil.
1: Og det er jo da flere ganger i løpet av filmen, så får Adam kommer inn på rommet sitt, og så ligger Bibelen på gulvet, åpen på jobbsboksiden, til han til slutt leser den, og er sånn, sier det til Ivan, da, den presten, som er sånn, livet ditt er jo det her. Og så får han en liten religiøs krise, hvis det er lov
0: Absolutt.
1: Å si.
0: Absolutt. Bitteliten en.
1: Bitteliten en. Som egentlig ødelegger hele dette lille samfunnet som kirka
0: Totalt,
1: har bygd opp.
0: Totalt, da rakner alt.
1: Så Gunnar og Khalid, som bor der de også, de er sånn, du har ødelagt han. Vi hadde det egentlig så jævlig bra her, og nå er han Khalid bare lei seg og sur.
0: Khalid er morsom. Gunnar og Khalid er vaggeskutene fra helvete, ass. Det er så jævlig.
3: Si det, karakteren.
0: Gunnar er bælfeit og alkoholiker. Ja. Og så Men, tror jeg Adam sier et eller annet sånn, han er noe mye tygg og alkoholiker. Ja. Og kommer han seg sånn, det er for mange beskyldninger. Da må du ro deg litt ned.
1: For Ivan sier jo at han har sluttet å drikke, og han har sluttet å stjele, og sluttet å på ingen måte. Så det, sånn, det var mange beskyldninger på en gang, og kan noen overvektig og full.
0: Og Khalid, som er jævlig rask på den avtrekkeren. Han har en pistol som han ikke burde ha.
1: Nei, og som han ikke bruker lenger, ifølge Ivan heller.
3: Men kan vi si om Gunnar, han er kleptoman. Han er voldtektsmann.
0: Ja.
3: Som er utrolig artig at det er på en måte det er de her som er sidekarakterene. For ofte i sånne filmer så tenker du sånn, de wacky sidekarakterene som er liksom, de er så gode og snille. Men her har du voldtektsmann som sidekarakterene, og det synes jeg er veldig artig å på en måte gjøre det på den måten da, for det er ikke ofte man ser sånn på en måte, at man ser de her quirky sidekarakterer som er voldtektsmenn og kleptomaner.
0: Nei, det er jo på ekte en, i hvert fall nærme en voldtektsscene etter at Gunnar har drukket seg litt vel full, etter at Ivan er sånn fuck dette, jeg gidder ikke å være pressen deres lenger forvitrer totalt for han. Gunnar er sånn nå skal jeg li her med en drink, og så drikker han jo da alt for mye, og så plutselig finner man
1: for en gang skyld skal jeg bli full
0: for en gang skyld, det har jeg aldri gjort for, og så finner man en kvinne bundet opp i på rommet, sånn at Adam er sånn hva faen,
1: og så blir det bare sånn etterpå.
0: Nei, hun dreier noe liv for mye, hun også. Så ligger hun med hette over hodet, hendene bundet på ryggen, uten trus. Sånn. Hun tok bare et glass for mye, hun også. Det kan skje.
1: Hun har så jævlig lyst til å spille tennis.
3: Det er så vanskelig å bli glad i de karakterene, da, for meg, så, når man ser sånn, okay, jeg kan ikke like denne karakteren. Jeg kan ikke like Gunnar som karakter, når han er et monster, på en måte.
1: Og så er det jo det som gjør, som på en måte driver slutten, er jo at Adam og Khalid står ved dette epletreet, som er på en måte skal være Adams prosjekt gjennom hans opphold.
0: Som også er super mega ultra bibelsk.
1: Absolutt. Og så kommer de gamle nynazistvennene til Adam på besøk, og er sånn, hva faen er det som har skjedd med deg? Og i tillegg så står han jo da ved siden av en mørk mann, og så er han nynazisten, han hovedsjefen, på vei til å ta en sånn skikkelig sånn tirade, sånn, hva faen er det gærent med deg? Og så skyter Khalid han bare.
0: I brystet.
1: Han skyter han ene i benet, og han andre to ganger i brystet.
0: To ganger, Og der om stridesfellig reide. Men jeg vil jo tro at hvis man blir skutt gjennom hjertet, så reiser du deg ikke opp så jævlig fort. Men det gjør han. Han får litt vondt, og så er han sånn,
1: au, au. Og så drar han, og så kommer han tilbake igjen, og skal liksom ordentlig bli, for da har han tatt med seg hele nazi-crewet hans.
0: Da skulle man jo tro at han var down, fordi han har kukket gjennom brystet. Det er han ikke. Han er det beste velgående. Han har bare armen i et takk.
3: Gud var på hans side.
1: Gud var på hans side. Selv for en skala nynazist. Og så har han i hvert fall tatt med hele crewet sitt mot slutten av filmen, og skal liksom ordentlig til å yppe, og banker Adam og alt det greiene der, og så kommer Mats da, selv om han er skikkelig trist og har forlatt Gud fullstendig, ut og skal liksom si sånn, dere kan ikke bråke her, vær så snill. Det er det eneste han sier.
0: Tar vi vekk alt som bråker, ja. Og så går han og samler inn våpnene til de nynazistene.
1: Til han til slutt da blir skutt i hodet.
0: Da satt jeg og spiste middag, og jeg er ordentlig sånn tegneseriespitt. Den så jeg faen ikke komme. Jeg satt og spiste middag og var sånn, hva? Og så overlever han det også, fordi i denne verden her, kuler gjennom legeme,
1: ain't no thing.
3: Kula, Gud er på din side.
1: Ja, fordi han har jo hjernesvulst, ja. For han begynner jo etter hvert, hver eneste gang Adam blø begynner å spørre han om troen hans, så begynner han å blø ut av høret. Mm. Men den kula har da skutt vekk hjernesvulsten hans, og truffet han da i det venstre øyet. Så han har heller ikke et venstre øye her heller.
0: Som også er bibelsk. Hykler, ta ut planken av ditt eget øye før du angriper din bror.
3: Boom.
0: Det er Matteus Bergprekenen.
1: Shit.
0: Yeah. You know.
1: Og så slutter det i hvert fall, som jeg synes er veldig hyggelig, med at Adam og Ivan jobber sammen og tar imot to nye kriminelle.
0: Og Adam har fått hår.
1: Og de kler seg helt likt i de kortbuksene, og begge to, og så spiller de endelig. For hver eneste gang de satt i bilen sammen og spilte, da spilte Adam How Deep Is Your Love.
0: Yeah.
1: Og han skrudde av den hele tiden, men så ender det med at de to sitter og hører på det sammen.
3: Yeah.
0: En utrolig, utrolig fin film. Morsom. Bekmørk,
1: absolutt.
0: Voldelig, fin. Se den. Absolutt.

0: Der hørte du typen din med Vodova.
1: Hei, jeg er en robot som er sendt fra fremtiden. Hva ønsker du?
2: Kan vi sette på, kan du sette på Nova Noir?
1: Ok, her kommer det. Nova Noir, 10-12, live hver torsdag.
3: År 1000 etter Kristi fødsel har en øye, en stum kriger med overnaturlig styrke, blitt holdt fange av den norrøne høvdingen Barde i årevis. Med hjelp av Are, en gutteslave, drep en øye fangevokteren sin, og sammen røm han og Are og start en reise inn i mørkets hjerte. På flukten går en øye og Are ombord i et vikingskip som blir oppsjukt av en endeløs tåke, som lett når mannskapet får øye på et ukjent land. Når den nye verden avslår sine hemmeligheter, og vikingene konfronterer sine forferdelige og blodige skjebner, oppdager Enøye hvem han egentlig er.
0: Oh my god!
3: Filmen, sånn episk musikk.
0: Denne var en kjedelig film.
3: Ja, jeg fikk den å høres litt mer spennende ut.
0: Den er dritkjedelig. Eller sånn, jo, den er dritkjedelig og jævlig spennende, men sånn, ja. Det er så mye som skjer, og jeg bryr meg ikke om noen ting av det.
3: Nei,
0: men så kommer det noen glimt imellom, hvor jeg er sånn, herregud, hvor jeg bare, jeg tåler mye vold i film, men når det ikke er en spesielt engasjerende handling, og det plutselig bare er på skjermen at Mats skjærer opp magen til noen, og bruker litt tid på å dra ut alle innvollene deres, så blir jeg litt sånn, kan du ikke?
3: Det kaller jo tilbake til det filmen åpen med, som er at det kommer en tekst som står der, in the beginning, there was only man and nature.
2: Ja, som er ja, sånn, veldig sånn... Liksom... Jeg skjønner det,
3: jeg. Ja, jeg get it.
2: Dere, i filmen er det bare man and nature. Det er ikke dum.
0: Hvis du ikke hørte det, så Lise og Runa likte ikke denne filmen kjempegodt. Mm. Jeg liker den helt ok. Den er jo helt sinnssykt rar. Jeg så den på Filmoteket, det er vel der den bare finnes.
2: Ja, ja.
0: Jeg har sett den en gang før også. Mm. Og jeg bare var sånn, oi, Mats Mikkelsen og viking? Ah!
3: Mm-hmm.
0: Altså, husker jeg bare var utrolig sånn satt ut da jeg var ferdig med å se den første gang. Jeg var sånn, hva var det jeg var i alle dager? Også den eneste engelske filmen vi har.
2: Ja, for det er et av mine hovedproblemer. Fordi, hvorfor er den engelskspråklig?
0: Fordi de er i Skottland.
2: Men it shouldn't be. Han ene er jo norsk, og jeg ble veldig satt ut av det. Jeg skjønner jo på en måte at det sånn settingen, konteksten, de er i Scandinavian Scotland.
3: Mm.
2: Jeg skjønner det. Roy Jacobsen, du har skuffet meg. Du var medforfatter på denne søla her. Ja, ja. Den er co-written av Nicolas Winding Refn og Roy Jacobsen. Hva faen? Og Mats Mikkelsen snakker jo ikke en dritt.
3: Han har ikke en rolle.
2: Han er stum, så han snakker ikke.
0: Også bare ett øye. Det er en av de morsomste replikkene. Når han lille gutten som Mats Mikkelsen Mats Mikkelsen dreper jo på et tidspunkt brutalt alle de som har fanget ham. Og så rømmer han vekk med den lille slavegutten. Og så møter de noen andre folk, og så spør de gutta sånn, hva faen heter han syke, svære kompisen din? Og så er han liksom sånn, one eye. Og så ser Mats litt sånn irritert ned på han. Sier fortsatt ikke noe, han er sånn, ja, du trenger jo et navn da, du har bare ett øye.
2: You only got one eye.
0: I need a name.
2: Og det er gøy. Men så er det også sånn, mitt hovedproblem med, eller sånn, når folk, når man skal vise i film at noen er litt sånn crazy, litt sånn gærne, hvorfor skal de alltid le på en litt sånn ekkel måte? Det her skjer kanskje annet hvert minutt i denne filmen, hvor en gammel mann ser inn i kameraet omtrent, og er sånn, og du skal skjønne, åja, det er fordi han er litt skrullete, kanskje.
3: Skjønner du the madness her? Skjønner du hvor det er sjukt?
2: We're all mad here. Det var den viben da.
3: Facebook-meme.
0: Det er jo en helt syk film, og jeg sliter veldig. Det er utrolig vanskelig å skulle sammenfatte den på bare noen minutter, hva faen den handler om, fordi jeg vet ikke hva faen den handler om.
3: Nei.
0: De møter noen andre vikinger. Nei, de er kristne misjonærer.
2: De er korsfarere
0: på et tidspunkt. De er fortsatt i Skottland. Og så er de sånn, bli med oss to the holy land, som da er Jerusalem. Og så som dumme hvite mennesker er fryktelig gode på, så seiler de feil. Og så kommer de til Nord-Amerika, som er holy land. Og der er det Native Americans,
2: som for den, i denne filmen her bare er kledd i gjørme og ler. Igjen, de ler masse.
0: Og det er tydeligvis disse Mats er i slekt med, tror jeg da, og så dreper de One Eye, og så kommer han til himmelen med dem, og så slutter filmen med at man ser sånt superimposed bilde av Mats oppå skyene, og så blir det rødt, og så er filmen ferdig.
2: Det er så billig slutt også, at han bare, de har endelig kommet til The Holy Land. Kakk i hodet.
0: Hei, ikke snakk om billig slutter og død. Ja. Det kommer kanskje hysj, Lise. Og det er elgitarer og ballevold hele tiden. Ja.
2: Det filmen har gående for seg er musikk. Ekstremt kul musikk. Ja, ja. Og det er på et tidspunkt hvor når de går bare opp en stor bakke, og det kommer en sånn ganske fet, litt sånn grungy gitar som varer ganske lenge, da koste jeg meg. Det var veldig gøy. Mm.
0: Det er jo en veldig gøy film, men det skjer jævlig mye og ingenting samtidig. Men jeg vet ikke, jeg anbefaler folk å sjekke den ut. Det er jo en sånn film hvor du kanskje ikke blir så spesielt imponert, men du sitter og ser på den her sånn, her er det noen boys som bare har satt seg ned, og ingen ideer har vært dumme. Og så har de bare laget film og vært sånn, kan jeg spille gitar oppå filmen? Ja, Kurt, det skal du få lov til.

0: Der hørte du Kolstad med Toast for meg.
1: Nei, jeg tror jeg er dritig på meg.
2: Hva er det de sier?
1: Jeg tror faen meg er dritig på meg.
3: Ja, jeg får gå faen ikke. Ja, men hva faen? Får gå hjem og høre på Nova Noir? Får gå hjem og høre på Nova Noir?
0: Uffa meg.
4: Det er fortsatt Valhalla Rising.
0: Det er fortsatt Valhalla Rising.
4: Med vår stumme Mads Mikkelsen. En epic tale som ikke er episk, eller en sammenhengende tale, føler jeg heller.
5: kan vi snakke om at denne filmen er fra 2009. Den er veldig satt i 2009. Bare, ja. filteret til denne filmen er det mest 2009-filteret
4: jeg så den på TV-en mens sola fra vinduet skinte inn på TV-en. Og jeg følte ikke det gjorde noe.
5: Nei.
4: Jeg har aldri sonet så hardt ut når jeg har sett en film mens jeg ser på den, og ikke gjør noe annet enn å se på den.
5: Ja.
4: Men det som er gøy og bra med filmen, for å ikke bare fullstendig ødelegge Nicolas refen sitt liv.
0: Stakkars, hva drømmer han
5: om? Han sitter og hører på oss nå.
4: Er jo konseptet norrøn mytologi versus kristendom, og dette med korsfareren og sånne ting. Det er jo, som vi snakket om for litt siden her, så er jo enøye Odin. Han er jo ikke det, men han kan være det.
0: I stad, da Lise sa det.
4: For det er jo masse som, det er jo kråker. Han er omringet av skrikende kråker. Han har ett øye. Hei, det hadde også Odin. Og han går rundt i verden og leter etter kunnskap. Som jo er litt gøy. Så han er jo på en måte en slags gud blant de andre.
0: Så har han jo umenneskelig styrke. Han er jo super, han er et supermenneske, rett og slett.
4: Nettopp, og han får disse drømmene, eller disse synene på en måte også.
0: Han er jo synsk, grunnen til at han klarer å rømme fra sine captors i første omgang, er jo fordi han drømmer om natten at han skal finne en pilspiss i vannet. Og så dagen etterpå så finner han en pilspiss i vannet.
4: Og, så det liker jeg veldig godt. Og så liker jeg også det, når de først på starten, når disse vikingene, som da, disse norrøne, snakker om de kristne de har hørt om, så sier de sånn, I heard they eat the wrong god, drink his blood and eat his body.
0: Og som de gjør, faen.
4: Det er ganske kult. Jeg synes det var ganske fett.
0: Det er mange positive ting med filmen. Ja. Det er bare helhetlig. Så er det noen som har hatt veldig mange gode ideer, og så har de satt seg ned og begynt å stykke det sammen, og så har det falt litt platt, kanskje.
4: Og det med liksom korsfaren og sånne ting er jo ikke noe originalt. Hvis noen har sett Arn i historietimene, liksom. Men sånn, måten de bare introduserer kristendommen på, som er sånn, han sier til en av de korsfarerne, sier til den lille gutten sånn, ja, men du må lene deg på Jesus, visste du at han døde for dine your sins, sånn og sånn. Og det er bare sånn, måten de introduserte det på, synes jeg var ganske bra.
5: Ja.
0: Og korsfarerne framstår likevel som de kjipeste dudesa, selv om Mats er her og drar ut innvollene på folk, liksom. Så heier jeg jo fortsatt mye mer på han, ja.
5: Det er jo self-defense.
0: Absolutt. Og de can't blame him. Drar jo til Amerika på et tidspunkt, som jeg sa i stad. Og han dreper noen på dette skipet på vei over også. Og det ser ut i filmen som det tar kanskje et kvarter å seile til Amerika fra Skottland.
4: Og Amerika er bare tåke.
0: Amerika er bare tåke.
4: Gul tåke,
0: det er akkurat, det er accurate da, så klart.
4: Jo, absolutt. Ja, det kan jeg vite, det kan stille
0: og
4: meg
0: bak. Og etter at de kommer til Amerika, så skjer ting jævlig fort. Og jeg har aldri skjønt denne linken mellom disse Native Americans og One Eye helt.
4: Nei. Det er også veldig enkelt å bare si sånn. De kommer litt, og så selvfølgelig er det noen skumle tribal men altså, det er også ganske billig, synes jeg. Og bare sånn
5: At de bare slår han og... Det jeg leste var at han offrer seg selv tydeligvis for å redde han gutten.
4: Er det det han gjør?
5: Tydeligvis er det det som skjer. At han sacrifice my life for Pakistan.
4: Den tok ikke jeg.
5: Nei, ikke jeg heller.
0: Du var sliten på slutten.
4: Da var klokka kvart på tolv, og jeg ville legge meg. Men nei, den skjønte jeg. Jeg trodde bare han ble knocka ned, det var det liksom.
5: Han dør vist tydeligvis. Jeg vil også nevne den originale slutten til denne filmen. Vet du hva den var for noe?
0: Oi, nei. Hvor får du alle disse faktaopplysningene fra?
5: Research girl!
0: Okay.
5: Ifølge den ekte slutten av filmen, så skulle Mads Mikkelsen gå inn i et romskip og flykt fra liksom, og feir opp til rom.
0: Hvorfor
5: rom,
0: tok
5: liksom.
0: De ikke med det?
4: Men hva er det de har røyka?
0: sokka sine liksom.
4: Sikkert, og mer.
5: De har suttet rundt i manus og vært sånn, ville ikke det vært crazy hvis vi gjorde dette liksom? Og så har de vært skakk, vet du, så går det en dag og ser dem sånn, hvorfor tenker vi på det her liksom? Det er sikkert, sikkert det som har skjedd.
4: Det har vært sinnssykt kult hvis han kommer til en romskip og så dro han ut.
5: Det er liksom sånn 15 år gammel gutt.
4: Ja, hva i alle dager. Det her, vet du hva, det her er sånn der, når norsklæreren er tafatt og ikke har noe opplegg, så er det sånn, nå skal dere lære om historiefortelling med å bare skrive en historie.
0: Ja, ja.
4: Det er aldri en god idé.
5: Nei.
4: Og det
5: nei.
4: Føler jeg er resultatet av det her. Roy Jacobsen vil ikke si det, men han lagde denne historien her da han var 5 år.
5: Ja, han var en 5 år. Han gikk på barneskolen.
4: Han hadde hørt om nordrønn mytologi og sa, ok,
5: han hørte Odin, watch me. Ja,
0: okay. Den gir meg veldig samme vibber som jeg nevnte i sted her, til Indiana Jones and the Temple of Doom, som også er en, for det første, en fryktelig problematisk film.
5: Ja.
0: Jeg skal bare litt å si det, men det er en av mine favorittfilmer, fordi den er så ballesinnssyk. Og det er et eller annet jeg liker veldig godt, når man ser at sånn, det er ikke nødvendigvis et veldig gjennomført og bra produkt, men du ser bare at de har koset seg så jævlig mye med å skrive dette, og ingen ideer har vært dumme.
5: Nei.
0: Og denne filmen er jo bare et sånn resultat av at, hva var det de het? De som er Roy Jacobsen og...
4: Og han, Niklas Winning. Ja.
0: De har sittet og bare vært sånn, ok, og hva om... Ja, ja, ja, og så kommer det et roskip, og så... Nei, en helt insane film, som jeg er veldig glad vi har sett, selv om det kanskje ikke er alles favorittfilm, men viser jo igjen bredden til Mats og alle de merkelige forskjellige prosjektene han har vært med på.

0: Defenstrering. Ja. God Wikipedia-artikkel hvis dere vil høre på det. Brukt som vanlig straffemetode i politiske saker i Praha.
1: Ja.
0: Men, på 1800-tallet.
1: Men da tenkte du jo sånn, det er så tegneserieaktig, ja. Og så cartoony, at man, det blir nesten, jeg satt og lo.
0: Er det så lett å dytte noen ut av et vindu?
1: Man satt og flir.
0: Jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Og apropos flir, jeg storkoste meg når de Schinkel dør, fordi denne damen som egentlig har vært gift, eller i hvert fall forlovet med han som dør, har jo blitt kokt i hjel.
2: Og hun har jo vært tjenestepike
0: hos de Schinkel, og de Schinkel er også en rapist. Det har han og Gunnar til felles. Hun blir værende hos Mats og jobber for Mats. De får et forhold etter hvert, de sekser.
2: Fantastisk. For det er umulig å være en mann og en kvinne i samme hus uten at man sekser på et tidspunkt.
0: Det går ikke.
1: Men Mats Mikkelsen er det kanskje en annen historie.
0: Det, okay, Lise, Lise, du skjer deg. Og det er hun som ender opp med å drepe de Schinkel med litt hjelp fra Christine Torp, som setter opp hele greia, som får muligheten. Episk scene, hun kommer inn, setter seg av skrevs på en dopet ned de Schinkel, skjærer ham først opp i magen og sier den her for Johannes. Og så tar hun av buksa hans og floff!
1: Oh.
0: Rett av med den bitte lille tissen til de Schinkel, som hun kaster bort i et hjørne i dette huset, og så blør han ihjel. Og da koser jeg meg så jævlig mye.
2: Det likte jeg også. Det var veldig Django av dem.
0: Ja, veldig Django
2: av dem. Og så sitter hun der, og så åpner de dørene, de som er liksom hans tjenestemenn og hans høyre hånd og sånn. Pannekamera opp, og hun er bare dekket i blod og ser på dem som er sånn... Og hva så?
1: I did that.
0: Og hva så? Oh, how I'd love to be the one you left behind, to find the finer things in life, to buy designer clothes and hide away your feelings deep inside the world that you create through movement so immaculate. You shake me to my core with every breath you take. I lose myself. A car, a home, a family, it all would mean the world to me, but I know it will never be with you. And that's why I'd rather give it all away. For just another day or two that I can spend in love with you. And when you leave, I won't regret a thing. I'll just be glad it happened, 'cause none of this compares to you. I'll sell my soul and sing the blues. I'll finish out my bottle, and I'll thank the stars I've shared my life

0: Men vi brukte i sted.
1: Der hørte du Substans med Farlig for meg.
2: Ja, hello, hello. Er det Norman Noir? Hver torsdag fra 10 til 12.
1: Kong drakk motvillig, men med stort begjær av glasset. Han skalv på hendene. Solen stekte i nakken, og kameralinsen avslørte liksom hele livsløgnen hans. All smerte, all sorg var det eneste han kunne se i Johannes lykkelige smil bak brudesløret, som hadde satt seg fast i en skjeggtust. Den tatoverte presten sto ved siden av Johannes og forsøkte å bryte gjennom myldret av menneskestemmer. Hei, hei, hei! Nå skal jeg vie folk her, ikke sant? Da holder dere kjeft! Mats kommer gående nedover den gruslagte veien, som ledet ned til alteret. Johannes feller en tåre og klarer ikke å holde seg selv, selv om Mats ikke har kommet frem til alteret helt enda.
3: Jeg elsker deg.
1: Du snakker ikke til meg, mamma, bli halsen!
3: Innskyld.
1: Mats hadde endelig kommet frem til alteret, og Johannes sliter med å holde hendene for seg selv.
4: Så, så, Skar. Du må nå ligge klar og holde deg til i kveld.
1: Klumpen i halsen til Kvang vokser. Han tar enda et glass fra sølvfatet til servitøren som passerer ham.
5: Hva er det guffel?
1: Herregud. I det han løfter glasset til leppene, ser han sin store kjærlighet Mats og sin verste fiende gjennom to lag av glass og muserende vin. De ser gyllene og fremmede ut. Jesus Christ, bokstavelig talt, jeg begynner her, så tar dette 100 år faktisk. Johannes, vil du ha Mats som ved din side står?
3: Ja! Det er alt jeg vil! Jeg vil at jeg skal få flere mirakelbarn unnfanget uten livmor og leve på de jyske heder og drikke poteter og dø gamle og lykkelige!
1: Drikke poteter.
4: Skad.
1: Voldsomt, men fett. Kong kjenner at raseriet stiger i ham. Hvordan kunne Mats velge denne skjeggete, syklende, klatrende sykepleieren over ham? Over en fotograf? Over en pedagog? Og Mats, tar du Johannes som hos deg står for å være din ektefelle til døden skiller dere ad? Mats møter blikket til Kong, som nå er bedøvet og sløv, men ikke desto mindre hjertesorg. Pus? Mats tenner en sigarett. Han famler med lighteren, men får omsider tent den. Han trekker røyken inn, mens usikkerheten stiger i Johannes blikk, før han puster ut.
4: Ja, jo. Jeg gjør jo det.
1: Ja, litt wack å være usikker der, men, da erklærer jeg dere som rette ektefolk, så sant ingen her i forsamlingen har noen som helst innvendinger.
6: Det går ikke an!
1: Kong reiser seg og slenger champagneglasset i gulvet, så det knuser i 1000 biter. Akkurat sånn som hjertet hans. Johannes ser bort på Kong i sjokk og vantro.
6: Den mannen var inni meg for noen uker siden. Han sa at han elsket meg.
1: Mats står målløs, og sigaretten faller fra leppene hans. I det sigaretten treffer bakken med et lydløst brak, gir den fra seg en enkel gnist. Det er nok. Det tørre gresset antennes, og snart står hele alteret i brann. Bryllupsgjestene piler vekk fra den glohete brannen som sprer seg nedover stolradene, før de huker tak i prestens kjortel.
3: Ah! Ah! Nei! Jeg dør! Au! Au! Gode Gud! Mats, vi kommer til å brenne levende, gjør nå!
1: Mats ser rådvill rundt seg. Kong er fremdeles lamslått av den knusende kjærlighetssorgen og sjokket over at han nettopp innrømte det han sa. Flammene jobber seg langsomt nærmere ham, og han ser på avstand at brudekjolen til Johannes tar fyr. Panikken tar over. Johannes løper febrilsk rundt mens han kaster både kjole og bukett.
3: Au, nei, au. Nå brenner jeg også igjen. Mats, jeg elsker deg.
1: flammene. Flammene krever Johannes som sitt neste offer. Brudebuketten har svevet gjennom luften og lander nå like hel, bare litt forkullet i kantene i hendene på Kuang.
4: Nei. Johannes! Skatt! Nei!
1: Flammene omslutter Kuang. Han ser bare så vidt matt som har kastet seg ned på kne i tårer i flammehavet og ser mot sin forbrente brud.
6: Nå dør jeg. Dette går fint. Dette var alt.
1: Han møter igjen de dype, brune øynene på den andre siden av muren av flammer og hete. Kjærligheten gjør vondt, tenker han, mens han lukker øynene. Men Kuang åpner øynene. Han er ikke død. Solen treffer ham i øynene, og han kjenner at han tviholder noe i begge hender og ser ned mot dem. I den ene hånden, brudebuketten, like pen som den var i stad. Og i den andre, Mats forbrente hånd. Så ser han opp.
4: Hei, Skat. Nå er jeg her. Nå er jeg her. Hos deg. Og Kuang.
6: Hva skal jeg gjøre de siste 20 sekundene?
1: Du har skrudd av mikrofonen.
6: Nei. Jeg kan ikke finne noe, men vi har 15 sekunder.
0: Takk for oss.
1: God helg.
6: Torsdager 10-12.
1: Hver torsdag. Hver jævla torsdag 10-12. Uff, av meg.
5: Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
7: La longueur du dialogue que j'ai à avoir avec monsieur Poutine.
8: Simbolo del fascismo in Sud America.
9: Magar mujhe Pakistan jana hai, jumhuriyat ki jadoojahd.
10: For ei uke det har vært. Dere har sikkert fått med dere at det har vært valg denne uka. Det var valg på mandag, vel? Og i denne anledning, uka før, så har flere politikere vært inne og ut av Bergen, faktisk de siste 2-3 ukene. Umyr har vært på, vi har fått intervjuer med en høy med forskjellige, og i denne anledning så lager vi i dag en intervju-spesial. Mitt navn er Tobias Lensvik Telstø. I studio har jeg med meg Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Du hører på Utenriksmagasinet MIR.

0: Hva er Beijing?
1: What's up, Beijing?
2: Hva skjer i Kina?
3: Det finner du ut på utenriksmagasinet MIR.
1: Det har som sagt vært en hemmelig politiker og viktige personligheter innom Bergen de siste ukene. For noen uker siden var egentlig hele gjengen på møte med et par ambassadører fra rundt omkring i verden. Det var veldig interessant, synes jeg. Jeg og andre var så heldige at vi fikk pressepass, som vi har fått intervjuet. Vi prøvde å intervjue alle sammen.
2: Et ærlig forsøk på å få tak i USA, ikke korrespondenten.
1: Ja.
2: Ambassadøren heter det.
4: Jogge etter ham vi kunne utført.
2: Ja, det var en ganske ydmykende episode, egentlig.
1: Det var veldig ydmykende. Så Anniken Hittfeldt fikk vi ikke. Vi fikk et mini-intervju der han bestemte oss for å ikke bruke. Vi kan egentlig fortelle akkurat hva vi spurte. Vi spurte hvordan er folkeopinionen om Israel og sånt.
4: I USA,
2: ja, hvordan liksom ser den vanlige amerikaneren? Det var det vi tenkte, at de er jo ikke politikere lenger, disse her. Så ja. Vi kan på en måte ikke stille disse ambassadørene noen politiske spørsmål. Så vi tenkte å spørre litt om folkeopinion og sånn, og så sa hun at den er variert.
1: Ja.
2: Og Tobias var, den er variert? Hun sa, den er variert.
1: Ja, og så måtte du, og så måtte gå.
4: Ja.
2: Så måtte du løpe til taxien da.
1: Ja, og det var litt ydmykende, så vi skal ikke vise...
2: Nei, vi klarer nesten ikke å høre det om oss selv,
1: så... Men vi fikk intervju med Kinas ambassadør, nei, Norges ambassadør til Kina, mener jeg. Nå var det litt fløt, nå husker jeg ikke navnet hans. Men det kan vi finne ut etterpå. Men vi tenkte vi skulle høre igjen med det, og så diskutere med litt. Jeg setter den på nå.
5: Ja, det kan jeg godt gjøre.
2: Ja, så bra. Vi kommer fra Utenriksmagasinet.
5: Ja.
2: Ja. Nei, vi lurte jo litt på, nå har vi jo nevnt mye her, men hvordan klarer du å nå inn til så mange forskjellige mennesker med ulik kultur? Finnes det en måte å snakke til mennesker? Eller hvordan treffer du folks hjerter?
5: Først og fremst, eller to ting. For det første så er det å prøve å finne de vinklene som man kan ta for å gjøre ting mest mulig tilgjengelig for de du snakker med. Og det gjelder jo her hjemme også, men det er litt lettere hvis du snakker med nordmenn. Av og til så må du tenke enda litt bredere når du snakker med folk fra andre land. Og så er det andre som er viktig, tror jeg, er å være ekte og være seg selv. Og bruke på en måte hele seg når man jobber som diplomat. Fordi hvis du er deg selv og tror på det du sier, så blir du også mer troverdig.
2: Ja, det høres ut som gode tips. Har du hatt noen store kultursjokk?
5: Ikke, eller morsomt nok da, så første stasjonen vår var i Guatemala, og da hadde jeg regnet med at alt skulle være forskjellig, så da ble jeg egentlig bare glad hver gang noe var likt. Når jeg fant en hamburgerrestaurant eller noe sånt, så jeg fikk større kultursjokk da jeg kom til Sverige, for der trodde jeg at alle var helt like som oss, og så viste det seg at Sverige var som om det var et annet land.
2: Ja, men det er spesielt. Det er også kanskje mer politisk. Vi lurte litt på hvordan Norge og Kinas forhold er, og om det har endret seg noe etter Trumps tariffer. Og så lurer vi på hvordan det kinesiske folket forholder seg til endringene som skjer i verden i dag. Kanskje spesielt i forhold til Trump og Europa, da.
5: Forholdet mellom Norge og Kina er godt, og har ikke blitt påvirket hverken positivt eller negativt av det som skjer i USA. Så det er, men det er klart at mange mennesker som er opptatt av hva som skjer i USA, også i Kina, og de følger nøye med på det, som vi også gjør i Norge.
2: Nei, men takk for gode svar. Du har sikkert flere du vil snakke med. Tusen takk.
1: Ja, veldig god, veldig god.
4: Ja.
2: Han dedikerte jo mye av selve foredraget på å snakke om selve jobben, mer enn politikken. Da var det vi skjønte, ja, at det er ikke noe vits å spørre om så mye politikk.
1: Ja, men jeg tror det er litt av greia også. Altså, en ambassadør kan ikke si så mye på politikken. Han kan i hvert fall ikke ha noen meninger om politikken, for det... Da risikerer du å bli uvenner med landet du febrilsk jobber med å være venner med.
4: Det er nettopp det da.
2: Men man merket jo på han at han er jo en menneskeperson. Det er jo tydelig at han kommer veldig godt frem. Han er god på å snakke med folk. En morsom, morsom fyr, rett og slett.
1: Ja, ja. Nei, jeg synes det var veldig interessant å få høre litt om det, håper jeg. Og så prøvde vi å spørre. Min så det som jeg prøvde å spørre litt sånn politiske spørsmål som de kunne svare på.
2: Mm.
1: Så jeg var litt overrasket over at våres forhold ikke har endret seg i det hele tatt. Jeg så nesten for meg at det ble nærmere.
4: Ja, det kunne man jo tro. Og at Kina hadde et større behov for å knytte seg på en måte til en partner som Norge som faktisk ikke har tenkt å endre så mye da.
1: Mm.
4: Men... ja.
1: Men det er vel kanskje, altså jeg håper å si Amerika er jo fortsatt litt sånn utilregnelig. Jeg tror det er få i Europa som har bestemt seg for å kutte de båndene helt.
4: Ja,
1: jeg tror det er et godt forsøk der på å holde fast videre.
4: Og alle sitter vel litt sånn stille i båten og venter fortsatt også, liksom.
1: Ja, jeg tror det. Faktum er jo at om 3 år så får du sannsynligvis en president som er litt mer tilregnelig, uavhengig av hva siden han er på. Så.
4: Sant.
1: En president som er litt enklere å gjøre business med, da.
4: Ja, rett og slett.
1: Nei, jeg tenker vi skal gå videre.
2: Ja. Vebjørn Dysvik var dette.
1: Det hadde jeg glemt med. Vebjørn Dysvik var ambassadør til Kina. Vi skal videre, vi er fortsatt på samme område. Hvor vi også fikk intervjuet ambassadøren fra Ukraina

0: Yes, vi er på samme område fortsatt, på samme møte fortsatt. Vi fikk intervju med en ambassadør til, nemlig norsk ambassadør til Ukraina. Hva var det han heter, Anna?
1: Lars Ragnar Åler Johansen.
0: Månfull. Skal si at det var vel 5 ambassadører med på dette, tror jeg. Så vi fikk bare 2 av dem, det var litt, litt skuffende, men det var veldig mange som ville, det var sånn minglestolen etterpå, veldig mange som var interessert i å få et ord med dem.
2: Og vi er jo en del av politikkstudenter, og de vil alle ha et ord med ambassadører.
0: Alle politikkstudentene vil, alle vil jo bli ambassadør.
1: Ja, det det. Ja, vi måtte slåss litt for å komme frem til, til Hansen.
0: Ja, det var vel egentlig derfor vi gikk for Kina og Ukraina først, fordi at gjengen flokket seg jo veldig rundt Anniken Huitfeldt. Det var også jeg som var ambassadør til Jordan, og jeg til, til Storbritannia. Så ja, litt kjipt om vi ikke fikk alle, men for å se det for Lisa sier, vi fikk faktisk 2 intervjuer med ambassadører. Her kommer intervjuet med...
1: Vi kaller han Hansen, vi er fra nå.
0: Hansen. Vil gå, og tror du det vil komme noen store resultater ut av det?
3: Oi, det synes jeg er veldig vanskelig å si nå. Altså, nå er vi i en fase der det er vanskelig å si liksom, hva som ligger rundt neste sving. Og det er vanskelig å si hva det vil munne ut i, men jeg synes det er 2 ting som er viktige å si. For det første, utfallsrommet her er stort, ikke sant? Det er, vi vet ikke enda når denne krigen vil ta slutt, eller hvordan den vil slutte. Men det andre som er viktig å si, er at det kan vi påvirke. Norge er også en aktør i dette, og hva vi gjør, det betyr noe. Så nå beror det veldig mye på hva ulike aktører gjør, og Norge gjør en stor innsats.
0: Tror du det at Europa har på en måte samlet seg bak Zelensky nå på dette møtet kommet til å hjelpe noe særlig der, at det ikke blir sånn som tidligere, hvor det har vært litt mobbing av Ukraina?
3: Ja, nei, det har jo ikke jeg noen innsikt i hvordan dette vil forløpe, men det er klart det er i Norges interesse at vi står samlet på vestlig side i denne saken. Det er det ingen tvil om.
0: Tusen takk! Litt mer som politikersvar her, men...
1: Ja.
2: Og hva var spørsmålet ditt helt i starten?
0: Ja, det opprinnelige spørsmålet som ikke ble helt med i sendingen.
1: Litt på hvorfor.
0: Anna var litt trege på rekordknappen. Opprinnelige spørsmålet var at akkurat mens vi var der, så holdt vi på et møte i USA, hvor egentlig Zelensky var invitert til USA for å diskutere med Trump. Og så ble plutselig 5-6 europeiske ledere med han. Litt sånn litt ut av det blå. De hadde blitt invitert av Zelensky. Hele gjengen hoppet på. Så plutselig så hadde du Trump og en hel høy med europeiske ledere. Så det var liksom et litt sånn forsøk på rushen, tror jeg.
2: Backup crewet til ja. Zelensky.
0: Det var litt sånn backup crew.
2: Alle står liksom i bakgrunnen med krysset armer.
0: Ja. Så spørsmålet var jo da, kommer dette møtet faktisk til å produsere noen resultater? For det har jo vært veldig mange forsøk på sånn der våpenhvile i Ukraina, og ingen har helt fungert mer enn 24 timer, liksom. Så det var jo spørsmålet. Han kunne bare gi oss litt sånn politikersvar, for det er jo litt sånn igjen han er ambassadør, han kan ikke si så mye.
2: Absolutt.
0: Men det var interessant å høre. Han svarte i hvert fall veldig bra første spørsmål, synes jeg.
1: Jeg synes det var et godt svar.
0: Ja, ja.
1: Og så godt som han kan gi, antageligvis. Og det er jo helt sant at det er jo vanskelig å se hva som er etter neste sving.
2: Ja. Og så er det nok et par sånne offisielle talepunkter da, fra regjeringen og fra... Stortinget som de på en måte alltid skal ha inne, som er sånn
0: ja,
2: Norges standard. Så følger de sikkert veldig det.
1: Ja, de har nok også fått beskjed om å snakke mest om jobben de gjør, mer enn liksom hva jobben innebærer, altså rent sånn konkret. Så i ettertid så kunne vi kanskje stilt mer spørsmål om hvordan jobben påvirker de.
0: Faktum er at dette er folk som er veldig viktige brikker i det politiske spillet.
2: Ja.
0: Og det er ikke sånn at de slutter å være politiske brikker bare fordi at de plutselig er på et studentarrangement.
1: Ja, definisjonen på ambassadør er jo faktisk å gå rundt og være, ja, være en brikke i ja. Alle situasjoner.
0: Så det er ikke sånn at de plutselig bare kan droppe den garden og svare på alle spørsmål bare fordi lille utenriksmagasinet Myr kommer.
2: Så vi må bare ha enda mer rettet spørsmål til neste gang.
0: Så. Ja, hvis de hadde gitt plutselig åpenbare svar her, så kan det plutselig være at man er en russer som hørte på neste sending. Ingenting å høre her, Russland. Putin, det går helt fint. Det er helt good. Nei, jeg synes det var veldig interessant, veldig kjekt at de kunne komme og bli intervjuet. Kjekt at vi fikk intervju. Videre skal vi til Aukrust, som er
2: utviklingsminister.
4: Since you're attacking us, can you give us a question?
5: Excuse me, Mr. President. Mr. President.
4: Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization.
5: Thank you. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
6: You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
7: Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
0: Yes, utviklingsminister Åsmund Aukrust under Arbeiderpartiet var her i forrige uke på et foretak, hvor vi også så vidt klarte å snikke oss til et intervju. Det er kanskje, jeg vil argumentere for at det er noe av det beste intervjuet vi har fått.
1: Det skyldes nok at utviklingsministeren har på en måte ansvar over de landene som ikke er Vesten. Så interessen for å høre på han vil jo være veldig mye lavere.
0: Ja.
1: Så vi så at salen var tommere, det var flere tomme seter. Selv om han er jo åpenbart viktig, men jeg tror ikke folk hadde samme oppfatningen.
0: Jeg skal vel si at utviklingsministeren dealer med alle land som ikke er i OECD og Midtøsten. Og det vil i bunn og grunn si at han dealer hovedsakelig med Afrika.
2: Og bistand
0: han snakker veldig mye om til Norge. Snakker veldig mye om bistand.
1: Vi merket også at han drev valgkamp.
0: Ja.
1: Det var noe helt annet enn ambassadørene. Og også, vi har jo snakket med Espen Barth Eide, som vi skal høre senere.
0: Ja.
1: Han her er nok hakket mindre opptatt av å fremstå partinøytral. For det var mye bistand og Arbeiderpartiet her.
0: Det var veldig, veldig åpenbart. Ja. Men, litt
2: så kjekt, vi får se bak den fasaden, og så heller se på hva han virkelig snakker om.
0: Det var litt kjekt å høre det. Nei, som jeg tenkte vi kunne ta frem intervjuet som jeg tok med han. Det handler selvfølgelig litt om bistand og det han diskuterte.
8: Hei, nå har du to ord med studentradioen i Belgien.
9: Absolutt.
8: Ja, så bra. Nei, du var vel på et møte i Sevilla nå, og så lurte jeg på, er det mulig realistisk sett å utrydde den globale fattigdommen? Kanskje spesielt nå som USA har trukket seg og litt sånn?
9: Det er absolutt mulig. Det finnes mer enn nok av penger og ressurser. Det vi trenger er å få til den politiske viljen. Og der skal vi gjøre det vi kan fra norsk side. Det er blitt mer vanskelig nå, med store bistandskutt fra USA og veldig mange europeiske land. Men det er fortsatt mulig, og Norge skal fortsatt stå på for å utrydde ekstrem fattigdom.
8: Ja, er det realistisk at vi får med privat sektor på dette? Fordi de går vel dit pengene er, og kan vi eventuelt prøve å insentivisere litt sånn private investeringer og sånn?
9: Absolutt, vi trenger mye mer private investeringer i fattige land. Og vi har det fra Arbeiderparti-regjeringen som en av våre hovedprioriteter i utviklingspolitikken, er hvordan vi kan få til dette. Og ønsker å ha et mye tettere samarbeid med næringslivet. De må ta beslutningene, men vi skal gjøre det vi kan for å pushe de og støtte de og oppfordre de til å være mer dristige og til å tørre mer. Både fordi de har et ansvar for å være med å bekjempe fattigdom, men også fordi jeg tror det ligger store vekstmuligheter her. I løpet av dette århundret kommer 40% av verdens befolkning til å bo i Afrika. Og vi gjør oss selv en bjørntjeneste der som ikke norsk næringsliv også er en del av den store veksten som kommer til å være på det afrikanske kontinent.
10: Tror du private investeringer er liksom veien å gå fremover? At det er der man har mest å tjene?
9: Jeg tror det er en av mange veier. Det er veldig viktig med private investeringer. Så er det viktig å gjøre veldig mye annet også. Bekjempe korrupsjon, få til gode skattesystemer, bekjempe ulovlig kapitalflukt, men også selvfølgelig å fortsatt ha bistand. Veldig mange land i verden vil være veldig vanskelig å ha private investeringer i. Der er det bistand kjempeviktig og livsviktig, bokstavlig talt. Derfor så står vi fra Arbeiderparti-regjeringen opp for internasjonal bistand, og nå er det jo store diskusjoner om det her i den hjemlige valgkampen også. Vi mener, er helt uenige med Fremskrittspartiet som sier at det er sløseri. Tvert imot, vi mener at det er livsviktig. Og det er også med å trygge Norge og gjøre verden til et fredeligere sted å bo.
8: Ja, bare et sånt siste personlig spørsmål. Størstedelen, som du sa, av verdens befolkning lever jo i områder som du jobber med. Hvordan påvirker det deg sånn personlig? Kjenner du på det?
9: Absolutt. Jeg tror veldig mange i Norge føler på det veldig sterkt i hele kroppen sin. Å se de forferdelige lidelsene som nå utspiller seg, som vi får opp på telefonen vår fra Gaza, fra Sudan, fra Ukraina, andre steder. Og jeg vil nesten si heldigvis reagerer vi. Det hadde vært noe veldig galt med oss hvis vi ikke ble lei oss, sinte, forbanna av å se at mennesker sultes ihjel. Derfor så berører det meg hver dag og tenker på hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan vi gjøre enda mer for å få stoppe disse forferdelige lidelsene? Og det føler jeg at jeg har et stort støtte for i det norske folk og til å stå på for at Norge kan få til enda mer.
8: Nei, men tusen takk for
9: svaret. Takk.
0: han kunne gi litt mer direkte svar.
1: Bedre tid, først og fremst. Vi snek litt i køen, det skal sies.
2: Ironisk at politiker svarer mer ærlig enn ikke-politiker nesten.
0: Ja,
1: ja.
0: Ironisk.
2: Han hadde valgkamp, så han måtte bare pøse på.
1: Pøse på, men det var jo det jeg skrev også i denne nettsaken som ikke har kommet. At man merker veldig godt at han kommer fra ungdomspolitikk og AUF. Han fremstår veldig, kanskje litt som en sånn halvnaiv AUF-er enda. Han, han sier jo absolutt på spørsmålet om det er mulig å utrydde den ekstreme eller globale fattigdommen.
2: Ja, riktig.
1: Det er nok ikke alle som hadde turt å gå så langt.
2: Men nei, det var en dristig tone sånn sett, ja.
0: Han påpeker jo at det er den politiske viljen som mangler, og det, det tror jeg han har et poeng.
2: Mm. Mye det er der det står på, og at det er stor risiko for næringslivet, for han nevner jo de, at det er de som må ta mye av den byrden hvis det skal skje store ting. Og at det fortsatt er veldig risikabelt, og at det er det jobben hans går ut på, da, prøve å oppfordre til å tørre å ta den risikoen. Da.
0: Ja, og så er det jo, derfor ser du når du har valget mellom å investere i trygge Tyskland og ustabile Mosambik, så har du liksom...
1: Ja, men...
2: Det blir vanskelig å ta den... Det ekstra steget.
0: Ja, for all del.
1: Det var mye det han snakket om under dette foredraget, som vi formet litt spørsmålene underveis. Fordi han sier jo, altså, vi lurer på hvordan... Skal vi bare gi bistand? Og så sier han at han har jo egentlig tro på at det kan være lønnsomt å investere i en del afrikanske u-land.
2: Mm.
1: Fordi hvorfor skal man gjøre det hvis ikke? Det er jo det som kanskje kan fremstå litt sånn naivt. At, han nevner også det at de følger en plikt. At, privat næringsliv fører en plikt på å hjelpe disse landene. Og det kan jo være ganske sikre på at de ikke gjør. Jeg tror ikke man kan begynne å snakke til private selskaper om plikt til å hjelpe.
0: Nei, det tror jeg heller. De følger plikt og tjener litt penger, tenker jeg.
2: Men, så det er kanskje heller å gi dem den gulleroten enn å drive og...
1: Insentiv, rett og slett.
0: Men samtidig så er det jo definitivt penger å tjene i Afrika.
1: Det er akkurat det.
2: Og Kina har gjort masse der.
0: Kina har gjort det. Kina er veldig på ballen i Afrika. De har vært litt slu da. De har endt opp med å få et par land i sånne evige... De skylder Kina masse penger.
2: Ja, det er det. Og de eier store landområder.
0: De har lånt masse penger med litt kjipe renter, vet jeg. Men hvis vi er snille og gode, så er det mye viktig vi kan gjøre det. Spesielt i sørområdet i Afrika.
2: Og det er bra at det er det som er fokuset da, til en utviklingsminister. At det er ikke bare å bruke norske penger endeløst på forskjellige prosjekter, men at det faktisk også er å oppfordre næringsliv til å være med på det. Da.
0: Og en investering er jo, altså det tjener jo både Norge og disse landene som er på vei opp og frem.
2: Ja.
0: Så det, jeg tror det er mye vi kan tjene på.
1: Ja, nei, det var jo det dette møtet i Sevilla handlet om også. En del toppledere, inkludert han, som deltok på det, er at alle er jo enige om at vi må utrydde fattigdommen, men hvordan skal man betale for det? Og hvor skal de på en måte pengene komme fra? Og jeg tror mye av svaret var skape investeringer, og at det faktisk er mulig. Og at de stedene der det ikke er mulig, så må de gi bistand. Men kan det være mindre bistand som trengs.
0: Jeg tror det er naturlig at det å få privat sektor med på dette er måten du kan gjøre det på, hvor det går over enklest. For det er jo ingen land i verden som er glad i å gi fra seg pengene sine. Uavhengig av hva det går til.
2: Det har man jo spesielt sett med USA nå, da.
0: Ja, det er jo USA i en periode hvor de slutter litt.
2: Når de ser at ting går dårlig for seg selv, så er det ikke veldig populært å gi fra seg penger
1: til
2: fjerne land.
1: Nei, de har trukket seg ut av samarbeid om disse investeringene også.
0: Men det Aukrust også kommenterte på selv, faktisk, var at han var imponert over hvor mye bistand USA har stått for før dette.
1: Faktisk, ja.
0: For det er ikke sånn at de bare har betalt mest fordi at de har mest penger. De har faktisk betalt mye mer.
2: Above and beyond, faktisk.
0: Ja. Jeg lurer på om han sa 50%
2: av verdens bistand. Jeg hørte Raymond Johansen nevne samme detalje.
0: Ja, fra USA, og det er ganske imponert.

0: forskjellige land rolige og ikke ha noen borgerkriger eller noe for eksempel Kina da, ta helt over og være den trygge havnen på en måte. Så det har vært ganske mye internasjonal sånn makt i å kunne hjelpe land da.
1: Mye av grunnen til at USA har betalt så mye i bistand, regner jeg egentlig med å ha med kallekrigen å gjøre. Ja. At det var sånn her power grab, skyndte seg å få det landet i noen av sin sin sfære før Sovjetunionen gjorde.
0: Mye forsvarspolitikk involvert i det nesten.
1: Ja, altså nå ser du litt det samme skjer med Kina, men USA trekker seg tilbake, mens Kina trekker seg inn. Så jeg tror det blir interessant å følge med på hele Afrika faktisk fremover. Det var hovedsakelig Afrika en snakk om det.
2: Ja, mens USA går jo den veien, åpenbart. At, altså selve definisjonen på MAGA er jo at ditt eget land skal komme først. Proteksjonismen.
1: Men igjen, så i et demokratisk land, så kan sånne ting alltid snu.
2: Dette gjelder jo, dette er jo nesten, det er jo Trumps personlige ideologi, mer enn det er liksom landets nye retning. Så man må jo se da.
0: Og som du sier selv, dette her er jo fra en politiker som kommer fra ett parti. Det kan være annerledes strategi fra en annen side liksom. Så det er jo på en måte, det er bare politikere som former det der. Og det kan
2: så lenge det er demokratisk, så kan det jo snu.
1: Vi får en politiker i et parti til en politiker i et annet. Vi var så heldige og fikk veldig tilfeldigvis et intervju med Erna Solberg. Vi har en liten historie å fortelle om det, men det kan vi ta etter pausen.

0: So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC?
1: I don't know.
2: Vet heller ikke du hvor du har sendt militæret ditt. Det gjør vi. Hør på utenriksmagasinet MIR.
0: You're the commander-in-chief.
1: Ja.
2: Nei, jeg synes det var en fin segway jeg over til Erna Solberg. Det er en litt morsom historie som tilhører dette.
3: Ja, nei, vi sto jo i kø, håpefulle, på vei inn til, som alle har vært på, møte med Jens og Jonas, foredraget, og så...
2: Vi håpet vel egentlig på å få intervjuet dere også.
3: Ja, det var det vi gjorde. Kanskje naivt, men vi kom nå i hvert fall foran i køen, og så rett foran oss, så tok Johanna ned og sa at nei, herfra, bak, kommer dere ikke inn, det er for mye folk. Og så gikk vi tilbake til studentsenteret, og så er vi sånn, er ikke det Erna? Skjønner du? Den står jo Erna helt alene utenfor studentsenteret.
2: Ja. Med sko på Jens og Jonas, og så stengte de døra rett foran oss. Du og Sandre kom inn, Kristian.
4: Ja, jeg satte på tredje rad.
2: Ja, ikke sant? Jeg og Anna var litt sene. Jeg var enda senere enn Anna, faktisk. Jeg var helt langt bak i køen. Men så ruslet han bort til studentsenteret, og så tilfeldigvis sto Erna Solberg der. Så vi tenkte, så håper vi opp på den.
3: Ja, hvorfor ikke?
2: Hvorfor ikke?
3: Jeg sto ikke og snakket med noen, ikke sant? Ja. Jeg sto med Høyre utenfor, da.
2: Ja, ikke sant? Og det, hun sto liksom helt alene, og det var... Og vi kødde litt om det, hvem som virker mest folkelig der og da.
4: Ja,
2: når Jens og Jonas var på privat arrangement, og vi ble utestengt, mens Erna bare sto der på bakken.
4: Stod på gata,
2: eller? Erna, hun sto...
3: How the turns are tabled,
2: ja,
3: på en måte.
2: Hun sto bare på gata ute med sånne Høyre folk, og ga ut noen pamphlets eller noe sånt. Så vi fikk et kjapt lite intervju med Erna, som vi tenkte vi skulle spille av.
3: Ja, hva ønsker Høyre å gi bistand?
5: Vi har jo ikke et prosentmål, det har vi aldri vært tilhengere. Det er vi i grunnen ikke på så mange områder. Men det vi har vært opptatt av er kvaliteten i den bistanden vi har. At vi vet at den virker, at, den, at det skal være offentlig også hvordan den virker. Og så har jo vi hatt noen tydelige prioriteringer på global helse og på utdanning, særlig for jenter, som har vært viktige prioriteringer for oss, i tillegg til den klimasatsingen som vi jo laget gjennom Norfund, og som har vist seg å være veldig vellykket på å sørge for at vi får større investeringer i fornybar energi rundt omkring i verden.
2: En ting vi også lurte litt på er, vi spurte om det vil være lurere heller å satse på investeringer i den utviklende verden enn bistand. Mener du det er en god idé, håper jeg?
5: Ja, det mener jeg. Vi mener både handel og investeringer i bistand er, altså investeringer som bistand er viktigere. Og det er jo det vi nettopp gjør gjennom Norfund. Det er jo en ordning som vi laget når vi satt i regjeringen med 10 milliarder kroner som brukes inn i klimainvesteringer som en del av bistanden. Og er veldig vellykket. Og det er jo investeringer i produksjon av fornybar energi, og som da går videre til å være kommersielle prosjekter som man kan selge ut etter hvert. Man tar risikoen for en del land, og så leverer man altså bedre energi. Så dette er jo ting vi har. Norfund er et veldig viktig instrument, og vi har sagt vi bør ha det på flere steder. Men i tillegg så er det noen sånne grunnleggende ting vi bør gi bistand på, for eksempel utdanningssystem, hvor utdanning er, altså det å utdanne folk. Vi er jo opptatt i Norge at vår utvikling dreier seg om utdanning. Det bør vi også være i utviklingsland. Det er ikke noe annet behov de har enn det vi har. En godt utdannet befolkning skaper faktisk utvikling selv.
3: Mm. Så lurte du på...
6: Vi er egentlig nødt til å gå over
5: i det. Ja, men fint det.
2: Tusen takk.
3: Ja, prøvde også åpenbart på mer, men det var litt irritert rådgiver som først spurte oss, hvor har du dere kommet fra? Fra Jon? Ok.
2: Jeg tror det var en rådgiver som hever svekter.
3: Mm.
2: Ja. Jeg synes det er veldig gøy. Du legger merke til... Vi må påpekes da at det er sikkert ekstremt uinteressant å høre om et intervju akkurat nå fra Erna Solberg.
3: Brått ble det irrelevant, på en måte.
2: Som nettopp... altså, valget var for noen dager siden, som er litt sent ute. Men det er i hvert fall kjekt å høre da.
4: Ja.
2: Legger merke til hvordan Høyre vil fokusere litt mer på den der økonomiske siden av bistand.
7: Jeg skal også si at siden det var såpass på sperket, så bare drog vi frem de samme spørsmålene som jeg hadde til Krist.
4: Og det tjente dere jo ganske godt nå, da. Ja. Nå ble det jo en fin sånn kontinuitet i det.
2: Ja, det ble jo egentlig det. Ja. Så vi tenkte jo, hvis vi visste at det kom så mange politikere, og vi skulle få intervjuet så mange, så hadde vi da kanskje tenkt litt på det på forhånd.
3: Vi hadde nok vært mer konsekvente i spørsmålene vi stilte. Vi bestemmer oss for om dette handler om bistand, eller konflikt, eller hva det handler om, da.
2: Ja, for men, vi spurte om litt forskjellig. Men det var jo, ja, det var jo litt kjekt da, nå har vi... Vi fikk med to ganske like spørsmål til Erna og Krist, og så fikk vi høre hva både AP og Høyre har å se om saken.
3: Ja, og det er jo mange som vil påstå at utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet og Høyre, dette har jeg hørt flere ganger, er ganske lik, men jeg føler vi fikk understreket i hvert fall liksom, forskjellen på vinklene du går inn i det med.
2: Ja, du får i hvert fall understreket forskjellen i det at Høyre vil ikke ha sånn prosent greie. AP vil vel ha 1% av BNP, tror jeg.
7: mens Høyre vil ha litt mer sånn føle seg fram. Og så har jeg inntrykk av at Høyre vil fokusere mer på investeringsdelen,
4: mm.
7: men fortsatt gi bistand til enkelte ting som du må gi bistand til. Mm. Si. Det er ikke vits å investere i Somalia, men det er kanskje vits å investere i Angola. Ikke sant?
4: Og så likte jeg også det at hun påpekte at det er utdanning, på en måte, ikke bare fokusere på et land, men på en måte generelt,
7: ja.
4: Det er utdanning som er et av de viktigste tingene,
7: mm.
4: på grunn av at det er et problem hvis folk ikke har. Så det er også sånn bra presisering av henne da, som mm. kanskje også sånn, det kan sikkert være et prioritering for Aukrust også, men hun satte et fint ord på det, at sånn, det er et problem at vi ikke har, det må mm. være rett av investering mot det da, så det er fint.
7: Litt gøy du påpekte akkurat det, for mor mi var i Angola, på sånn business-tur for noen dager siden, og der fikk vi beskjed om at de hadde litt problemer i Angola, fordi at de har akkurat fått masse investeringer, fått masse nye sykehus og liksom moderne ting, men de har ingen utdannet folk til å drive dem.
4: Sant, ja. Ja, riktig.
7: Så det er jo et, du må bygge hele infrastrukturen for å nå opp, du kan ikke fokusere på en eller to.
4: Og så blir det litt sånn, hvem la egget og hvem er høna, liksom, at sånn, hvor skal man starte? Og kanskje da utdanning er noe av det viktigste å starte med.
7: Det er jo nesten det.
4: Mm.
3: Ja, og litt sånn, på forskjellige planer vil det jo konkurrere Aukrust og Solberg, for det er jo, hun er jo på en måte ikke utviklingsminister, hun er jo statsministerkandidat, så hun har vel litt annen vinkel på det. Men vi synes hun har vært godt for seg. Og jeg vet også at høyresiden kanskje er litt mer opptatt av at pengene, altså, det skal være på en måte rasjonelle tildelinger, at du skal vite hvor pengene går når du først gir bistand.
4: Effektiv pengebruk.
3: At ja, ikke, mens Arbeiderpartiet og Venstre så kan kanskje ha en tendens til å bare pøse på da, med penger.
7: Men det var noe Aukrust punkterte da,
3: faktisk,
7: at det før i tiden så bare ga de masse penger, og så så de jo at lederne kanskje var litt korrupte og brukte det på kule biler. Mens nå sendes bistand i form av mat.
4: Litt mer krav for det, sånn,
3: til det. Jeg lurer på om det var spørsmål fra salen nå, at hvordan skal du kontrollere
7: det?
3: Svarte godt.
7: Mat kan jo fortsatt brukes på et vis som våpen, men det er jo veldig sånn, hvis du sender gjennom UNICEF, så vil jo UNICEF selv gå ut og gi maten, så det er litt sånn, det er jo måter du kan gjøre det på, og det tror jeg alle partiene er flinke på.
3: Faktisk,
7: på.
4: Og det har blitt klarere det siste året. Veldig, ja, ikke sant, det siste året i den valgkampen, sløsing og sånn har jo vært en stor greie.
3: Sløseriombudsmannen har satt på kort.
7: Ja.
4: Og ikke bare liksom da i Norge, men folk, vi sender jo penger ut av landet, hvor går de? Folk har begynt å bry seg veldig om det, og da er det jo fint at da politikerne også er like obs på det da.
3: Ja, det er vel et symbol på litt dårligere tider i økonomien med inflasjon.
7: Det er jo også.
3: At igjen, så du tenner at folk merker at ok, nå må vi sette egen befolkning først. Ja, det er det som blander seg politisk. Ja.
7: Det er jo økonomiske mennesker i hele verden akkurat nå egentlig. Ja. Jeg vet ikke om jeg vet om jeg er et land som
4: gjør det kjempebra.
7: Som har det helt fantastisk. Eller, nå har jeg ikke sjekket med de afrikanske landene da, kanskje det er veldig opp og frem. Men jeg vet jo de Vesten, og til en viss grad Østen også, sliter jo litt med økonomien akkurat nå.
3: Mm.
7: Nei, jeg synes det er veldig interessant. Vi har et siste intervju før vi er ferdige for dagen. Vi var så heldige og fikk intervju med Espen Barth Eide. Det fikk vi faktisk for en stund siden. Ja, vi går videre.

0: Yes, da er vi omsider på vårt siste intervju, fem intervjuer. Mm. Espen Barthede. Yes. Han er en bergensglad kar, altså.
1: Veldig bergensglad. Mer og mer bergensglad, ja. Ettersom
2: valgkampen har vært av mye i det siste, altså.
0: Ja. Det skal jo si altså, at dette intervjuet er et eldre intervju. Eller ikke eldre, det er for sånn 3 uker siden.
1: Ja, det var helt på starten, og rett før semesterstart, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg og Sondre dro på et foredrag han holdt for å på en måte følge opp på sitt tidligere foredrag i fjor. Så det, ja.
0: Ja, for han hadde ett litt før sommeren, og så hadde han ett rett etter sommeren, og så gikk det noen uker, og så hadde han ett til, tror jeg å si. Så dette er jo fra det første dette semesteret da. Mm. Vi bestemte oss for at vi ikke gikk på det andre,
1: ja.
0: Delvis fordi vi nettopp snakket med han, og delvis fordi dette er det jo ikke har gått live enda en gang. Men ja, han er blitt en bergensglad kar, altså han filmer mye rundt omkring. Tenkte vi kunne høre intervjuet ditt.
3: Fra studentradioen i Bergen. Ja. Vi hadde et kjapt intervju med deg forrige gang.
4: Jeg husker det,
3: ja. Ja. Så vi tenkte vi kunne følge opp det litt nå. Ja. Da, den gang så spurte vi deg om hva du så på som bekymringer og lysglimt i verden i dag. Men du rakk bare å svare på bekymringer. Så det bringer jo spørsmålet. Hva gir deg håp i verden i dag?
4: Det er mye som gir håp. I forhold til det jeg snakket om nå, så er jeg glad for at det fortsatt er så bred støtte til Ukraina i vestlige land. At den står der, og at vi har et land som tror på den kampen. Jeg er glad for at stadig flere land følger vårt eksempel når det gjelder å anerkjenne Palestina, og vi er tydeligere i språket mot Israel. Og helt generelt så vil jeg si at det er jo de fleste land lever i fred og samarbeider med hverandre. Så selv om vi er mye fokusert på de stedene det går dårlig, så er det da slik at det meste av verden holder orden med hverandre og tror mer på samarbeid enn på konflikt.
3: Ja, og så kan jo vi i Norge føle oss litt maktesløse overfor det som skjer særlig i Midtøsten og også i Russland og Ukraina. Og vi som studenter føler jo i enda større grad på det. Hva er det du blir glad av å se studenter gjøre? Hva er det du ønsker mer at vi som er studenter og vanlige mannen på gata, hva skulle du ønske vi gjorde mer av?
4: Altså jeg vil si at det, en ting som gleder meg veldig, det er at Norge, altså Norge er et land hvor det er veldig stort engasjement for Ukraina, men også for palestinernes sak. Jeg er veldig glad for at veldig mange mennesker er opptatt av begge deler, fordi at det henger litt, som jeg sa litt, det henger litt sammen. Altså hvis du virkelig står opp for folkeretten, så bør du engasjere deg for bruddene begge steder. Altså hverken bare Ukraina eller bare Palestina, men begge deler, det synes jeg er bra. Og så opplever jeg jo at i forhold til mange andre vestlige land, til og med andre nordiske land, så har vi en mye mer palestinavennlig befolkning i Norge enn bare i Danmark og Sverige. Det gjør det jo lettere for meg å føre den politikken vi har. Så jeg opplever jo at vi har en klangbunn, og jeg vil jo virkelig mye heller bo i et land hvor folk ber meg gjøre mer enn mindre når det gjelder grove folkerettsbrudd. Sånn sett så opplever jeg at den støtten jeg allerede har, og det den konstante spørsmålet om vi kan gjøre noe mer, det er sunt og egentlig inspirerende. Mm.
3: Og så har du vært inne på litt andre konflikter som du ikke blir dekket i like stor grad. Du nevner Myanmar, Thailand og Kambodsja, Syria, Sudan. Hva gjør Norge og du i disse konfliktene?
4: Altså, vi er jo der, Utenriksdepartementet og utviklingsministerens folk og vår bistand er jo i de områdene, mer enn mange andre. Vi er tungt til stede, vi har flinke folk på bakken som jobber med dette. Så det at det ikke er i media betyr ikke at det ikke er diplomatisk bevissthet om det. Men det som vi var helt ærlig på, at det er mye lettere å få oppslutning om støtte til de konfliktene som er mye i media enn de som ikke er det. Og det tror jeg for eksempel også hjelpeorganisasjonene merker. Det er mye lettere å samle inn til det folk hører om hver dag enn til like alvorlige konflikter. For eksempel det som skjer i Al-Fashir i Sudan akkurat nå er forferdelig og egentlig ikke noe mindre ille enn det som skjer i Gaza, men det er nesten ingen som hører om det, og da får de ikke den oppmerksomheten. Men jeg kan i hvert fall si at vi er tross alt et ganske stort utenriksdepartement. Vi er tungt representert også i Afrika og Asia for eksempel. Vi er også med der. Og Norge har jo både en del kjente fredsprosesser som er kjent nå, og en del som ikke er kjent akkurat nå, men som kanskje blir kjent i fremtiden. Og det er en viktig del av det vi driver.
3: Takk.
0: Yes. Det var jo kjekt. La dere merke til han huske at vi intervjuet han i fjor.
2: Merkte dere det?
0: Merkte dere det? Espen Barthede hører på Ymir.
1: Studentradioen making a big splash.
2: Confirmed.
0: Ja, Espen Barthede. Hallo Espen, han hører på.
1: send inn en shoutout du også hvis du har lyst til det.
2: Ja. Please, storyen din eller noe.
0: Du er velkommen til å komme live på Studentradioen.
1: Absolutt. Stående invitasjon.
0: Veldig. Nei, jeg synes det er veldig kjekt å avslutte med litt sånn lysglimt, hvor man tar frem de positive tingene i verden. Mm. Det er enkelt å følge med på de negative.
1: Absolutt.
0: I hvert fall etter denne uka. Det har vært en interessant uke.
1: Veldig interessant.
2: Alt for interessant.
0: Jeg tror neste ukes Umer-episode blir kjempebra.
2: Så håper jeg at det er så, ting går så fort på TikTok og sånt, så jeg håper verden fortsatt står og venter på oss. Så ikke gå videre til nytt tema. Please, ja, det er det. Før vi har
1: Husk
2: tatt dette.
1: Husk alt som har skjedd denne uken.
0: Vi har bare en live-episode i uka. Så.
2: Ja, det er det. Og vi kan hjelpe dere med å prosessere det. Bare vent litt, så kan vi gå igjennom det.
0: Nei, men jeg synes det var kjekt å høre fra Espen. Jeg synes det var kjekt Sondre spurte om litt sånn mindre konflikter. Mm. Og så svarte han overraskende ærlig fra sånn politiker at jo, vi kunne gjerne tenkt oss å gjøre med, men nordmenn bryr seg ikke.
1: Ja. Det er jo litt sånn, media har en rolle i det, vi har en rolle i det, alle har litt en rolle i det, at det er sånn, selv vi som er mest politikkinteresserte, klarer jo ikke å lese om alle land og alle konflikter, ja, og faktisk liksom ha interesse for det. Selv om de er spennende og masse skjer der, så er det sånn, det er lettest å følge med på de viktigste for oss, og så heller da ha kjennskap til resten.
2: Ja, det er noe med at du kan ikke gå inn i dybden på alt. Vi har jo aldri hatt så mye, skal vi si, man har ikke kapasitet. Det har aldri vært sånn at man skal ha fått så mye av verden inn, da.
1: Nei, det er det.
2: Og jeg tenker med Gaza og Ukraina, det tar på en måte nok plass. Mm. Om ikke du skal begynne å snakke om Sudan og kanskje en del land som egentlig hadde fortjent oppmerksomhet.
0: Mm. Men jeg ble imponert bare av hvor ærlig han svarte at vi skulle gjerne gjort det, men nordmenn generelt bryr seg hovedsakelig om Ukraina og Gaza.
2: Mm. Ja, så kanskje vi skal ta det litt til etterretning. Sorry for Vesen, nå var det mye avbrytelser
0: her. Det går helt fint. Nei, men altså, nordmenn bryr seg om det, da er det som folkevalgt representanter, så er det de må bry seg om. Det er trist å se det på den måten. Men det er bare imponert over hvor ærlig han kunne svare. For vanligvis politikere, så sniker de seg litt under den, under den der. Men det var litt gøy.
1: Ja.
0: Selv om det var kjipt, det han sa.
1: Mm. På hva studenter som oss kan gjøre, da kunne han kanskje foreslått det da, at følge med på en politisk sak som ikke er det som er i mainstream-media, liksom. Det kunne jo vært et tips. Jeg synes der var svaret hans litt vagt, at det er sånn, husk å bry dere om, eller følge med på de store konfliktene og sånne ting. Men ja, man kunne jo også da tenkt seg da, følge med på noe som skjer utenfor også.
0: Var det et lite forsøk på reklamasjon for JATA, kanskje?
1: Ja, men også Studentradion. Vi fokuserer på så mye spennende konflikter.
0: Vi snakker mye med
1: Afrika.
2: Alt organisasjoner. Ja, for det er mye, det står jeg for selv også, men det er mye Insta-story-aktivisme.
0: Ja.
2: Og da deler man på en måte de grafiske bildene, altså de der,
0: de som får kliks.
2: Ja, de som er lettest å lese, ikke sant? Og da blir jo folk Gaza som vinner, altså.
0: Folk er ikke like interessert i Sudan og Myanmar.
2: Nei, det er akkurat det hele Nepal, for den saks skyld.
0: Myanmar spesifikt, vet jeg, fløt litt om.
1: Ja.
0: Så det, kanskje vi skal ta en Uber-episode på det en dag.
1: Ja.
0: Ja, det var en god idé.
2: Vi har jo faktisk prøvd det litt før med disse litt sånn mindre kjente saker, men det er vanskelig, det er også mindre informasjon, det er der media kommer inn, som du sa, Christian, at det er også mindre informasjon på det. Det er veldig lett å lese om Gaza, ikke sant? Og jeg får jo push-varsler på VG om Ukraina, men jeg får jo ikke det på de mindre kjente landene, da.
0: Vi må snakke om både Kongo og Syria, så kanskje blir Myanmar neste gang.
1: Ja.
0: Tror det blir interessant ting. Nei, jeg tror vi ser oss fornøyde for denne gang. Noen siste ord dere vil få inn?
2: Ja, vi bare så, vi vet at Charlie Kirk er død. Det var bare...
0: ja, det kommer neste uke.
1: En av mange nyheter som har kommet
0: denne uken. Det kommer neste uke, vi lover. Det blir en stor episode neste uke. Stemmer. Når vi har litt bedre tid til å forberede oss. Ja. Tror jeg. Takk for oss. Mitt navn har vært Tobias Esvik Telste. Med min studie har jeg hatt Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Ansvarlig redaktør er Vilde Havn. Takk for at du har hatt på.

0: Det var Sakaris med Eg angri eingi. Isvel, born ahead.
1: Ja, hva i helvete var det? Var
0: det, det er Moby mange Dick? Som sier at nei, det var, jeg prøvde å dra Titanic.
1: Du sa Ishmael.
0: Nei, jeg prøvde Ice fjell, born ahead, sa jeg.
2: Det var så dårlig at det ble morsomt.
0: Ikke sant? Ja. Det var det jeg gikk for.
1: Tenk om du får Titanic og si at det er Moby Dick. Det er så ja, far off
0: det var. Men det er jo mange som driver og prøver å si at Titanic, det var bare en stor konspirasjonsteori og så videre og så videre.
1: For så.
2: Jeg tenker det var et annen, en annen båt, er det ikke det?
1: Søsterbåten.
2: Jo. Ja, som egentlig
0: Olympia.
1: Søsteren min tror på det.
0: Men hun er litt. Hun er litt sånn.
3: Ja. Ja,
0: men da går vi videre. Jeg mener jo at de er jo dumme i huet sitt.
2: Konspirasjonsteoretiker.
0: Ja, det kalles de også.
2: Ja.
0: Men så lurer jeg på, er det noen konspirasjonsteorier som man i det hele tatt... For det er jo bare tøv, alle sammen.
1: Altså, jeg mener at man må lytte til konspirasjonsteorier. Og ja. Grunnen av det er at da folk sa, eller Galileo Galilei da, begynte å si, du, jeg tror kanskje vi... sola går, vi går rundt sola ja. Så var folk sånn, wow, det er konspi ja. Men da ville jeg også drepe han, altså den er verre da
0: ja, den er verre. Den
1: Men
0: er, ja.
1: Hvis han hadde rett, så kanskje det er noe sant i noen. Så man må lytte, selv om jeg er enig med deg. At ja. Majoriteten er sånn, no way, er tiden min.
0: Ja, det er det
1: men, sånn, men, sånn lizard det, people som lever under bakken, ja. Da er du gæren.
0: Ja, da er du gæren, ja, og jorda er flat og sånn
1: Det er du også crazy. Eller, på en måte. Nei, den er helt, da er du helt gal ja, ja, okay.
3: Men en konspirasjonsteori som på en måte litt viser seg å være sann i nyere tid, er jo at verden styres av
1: jødene.
3: Nei, kjente pedofolk.
1: Det var basically det samme, sa det samme.
3: Så,
1: sånn. Nei, sorry, jeg bare kødde. Den var over grensen. Nei, ja, det, den var over grensen. Sionister var det jeg mente å si ja.
3: Nei, men så sånn Epstein og de gutta der er vi, den visste seg jo litt å være sann, eller?
1: Mysteriegjengen.
0: De gjorde jo egentlig det.
1: Ja, nei, jeg er helt enig, den er med på er sann.
0: Så de som tenkte det først
1: Men alle har vært enige om at det er rike folk som styrer det. Men ikke til den grad. Nei. Som vi så nå at de faktisk slipper unna med alt
0: ja.
1: Og nå vil jo republikanere mange ganger vil jo frikjenne Ghislaine Maxwell i håp om at ja, men da kommer hun sikkert til å dele mer om det. Og demokraterne heller sier, nei, hva faen ja, du skal ikke bare frikjenne en dame som bare sånn rape kids liksom.
0: Nei.
1: Altså, hva faen skjer
0: ja.
1: En konspirasjon til
0: la oss bare ikke gjøre det, på en måte.
1: Ja, la oss bare ikke slippe den nei. Det som er sånn, Anders Bering Breivik kan ikke ha delt mer om det som skjedde. Hvis man slapp
0: han
1: løs.
0: Hvis han føler han får litt frihet, liksom
1: ja,
0: nei.
2: Han har jo byttet navn.
1: Ja. Ja, hva heter han?
3: Jan Johansson.
2: Altså, det er gøy at han tror han skal gå under jorden med å bytte navn.
1: Ja,
2: men ingen bryr seg om det.
1: Vi ser jo på VG-dagen etterpå. Slipp ikke unna du også, vi ser det.
0: Nei, we got you,
1: bro.
0: We got you cracked in.
2: Ok, men konspirasjonsteori for eksempel.
0: Sorry. Her var hva du skulle si.
1: Ikke slipp Anders Bering Breivik nærmere, Emanuel.
0: Da klikker det for meg, for å si det sånn.
2: Ja, det var jeg bare så det på meg. Men...
1: Fjotolf Hansen i
0: det. Ja, ja, ja. Og det er litt like, begge har ikke noe hår, og litt sånn stubbete skjegg, og jeg bare, nei, nei, ikke ta meg! Ja. Det er han!
1: Og han roper bare med masse manifestord, og du står her. Heng i men.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke på det,
2: Har du hørt den at George Bush stod bak 9/11, den konspirasjonsteorien?
1: Den har jeg hørt. Jeg tror ikke et snev på den. Men jeg tror på en annen.
0: Men du tror litt på den. Da,
2: nei, nei, men jeg hadde en veldig era på ungdomsskolen. Vi har vært obsesst med konspirasjonsteorier ja. Og bare se egentlig på YouTube for det, man så på litt sånn true crime på YouTube og sånn også ja. Og så begynte jeg å høre på en podcast som snakker om konspirasjonsteorier. Men de ender ofte med å konkludere med at det ikke stemmer. Så det er liksom egentlig litt spennende.

0: visste at det kom til å skje, så sånn, men hvis du ser de opptakene av han som fikk vite at
1: ja, han var helt
0: sånn. Så er det tydelig at sånn.
1: Det var ikke han klar over det.
0: Hvis du hadde klar over det, så hadde ikke jeg reagert på den måten.
1: Han signerte feil dokument, så det var hans feil, men det var ikke det han skulle skje. Ja. Ja, jeg tror at Mossad, jeg tror Israel er mye mer inn i ting enn det vi vet. Ja. Jeg tror Mossad har en liten lille til å dyppe ned i den 9/11-hendelsen. Ulike grunner til dette. Nummer en er disse dancing Israelis av gutta som bare var der, ble tatt av politiet. Så hadde vært, flere av dem hadde vært en del av Mossad. Ja. Og som unnskyldning sa de, nei, vi var her bare for å dokumentere. Du var her før 9/11 for å dokumentere 9/11.
2: Ja, det,
1: og så slår de besluppet løst da, fordi Israel styrer alt. Og det har du sett mer og mer i dag med AIPAC og alt sånt. Altså gutta er sånn, sånn intervjuene med Mamdani før valget. Hvor skal du dra hvis du vinner? Alle er sånn, the holy land, the holy land.
2: Ja, exakt.
1: Og gutta sier, altså sionistene, de er utvalgte folk over loven. Det er den ene.
2: Men de andre, gutta er jo, det er litt sketchy, det ene.
1: Det er litt sketchy, og den andre er at rett før dagen før 9/11 så var det skremmende sånn avvik i aksje på fly, de to flyselskapene. De har gått gjennom alle årene, aldri skjedd tidligere. De hadde ulike land med sånn vitenskapsmenn og forskere som gjorde undersøk på samme. Alle konkluderte med det samme. At det var avvik og veldig merkelig salg. Som, det kan ikke kjennes med mye du vet det, og noe kommer til å skje. Som noen profit av millioner på.
2: Det er noen som har visst det da, på en måte.
1: Ja, og jeg tror ikke
0: det
1: var...
0: Det er mer enn et terrorangrepp av to chummies.
1: Ja,
0: det er
1: det.
0: Flere chummies som liksom...
1: Her var det noen som visste noe mer og profit av veldig på det. Så jeg tror, og det tror jeg er Mossad. Det er mitt gjett. Israel. Det er Netanyahu. Bibi.
0: Ja, men den er jo en litt mer realistisk konspirasjonsserie, fordi noen av de jeg husker også på var sånn der... at Mars før var sånn som jorda er nå,
1: det er sant.
0: Og at jorda skal gjennom så mange nivåer for å bli liksom ultimate planet, og det er ting folk aktivt går rundt og tror på.
1: Det er sant at Mars var som jorda før.
0: Jo, men med henhold til at det var liksom folk og teknologi men at de kom, de nådde ikke, de liksom bestod ikke de nivåene hvor liksom klimakrisen hos de og teknologien ødela planeten for seg selv.
1: Ja,
0: og nå må vi liksom komme lenger enn Mars og...
2: Ja, det er litt gøy da.
0: Det er derfor det er litt gøy med konspirasjonsteori, for bare hører at noen sitter hjemme og er sånn, ok, dette er det.
2: Den var egentlig kult, den har jeg lyst til å høre litt om.
0: Eller at folk blir gjenfødt, eller de hørte i konspirasjonsteori.
1: Jeg håper det er sant,
0: ja. Ja, at man kommer, at noen kid som er født, som er liksom redd for høyder og husker sånn 9/11. Ja. Og så er det sånn to år. Er det det du tror på? Eller?
3: Nei, men det jeg hørte når jeg gjorde litt research. Da,
1: er det det du tror på?
3: Nei, men da hørte jeg at, du vet, når man dør så sier man sånn, nei, ikke gå mot lyset, ikke gå mot lyset. At det lyset egentlig er at du blir født på nytt, og det er derfor du gråter når du blir født, fordi da husker du at du er akkurat der deva. Det hørte jeg.
1: Wow.
3: Og så glemmer du det.
1: Du kan ikke motbevise det.
2: Nei. Og så hadde det vært dritfett om det er greia. At når vi dør, så er det faktisk sånn at vi... Og da, i det øyeblikk så vet vi, nå har jeg levd et liv, og nå blir jeg født i et nytt liv. Og så glemmer man det. Fy faen, det hadde vært litt
1: kult. Ja, det hadde vært sykt. Men den største konspirasjonen i verden, det er jo kristendommen. Ja. Altså, hvor mange
2: mennesker... Men all religion er jo...
1: All religion,
2: ja. Er jo en slags konspirasjon.
1: 100%. Jeg tar buddhistene til side for det.
2: De skal få slippe.
1: Fordi de er mindre sånn der, det er en fyr med skjegg som går og kaster lyne og hva er mulig. De er litt mer sånn, ja, det er det ikke.
2: Men sånn, la oss bare ha
1: hvis du er jævlig snill og grei, så blir du gjenfødt. Og der er det plutselig konspi. Men i forhold til sånn, det var en fyr som gikk på vann og gjorde vann til vin, altså litt sånn
2: onkis behavior. Ja, det er godt. Fy faen,
0: men
2: det er
0: de mest kristne skal ikke drikke. Husk på det, de mest kristne skal ikke drikke.
2: Ja, igjen, så er det også litt sketchy. For det er sånn, ok, hvis du ikke skal drikke, hva betyr det? Betyr det at du da på en måte har sett konsekvenser? Nei, jeg prøvde
1: det. Og hvis du ikke skal drikke, for du er
0: ikke
1: kristen, hvorfor forguder du Jesus da, som åpner hva fyllik?
2: En konspirasjonstid som jeg tror på, det er at vaskemaskinene våre spiser høyre sokker.
0: Sokker, ja.
3: Høyre?
2: Ja, utelukkende høyre sokker.
0: Men har du ikke sett flere, jeg har fått det på TikTok, flere som åpner vaskemaskinen, hvor det oppriktig faller ut sokker.
2: Ja. Men har dere ikke fått med dere det, at de samme selskapet som driver disse vaskemaskinene, eier også liksom Norge, eller sånn der Volt og sånn, som selger sokker. Så disse her, jo, ikke sant? Ja. Så det går rundt.
1: Holy shit, det er sykt, ass.
2: Oppå der igjen, der sitter kongen.
3: Du er inne på noe her nå, ass.
1: Ja. Harald styrer sokkeindustrien.
2: Hear me out. Jo, men oppå der igjen, Der sitter, ikke sant?

0: Det var Zueva med So Far.
1: Om 25 år så tror jeg på
2: Gutta snakker ass.
1: Den er mektig vond den her ass.
0: Den er mektig vond, og vet du hva annet som er mektig vondt?
1: Nei.
0: At det ikke er lov å selge alkohol på arbeidernes dag.
1: Fy faen ass, hva skjedde med det?
0: Hva skjedde med det?
1: Som jeg sa til Emanuel og Ole tidligere, så er det jo det at arbeidernes dag handler om at de som er over, de slipper å jobbe, og arbeiderne skal jobbe. Ja, det er en, misforstått, det har vært nye endringer kanskje da.
0: Men der er en annen konspiteori. At arbeidernes dag, det ble jo startet av de rike for å holde arbeidet. For ikke sant, det er ikke det at de får fri. Men hva gjør de for, hva gjør de når de får fri? De drikker seg drita. Og hva gjør de når de drikker seg drita? De bruker masse penger. Og hva gjør de når de bruker masse penger? De må jobbe mer. Hold dem nede. Hold dem nede.
3: Da blir det overtid og alt
0: mulig. Ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Ja, nei, det går ikke. Så det er løgn og fanteri.
1: Det er løgn og fanteri.
0: Bare de rike som er fri.
1: Men til en annen sak da, hva jeg skulle arbeide seg, jeg skulle drikke meg driting, så bruker masse penger.
0: Ikke sant? Så det er jo det er en konspirasjonsteori som er sånn.
4: Ja. Det, det hjelper jo at det er 24 grader og solskinn.
1: Det er så varmt, så er det er
4: jo, det inspirerer jo til å gå ut og drikke når det er 24 grader og
0: solskinn.
4: På arbeiderens dag, det gir oss en fridag. Sånn, hei, denne har du fortjent. Ja. Og så sier man, det er sol, jeg har fri. Hva betyr det i norsk kultur?
1: Øl.
0: Ja. Altså, det er klart at de som serverer oss den ølen, om vi er på pub da, det er klart de skal jobbe.
4: Men de får jo overtales på
3: servicebransjen, de skal jobbe. Ja.
1: Første mai må være så jævlig kjedelig i sånn Afghanistan og sånn, hvor du ikke kan drikke.
3: Ja.
0: Nei, det er for...
3: Men er ikke Norge... det er første mai over hele verden, men det er bare Norge det er fri, eller?
1: Nei, hele Europa nesten er det fri.
3: Mm. Oi.
0: Her er arbeidernes dag.
1: Første mai er en kjempedag.
4: Det er veldig få ting Norge kom opp med først.
1: Fun fact! Vet dere hvem som, fikk 1. mai til å bli en dag i Norge? Vet dere hvem som fikk 1. mai til å bli en dag i Norge?
4: Henrik Bergland.
1: Nei.
3: Alexander Kielland.
1: Nei.
0: Jon
3: Arne Riise.
1: Fornavnet er Vidkun.
0: Quisling?
1: Ja.
4: Nei, herregud, burde du kansellere 1. mai?
1: De gjorde det.
4: Oh ja,
1: etter han ble selvfølgelig henrettet, så var de sånn, de skrotet alt han har gjort. Of course, fordi majoriteten var litt cheap, ikke sant?
0: Ja. Altså backer.
1: Ja, så de skrotet 1. mai, og så klagde arbeiderne. Fordi de likte det. Så 1. mai kom tilbake igjen.
0: Ok, what?
1: Så 1942, det var når Vidkun Kristine gjorde det, og så ble fjernet, så vet jeg ikke helt når de kom tilbake.
0: Så egentlig så har vi handlet takket at vi er fri og kan drikke en pilsdag.
1: Helt riktig.
0: Fy faen for en mann, altså.
4: Og når det handler på en fredag, det er jo langhelg, bare for en liksom shout-out til det. Hva gjør man på arbeidernes dag? Man har langhelg når det er havnet på en fredag.
1: Mm-hmm.
4: Ja. Så altså, to flyver i en smekk.
1: Det er to flyver i en smekk, og det er takket være Vidkun Quisling.
4: Ja, så herregud.
0: Enda bedre.
4: Jeg holdt på igjen en shout-out. Ja,
0: faktisk.
1: Ja. Jeg synes du skal gjøre det.
4: Ja. Nei, den satt langt ned.
1: Shout-out til Vidkun Quisling. Wow.
0: Sånn holder vi ikke på med.
4: Gjør man det egentlig lenger? Gir man shout-out lenger?
3: Shout-out for shout-out.
4: Eller er det 2016?
0: Shout-out for shout-out, gjør vi.
4: Ja, 100%. Litt som hva heter man jo på Facebook? Poke?
1: Ja, jeg driver på folk
4: som gjør det på chat. Ja, det er en kjedelig dag
0: på Facebook.
1: Ja, da har jeg kjedet meg så faen.
4: Vi har fortsatt noen venninner som synes det er lov å gjøre av og til. Og gå inn på PC. Du må gjøre det på PC da.
0: På PC,
4: For jeg finner det ikke på mobil.
1: Jeg får kun noe poking på mobilen, fordi jeg driver å bli poket tilbake.
4: Åja, jeg får bare på PC-en.
1: Nei, da får jeg varsling sengen til poke. Og så vi burde få tilbake like for like og follow for follow.
0: Ja, enig.
3: Men vi kan starte litt med det nå.
4: Hva er konklusjonen? Hva gjør man på arbeidernes dag?
1: Chilleren.
0: Drikke pils.
4: Sole seg.
1: Og
3: går i tog.
0: Runker i tog. Runker i tog.
1: By the way, det er viktig å informere at jeg sa runking, men Ingrid har blitt den nye runkemesteren i Guttas Fest. Hun nevnte runking sånn 10 ganger før sending.
0: Ja, det er ganske ekkelt faktisk.
4: Hvor typen jeg fikk melding av min lillebror, som var sånn, kan du slutte å snakke om runk?
0: Du gjorde det?
4: Ja, hvor han sa sånn, det er fælt å høre på storesøster snakke om runk.
0: Ja, det skjønner jeg.

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Olalalala, Nova.
2: Ja, ja, ja, god morgen. Vi er tilbake her på en torsdag. Jeg er Sander, og med meg i dag så har jeg
3: Vanida,
4: Isolde
5: og Lotte.
2: Og så har vi Ima på teknikk. Og da, i dag så skal vi snakke om så jævlig mye bra. Vi skal snakke om bab. Det er Kollebjørn. Yes. Og hva gjør man egentlig når man har en studie? Ikke vet jeg, derfor skal vi snakke om dette. Og Sara Larsson, hun er på Girls Trip. Hun har tatt med seg jentene sine og laget et nytt banger album. Og mye, mye mer skal vi diskutere i den løpet av den neste timen. Så det er egentlig bare å sette deg ned, koke opp en kaffe kanskje, ta en monster og følg med.

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Rigmor sier at Skummakultur det beste radioprogrammet. Hver hverdag fra 9 til 10.
2: Ja, du blir grusom.
0: Yes, god morgen dere.
3: God morgen.
0: Alt bra?
3: Alt bra. Ja. Helt greit.
0: Ja, så bra. Jeg det også veldig bra. Eller skal levere bachelor om under tre timer. Så driver jeg egentlig bare og venter litt på det.
4: Åh, det vilt.
0: Ja.
5: Men, og du ligger greit an?
0: Ja, jeg ligger bra an, altså. Så det skal gå i boks.
5: Du tør å være her?
0: Ja, jeg tør, jeg må jo være her. Så det egentlig veldig gøy å bli ferdig. Mer om hva man skal gjøre etter, det skal vi snakke om etter hvert. Men vet dere hva jeg har fått dilla på i det siste?
3: Nei.
0: Nei, nå skal dere høre. Sånn, se på movie reactions på YouTube. Sånn, at du ser andre folk se på filmen, og så klipper de liksom i filmen, så den blir sånn...
5: Åh, det ikke hele filmen?
0: Nei, så filmen, eller YouTube-videoen da, blir sånn 30, 40, 50 minutter. Og da får du liksom sett hele filmen med en annen kar.
5: Men ser du filmen før eller etter?
0: Det jeg ofte gjør er å bruke det her som en måte å catche på gamle filmer og få litt sånn nostalgia.
5: Ja, oi, ja, smart.
0: Så jeg har tre main guys jeg ser på da. Ja. Og det da Dylan Is in Trouble, Alex Hefner, han min favoritt akkurat nå, og Seb Screen. Ikke så gøy type, men han har masse filmer.
4: Ok, ja. Fordi jeg sitter her og hører at jeg synes dette litt trist.
0: Okay.
4: Og det jeg ikke fått mot deg, Sander. Det bare liksom, jeg føler dette så sign of the times. At vi, the people are yearning etter liksom at vi kan gjøre noe sammen. Og at man henger sammen. Jeg føler før så var det mye vanligere. Skal vi bare henge? Skal vi bare se en film? Sånn, jeg kan ikke huske at jeg sist jeg møtte noen venner for å se på en film. Så ender det opp med at man sitter og ser på random guys from the US som sitter og liksom reacter. Bare fordi man vil ha liksom den følelsen at man ser det sammen med noen da. Og her sitter jeg i glasshus, som jeg snakket om utallige ganger her før. Så sitter jeg og ser på min faste Brian. Hver en, altså det ikke kødd. Hver eneste natt, uten unntak, at han løser kryssord. New York Times kryssord, ja. Full world, sånn 20 minutter så lenge video. Så jeg sitter i glasshus. Men, tror ikke dere dette er bare liksom sånn tegn for tida vi er i?
5: Jo, sikkert. Men jeg synes at det et godt poeng å catche opp på gamle filmer, fordi jeg kan ofte føle at folk har så mange interne jokes og sånn, som jeg ikke henger med på, fordi at jeg har sett sånne filmer som jeg ikke gidder å se, fordi når en film to timer lang, så vil ikke jeg se den.
4: Mm. Det typ, jeg har ikke sett The Office i det hele tatt, men jeg har sett masse klipp på TikTok, så jeg henger med på alle jokesa fra The Office, tror jeg. Ja. Jeg synes det kjempegøy. Jeg driver også og ser på det, men bare når det tilfeldigvis kommer opp på min TikTok-feed. Sånn. Det ikke sånn at jeg oppsøker det på YouTube, men jeg synes det kjempegøy å se andres reaksjon på ting jeg har sett før, og være sånn, jeg vet noe du ikke vet.
0: Ja, ikke sant? Og det er litt det som er litt følelse. Sånn... For det første så kan du se filmer på mye kortere tid også, og du slipper å sitte der i to timer, og sitte der i 40 minutter, og du basically ser hele filmen.
4: Igjen litt sign of the times, vi har ikke attention span, vi klarer ikke å sette oss ned, og det gjør ikke jeg heller, jeg ser ingen filmer, men det har jeg aldri gjort da. Jeg har null referansepunkt på film.
0: Ja, men sånn som her om dagen, så jeg liksom hele Diary of a Wimpy Kid-filmene.
5: En pingles dagbok.
0: En pingles dagbok. Av han ene karen reaktet til de filmene. For det var sånn, jeg så på hver dag når jeg var liten, liksom, så jeg på de filmene. Og da fikk jeg litt sånn...
5: Litt nostalgisk.
0: Nostalgia.
4: Vet du hva, den filmen er så bra, og den scenen hvor hun der er helt forferdelige jenta, synger den fra Cats.
5: Midnight?
4: Ja. Touch me! Han er jo storebror sitt og flukker i det, og det bare er
0: Rodrik.
4: Så... Ja, vet du hva, den filmen er faktisk verdt å se. Ja. Kanskje jeg skal se den sammen med dine YouTube-venner.
0: Ja, det... Seb Screen har den.
5: Men en annen type sånn reaction-ting er jo folk som react, eller som spiller spill. Det synes jeg alltid har vært veldig gøy å se på folk som spiller Fortnite.
4: Men mens du spiller... Spiller,
5: nei, nei, jeg ser på at Lachlan liksom
4: Lachlan.
5: Har...
4: Det er litt som PewDiePie-opplegg også, da.
5: Ja, bare at det liksom, det Lachlan og Laserbeam, da. Egentlig mest Laserbeam, som spiller Death Runs, og det liksom, det så guilty pleasure.
4: Men er det ikke gøyere å spille Fortnite?
5: Men jeg får det ikke til.
0: Ja, det er det, fordi det, den backer jeg også. For det er sånn, å spille det, da må du liksom bli god, og så må du sette deg inn ja. I det. Åh, så er det slitsomt. Da kan man heller se andre, hva gjør det for deg?
6: Nei, ikke vet jeg altså. Tror du de gutta dine har reaktet til Legally Blonde?
0: Ja, jeg tror gutta mine har reaktet til Legally Blonde. Og vi skal også snakke om Legally Blonde rett etter denne sangen.

0: Der hørte du Funk for Forest med Kragalull.
1: Åh, dere bare elsker å drikke hverdagen. Det så digg å starte dagen med Fireball.

0: Yes, en av de kanskje beste chick flicksene som der ute kan være White Chicks. Det kan være How to Lose a Guy in 10 Days. Men mange så mener de at det Legally Blonde. Ja. Vanida, du en av de.
1: Ja, 100%. Det den beste filmen. Det en sånn jeg kan se om og igjen.
0: Ja, dere andre, har dere sett den?
2: Ja, jeg veldig, synes den dritgøy. Jeg har ikke sett sånn alt for mange chick flicks, men den skikkelig bra. Den kan jeg se igjen og igjen og igjen.
0: Ja.
3: Jeg har ikke så mye forhold til den. Jeg har jo sett den, men det ikke sånn at jeg husker noe av plottet. Jeg har spilt i noen sanger hvor jeg var en Delta New Girl. Det det jeg vet.
2: Ja.
3: Og at hun var alene, og så spiste hun masse kake, og så var hun, nei, det ble feit. Det veldig sånn.
0: Ah, det det verste.
1: Det kanskje rett etter breakup, ja.
3: Ja, jeg tror
1: rett
3: det.
1: Etter breakup, ja.
2: Har du en kjapp pitch her, okay.
1: Delta New, Legally Blonde handler om Elle Woods, som en sånn sorority girl, veldig blond, rosa, har en chihuahua, eller en pomeranian, et eller annet sånt, som tror at hun skal bli forlovet med sin livskjærlighet på college. Og i stedet for å fri, så slår han opp, for han trenger noen som seriøs. Så han skal begynne på Harvard, og da bestemmer hun seg for at hun kan gå på Harvard.
2: Like so, it's hard?
1: Ja, yeah. Så hun studerer masse, kommer inn på fuckings Harvard, og så følger vi jo derfra da. En liten personlig utvikling, men også at hun beholder sin rosa stil etter hvert.
0: Okay.
1: Jeg synes den skikkelig, skikkelig bra.
0: Ja.
1: Og så har han en veldig søt sånn 90-talls til 2000-tallet estetikk over det, ja. Som også veldig nostalgisk og koselig å se på.
0: Ja, for det føler jeg med mange av de filmene sånn. Ja, estetikken og alt det der.
1: Ja, flipmobil og...
0: Nei, for jeg har ikke sett den.
1: Nei.
0: Men nå er det jo snakk om at det skal komme en serie. Er det en spin-off-serie, kan man kalle det?
1: Det kommer en prequel-serie, ja. Som heter L.
2: Og den skal vel handle om livet hennes før dette break-upet da, som egentlig filmen starter med.
1: Mm.
2: Hvem var hun før dette? Og vi så jo, de har sluppet en liten teaser til serien, og jeg synes det så skikkelig lovende ut, altså.
1: Estetikken er der,
2: og det det aller viktigste. Og også en ting som meg og Vanida har snakket om tidligere om Heated Rivalry, er at det så refreshing å se nye ansikter.
1: Mm.
2: Det ikke bare liksom de samme oppbrukte skuespillerne, eller ikke oppbrukte, det kanskje litt slemt å si, men det var veldig deilig.
1: Ja, det Lexi Minnetri som skal spille unge Elle, og tar over den pinnen fra Reese Witherspoon. Og hun ser veldig ut som Reese Witherspoon.
3: Det var det var veldig bra casting.
1: Ja.
3: Og jeg tror at jeg så for en stund siden så jeg sånn der video hvor de hadde filmet hennes reaksjon til at hun fikk rollen og sånne ting.
2: Det det koseligste.
1: Det sånn jeg grider av å se på.
2: Ja.
1: Jeg følger Reese Witherspoon på Instagram. Jeg synes hun så kul, og hun har også en bokklubb, for så vidt. Og så... Det kom litt ut av det blå min, så hun har en bokklubb, så jeg liker å følge det. Men hun er executive producer, så hun legger ut masse i forhold til Legally Blonde og i forhold til Elle. Så da får man litt bakom.
0: Det gøy. For den serien her skal komme på, har den fått noen release date, eller er det bare teased? For den skal komme på Prime, eller tror jeg?
1: Den skal komme Prime 1. juli, planen.
0: Første juli,
1: det ikke så lenge til.
2: Ingen har Prime. Og ingen har det der Sky Show.
1: Jeg også har Prime. Det var 2 av 4 i studio har Prime, faktisk.
2: Ok, da får vi bare dele det. Vi kan kanskje legge ut deres innlogging på Instastory, så alle, alle lyttere hører, får se denne serien.
1: Ja, men meg og Sandet lager reaction. Please!
3: Ja, da kan jeg se på. Jeg hadde ikke sett på musikken.
0: Da, det kan vi gjøre, faktisk.
1: Ja.
0: Og så legger vi ut snippets på skommakultur.
2: Jeg gleder meg til det.
0: Ja, det gjør jeg også. Jeg gleder meg til denne serien, og skal catch up på Legally Blonde, så jeg helt inne i det 2000s universe.

0: Det var Klossmajor med Himlen er blå.
1: Jeg elsker deg.
2: Fy faen, det der så jævlig skam.
1: Nei, det er skum av kultur.
2: 9-10 hver hverdag på Radio Nova.
3: Ja, men jeg vet hvor jeg finner dere. Ja,
0: ja. Det der var et utdrag fra det nye fenomenet Kolorbjørn, kan man kalle han nå.
2: Hvem er det?
0: Hvem er Kolorbjørn?
2: Jeg sitter med åpen munn nå.
0: For et par uker siden så fikk jeg opp en, sammen med flere hundre tusen norske folk, så fikk jeg opp en video av en, en søt, rund 50 år gammel mann, som sitter på en lugar i, på Color Line. Han har navnet da Color, også masse emojis, og Bjørn.
2: Mm.
0: Denne mannen filmer det av seg selv, og vibet i musikken. Mens gutta, de leter etter godsaker på rommet. Og, ja, og så sier han bob, bob, bob, bob, og tar fingrene foran leppene sine. Og slik har denne trenden startet.
4: For dette har blåa opp.
0: Ja.
2: Det har jo til og med blitt en såkalt fotballfeiring.
0: Det har blitt en fotballfeiring. Det, en brandspiller gjorde det.
2: Det har jeg sett.
0: Forrige uke. Ja.
2: Er det, det er fingre foran munnen
4: i bevegelsen? Ja. Kanskje dette blir nye dabben.
0: Ja,
4: det er at man vifter litt med fingrene over ansiktet, liksom.
2: Ja.
0: Og nå har jo også flere liksom, medier vært og intervjuet han og laget saker på denne mannen.
2: På en og samme dag.
0: Ja, han sitter i samme hettegenseren, så han tok, tok seg en mediedag denne dagen.
2: Han er jo kjempesøt også, da. Han virker jo egentlig litt genert, egentlig.
4: Ja, men, litt sånn fnisete og litt sånn,
2: Og det virker som han trives best på båten. Han sier at båten, det er hans hytte, da. Hytta på havet. Og at han har egentlig ingen venner i hjembyen, der han bor, i Krokstadelva. Men på hytta si, da. På enten magic eller fantasy.
0: Ja.
2: Det også er sånn. Og så driver han og skriver romnummeret sitt da, så folk skal komme og besøke han og...
0: Ja.
2: Det... Han dokser seg selv.
0: Hvis du ser i de TikTok-kommentene, så er det sånn, så skriver jo folk sånn, ja, hvor er festen i dag? Og så svarer han jo på alle kommentene sånn, ja, bare kom inn om lugar 5302.
2: Tenk å være mann da. Jeg føler det kunne aldri en kvinne ha gjort. Sorry for å kaste inn det på
4: en
2: sånn, ja, legende.
0: Ja.
2: Men han høres veldig koselig ut.
4: Han høres veldig koselig ut, og det som er så rart nå, fordi jeg føler at det er to sånne veldig store internettsensasjoner akkurat nå, som alle bare snakker om, og har hatt felles referensepunkt. Og det er jo Kolobjørn, som alle, bortsett fra Vanida, tydeligvis, har full koll på hvem jeg er. Og Synøve, Morspitt Synøve.
2: Mm. Det vet jeg hvem jeg er.
4: Ja, hun har vært på LS, og vært i midten av hver Morspitt, og bare danset seg som om livet sto på det, liksom. Mm. Og hun var flink til å danse.
2: Ja, hun
4: sånn,
2: kan danse.
4: Snekkerbuksa si, og neonskjorte. Og nå også alle nyhetsmedier har intervjuet, og hun bare, ja, jeg vil bli kjendis, og dette er ingen feelings, og bare ha det gøy. Og det er bare sånn, det er så deilig. Men først og fremst er det deilig å bare ha et sånn felles referansepunkt, og det er jo denne monokulturen, at liksom alle kan referere til det samme som man hadde før, da man så på alle så på linjær TV, og da visste man at alle hadde sett på seg en kveld, og da kunne man snakke om det, liksom. Jeg føler det tilbake igjen. Det er veldig deilig.
0: Ja. Ja, jeg... Kolorbjørn er liksom blitt... hvorfor er han blitt et fenomen? Hvorfor han?
2: Jeg synes det høres litt ut som at det er et fellestrekk mellom begge disse, og det er at de virker som de har veldig stor selvtillit. At det er, liksom noen som bare er... Ja, men sånn er sånn... Veldig sånn sjef. Gjør du meningen sånn...
1: Men jeg sånn tror egentlig at Kolorbjørn er litt sånn... Han er litt usikker.
4: Jeg vet, han
1: var
4: litt sånn.
1: Og så blir han kjent, og nå er han, nå blomstrer han. Han har venner, folk vil ta bilder med han.
4: Han blomstrer.
1: Ja, og han blir spandert masse øl på båten, og folk digger han. Sjef.
0: Han er sjef. Ja, han fortalte jo om at han i 2019 eller noe hadde blitt ufør. Og det var siden da han har gjort Color Line til siden...
2: Ja, den får hele lønnen hans.
0: Det får hele lønnen hans. Det
4: var hele lønnen hans av fast lugar, men nå var den opptatt av, fordi nå, jeg tror at dette er god reklame for Color Line.
2: Ja, ja, og folk sier at han fortjener jo å komme inn gratis der, fordi han promoterer så bra.
4: Ja, det synes jeg også. Justice for han, altså. Han burde få betalt for det her, egentlig. Ja. Rett og slett.
0: Jeg tenker vi bare avslutter med å si...
3: Vi skal opp, ja. Ja, jeg vet hvor jeg finner dere. Ja.

0: Der hørte du Jesper Fossdal med Vi er good.
1: Jeg har hørt at det er en ny trend nå i bybildet.
2: Skikkelig kulturert.
0: Ja, oi. Ja. Ja. Nei, ja, dere, som jeg nevnte i sted, så skal jeg nå levere bacheloren min innen klokken 12.
3: Skal du feire i dag?
0: Nei, jeg skal jobbe.
3: Oh, ja. Hæ? Det var jo greit.
4: Det er jail.
0: Det er jail.
3: Skal du feire i helga?
0: Jeg skal jobbe da også.
3: Okay. Når skal du feire?
0: Vi skal feire etter vitnemålsutdelingen.
3: Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, det er fint okay, det
0: også. Så er det med månedstid.
3: Ja.
0: Men etter... Ja.
4: Nei, jeg bare lurte på hva du skal gjøre etterpå.
0: Ja, det er det. Det lurer jeg på. Fordi etter man har feiret og hatt det gøy og levert bachelor og livet smiler og er good, hva gjør man? Hva gjør man nå?
3: Er det ikke enkle svaret på det at man jobber?
0: Jo, men nå er vi i mediebransjen, ikke sant?
3: Ja, har ikke du jobb?
0: Ja, men jeg er... Det er tilkalling også.
3: Ja, ok da.
0: Ja.
3: Ja.
0: Og det er liksom... Det er jo ikke en fast jobb. Så plutselig er, går det noen måneder hvor jeg
3: Og så kommer det noen lufting etter hvert og litt sånne ting.
0: Ja.
4: Jeg har jo en bachelor i journalistikk, som jeg ble ferdig med i fjor.
0: Ja.
4: Og da satt jeg i samme båt, jeg ante ikke hva jeg skulle gjøre. Men så følte jeg meg ikke helt klar for... å begynne å jobbe heller. Det er, det er jo en helt ny livsstil. Jeg er veldig glad i studentlivet. Jeg følte meg liksom ikke ferdig studert. Og så har jeg lyst til å ta en master. Men da har jeg lyst, siden jeg begynte å studere rett etter videregående, jeg har lyst til å kanskje få talappen skal lukke seg litt, kanskje at jeg skal liksom samle litt mer kunnskap, leve litt før jeg begynner med den masteren. Så jeg endte opp med å ta et årsstudium i sosiologi, som jeg er sykt fornøyd med, fordi jeg behandler det litt som et friår også, fordi vi er så privilegiert som får lov... Ok, det er sykt corny å si. Jeg føler at vi er veldig privilegiert som får lov til å ha muligheten til å få penger for å sitte og lære masse.
3: Mm.
4: Og så

Kavalkada får spinne i fred. Fra dine renkespill, lett gjennom skulle jeg trenger tid. Skal klare det mulig, jeg har lengta hit. Noen timer i tåka, tankespinn, prøv å skrive.

0: Det var Vold Viggen med Renkespill.
1: Hva du skal ha da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: Ja, og frem til vi i studio her får fast jobb, så har vi lenge vært et par med fattige studenter. Og Lotte, du har liksom the shit å gjøre når man en fattig student, ikke sant?
4: Jeg har the shit å gjøre nå på våren. Det er en sesongbasert aktivitet for de fattige. Det er også, du burde være interessert i kultur, men det er vel alle som hører på her. Ja. Så det går jo bra. Jeg er jo veldig glad i å gå på teater. Og det vet jeg også at Isolde er i hvert fall. Vanida, du også er en teaterjente.
5: Jeg er en teatergirlie.
4: Ja, Sander, liker du teater?
0: Jeg var faktisk på teater for ikke så lenge. Men det var bachelorforestilling det også.
4: Ja, ikke sant? Mm. Ja, fordi det jeg skal inn på er ikke bruk 400 kroners on like whatever Oslo 9 og sånn.
5: Kanskje akkurat Oslo 9 som trenger penger. Okay, akkurat de kan man sette.
4: Ja, gjør det.
5: Ikke folketeater eller liksom.
0: Nei.
4: Ja. Men man kan bare dra på Kristiania Urtegata 9 og se på alle bachelorforestillingene til musikkteater og skuespilllinjene. Det er jo helt fantastisk. Jeg var og så på en som het Blodig tannkjøtt på en fugl jeg kjenner. Kjempefantastisk. Altså, de har jo laget dette helt fra bånd, og det er jo så imponerende, og så blir man jo bare sånn, herregud, har dere sittet og skrevet det her og utviklet dette alene? Det er jo dritbra.
6: Ja, det synes jeg er et skikkelig godt tips. Jeg kan også anbefale, fordi i morgen så går det for eksempel en, jeg regner med det går hele tiden, men i morgen så skal jeg gå og se en som heter Corp Core Kåre, som det er en kompis av meg som setter han opp da. Så jeg kan virkelig anbefale, jeg tror det er ganske mange forskjellige, er det ikke det?
4: Jo.
6: Ulike, det er jo mange studenter der, så hvis alle skal sette opp nå, så blir det det. Men den kan jeg anbefale hvis noen har lyst til å bli med. Skal du være alene? Så bare slenge seg på. Har dere vært på sånn bachelorforestilling før?
5: Jeg har pleier å dra på musikkteater sin bachelormusikal, men den er jo rundt februar-mars.
4: Ja.
5: Men den pleier jo også å være dritbra. Og så vet jeg også at Bordar, de er vel kanskje nå en del av HK, de også.
4: Ja, jeg tror det er noe.
5: Men de pleier også å ha musikaler og danseforestillinger, som pleier å være skikkelig bra også.
0: Ja, jeg var på NSKI bachelorforestilling her forrige uke.
6: Wow, hva satt de opp?
0: Light Falls, tror jeg den het.
6: Det var ny. Eller, jeg har ikke hørt om noen som heter Light Falls.
0: Nei, den er vel kanskje det. Det var ganske fin. Ja, jeg digger den.
6: Ja, og så poenget her er jo at det er det gratis, eller det koster i hvert fall veldig lite.
4: Det er gratis, og så må du liksom bare melde deg på. Bukke billett på en måte.
5: Ja.
4: Det er gratis billetter.
6: Det kan jeg virkelig anbefale.
4: På Kio også så er det jo danse, sikkert skuespill også, men danseforestillinger og sånn.
5: Og Oslo Met da.
6: Det som er så fint også er jo at nå har vi muligheten til å støtte de som faktisk utdanner seg til å bli musikalskuespillere, til å bli skuespillere, til å drive med musikk og dans og alle disse kreative yrkene som igjen og igjen og igjen blir tråkket på, og sånn som Oslo Nye, altså, det er ikke penger til noen, og særlig ikke når de på Folketeatret, sorry, men når de driver og bukker kjendiser til, til roller som bare sånn, noen har drømt om å jobbe så hardt for hele livet, så er det bare for de. Men det er jo også for å redde teatervirksomheten da. Man må ha noe mer folkelig som trekker til seg, til seg det. Men nå kan vi gå og støtte de som faktisk brenner
4: for dette. Og det blir jo litt sånn som på Novafest, der stjerner blir født. At du, kanskje du ser en framtidig stjerne, og så kan du si «I was there first».
5: Ja,
4: «I was there».
5: Jeg vil også kaste ut avslutningskonsertene på NMH, altså Norges Musikkhøyskole, rett borti hjørnet her fra Chateauneuf. Det er drithøyt nivå på disse artisterne, og alle har solokonserter nå i mai og juni.
4: Shit, wow.
0: Vet du hva? Støtt det kreative, støtt det nye, støtt
6: kulturen.
0: Fuck kjendiser. Nei, ta turen på en bachelorforestilling eller to hvis du har tid de neste ukene. Så er det en ganske chill og fin opplevelse, synes jeg, og vi i studio.

0: Det var Situla med Kamikaze.
1: Hva gjør man her i hovedstaden? Jeg skjønner ikke, det er jo ikke noe, det er jo ikke noe kultur her. Vil høre på noe kultur på ørene. Men hva gjør man det da? Jo, kanskje på skumma kultur?
2: Åh, sitt nå.
3: En gang til.
2: Vi sitter nu her i studion og Sara Larsson har nu droppat sitt nya album. Vi kan ta det på norsk.
3: Jeg synes det var ganske bra.
2: Takk, takk. Ja, Sara Larsson, vår landsvenn, har blitt americanized og nå droppet en girls trip versjon av sitt
3: Midnight Sun
2: album. Midnight Sun. Ja.
4: Dritbra.
5: Og det som med dette nye droppet eller albumet da, det ikke et nytt album, men det en deluxe versjon hvor hun har fått med seg en feature på hver sang da, så det jo allerede spilt sanger, men og så det vel litt remix og, og det ene og det andre. Og så det ganske mange kjente.
3: Det bra lineup. Ja. Vi har jo Pink Panthers, som hun har stateside sammen med, så det en ganske bra start. Hun med på Midnight Sun. Og så har vi Shakira. Hun med på Eurosummer, så den føler passer veldig bra. Og så har vi Hot and Sexy, der Tyler med. Madison Beer og Bambi med på The Ambition. Og så en medsvenske Robin med på Puss Puss.
5: Puss Puss.
3: Puss Puss.
5: Ja, så det bare damer da?
3: Ja, det bare damer. Det også noen flere som med, men jeg vet ikke helt om de så jeg leser ikke opp.
5: Sara Larsson gjør jo litt av imaget sitt på at hun en girls girl, og at hun for the girls. Og, men jeg føler ikke det bare imaget hos seg, for nei, at det er noe å gjøre til, men det virker veldig genuint. Og hun har jo vært sånn hele veien, for det skal sies. We've been there from the start. Og nå driver de og finner ut av. Og jeg har drevet og i 2016 Lush Life hele pakka. We were there.
3: Ja.
2: Jeg husker særlig, hun hadde jo den der EM-sangen. EM.
5: Ja.
2: Med David Guetta.
5: Ja.
2: Hva heter den? We're one.
5: Ja.
2: We're in this together. Ja, så vi har liksom visst om henne hele veien da. Og så ble hun vel fikk vel litt sånn blow up når hun varmet opp for McRae.
5: Ja.
2: Hva heter hun til for noe? Tate.
5: Tate.
2: Andrew Tate. Kan vi få tilbake han eller? Hva skjedde han?
3: Bring back.
2: Anyways. Ja, så da blow up litt i Amerika gjennom TikTok og bla bla bla.
3: Lush Life var sånn som når man skulle prøve å få overnatting med venninna si, og så hadde man danseshow foran foreldrene sine.
5: Ja.
3: Det det minne jeg har med Lush Life.
5: Nei, vet du hva? Jeg bare banger. Du så ung.
3: Jeg mener mye.
5: Neida, men Sara Larsson skikkelig bra. Men har dere hørt på noen sanger fra albumet, eller?
3: Ja, jeg har hørt gjennom hele albumet. Jeg synes det veldig bra. Jeg elsker jo fortsatt originalene best, tror jeg. Men jeg synes Robin på Puss Puss veldig, veldig bra.
5: Mm.
3: Det synes jeg et ekstra lag der, for Puss Puss jo, det jo svensk sånn kiss, kiss, ha det. Typ sånn.
2: Jeg tror det er helt annet.
3: Ja, det spilles jo på at det kan ha dobbelt betydning på engelsk da. Men Robin med Sex Essential liksom, passer jo fint inn i den mixen der. Ja.
5: Og så føler jeg litt med Sara Larsson at selv om hun svensk og vi har litt sånn rivalry med Sverige og sånn, men det merket også da jeg var i London, hver gang de liksom dro opp noe fra Sverige, så var jeg sånn, yes, that's me. Jeg claimer alt svensk.
3: Ja, ja, men jeg føler meg nærme nok.
5: Ikke sant? Og jeg føler på det albumet, sånn som for eksempel Midnight Sun, vi har det også! Vi har det, vet du. Ikke sant?
2: Ja.
5: En sånn Eurosummer.
3: Ja, ja.
5: Det jo det som hele greia å si, og det sommer-vibes. Men hva egentlig Eurosummer? Hvordan vil dere beskrive det? European summer, liksom.
3: Det jo når du drar på ferie til syden og på sted.
5: Ja. Ja, for det kanskje en annen opplevelse.
2: Pantalemon og...
3: Ja. Jeg føler noen fra liksom, Portugal kan ikke dra på Eurosummer, for det hele livet de sitt. Liksom,
5: nei, men
3: så det vi i Skandinavia som kan dra på Eurosummer.
6: Så de snakker ikke om da sånn Scandi summer?
5: Nei, de ikke om sånn, jeg tror det også. Du snakker om Midnight Sun og Skinny Dippin.
2: Men det jo ikke... Europa er ganske stort, skal jeg si dere. Og det er ikke Latvia og Litauen de snakker om. Det er Italia, ja. Det er litt sånn...
6: Hellas, Italia.
5: Ja. Ja. Men det er jo sånn som vi har drevet å pisse på USA, eller alle amerikanere, for å si sånn, oh, you're doing Euro Summer? Well, we're in Europe. Sånn, skjønner du ikke at Europa består av mange land, og det er helt forskjellige kulturer, og bare sånn, skjønner du hvor dum det høres ut? Men, og her sitter vi og liksom bumper til Euro Summer!
3: Men estetikken av å bare være tan og varm og ha en liten blomst i håret og i bikini, det er Eurosummer.
5: Er det litt sånn, I can say it, but why are you saying it?
3: Ja, og det er samme med sånn, ikke piss på Sverige, vi kan pisse på Sverige, du pisser ikke på Sverige.
2: Ja, word ass. Nei, ta på dere bikinien og hør på nye Girls Trip Midnight Sun av Sara Larsson.
7: Smiler alltid, aldri sur. Blå øyne, ganske lur. Jeg syns jeg fortjener en sjans.

0: Det var Karen Mo med Bare en drøm.
1: La la la la Nova.
0: Nei!
2: Bare 2 timer og 5 minutter varselinnlevering.
0: Yes, bare 2 timer og 5 minutter. Også, men den timen her har gått for fort, synes
2: ja,
0: jeg.
2: Ja, det var skikkelig synd.
0: Så koselig. Ja, det har vært så koselig å prate med dere om alt og ingenting. Så nå venter jeg egentlig bare på å få levert bacheloren min. Dere, har dere noen store planer resten av dagen?
2: Skal jeg skrive på min bachelor?
3: Eksamen i morgen, leseplan.
4: Ja. Skal på visning.
2: Ja, dette blir en spennende dag. Ja,
3: det er bra at vi starter dagen sånn her. Og ja. Tusen takk for alle som lytter på ble med på det. Og takk til Ima for teknikk. Ja. Du er helt fantastisk.
0: Ja, faen. Og takk til Kollebjørn.
3: Ja, tusen takk.
0: Jeg håper dere har en fantastisk helg og koser dere på Marcus og Martinus konsert, kanskje. Yes, vi snakkes. Ha det bra.

Kunne blitt hacker, kunne blitt trapper, kunne blitt snut. Nei, det blir for sykt. Trenger dra den helt ut, men like før jeg blir fulle titter. Kunne vært bak bur og gitter i hodet mitt og blitt sur og bitter. Eller hadde jeg aldri noe valg? Backstory, let's go. Med musikalsk far, læremor. Var grei på skolen, null perlesnor. Var alltid keen på å være stor, så jeg skrev tekster med svære ord. Ingenting skjer der jeg bor, tror det meningen jeg skulle bli god. Var det bare skjebnen da? Vanskelig å si, jeg tror på det. Skjebnen bare ser tilbake og ler av meg. Si like måte. Timmy trukker på fri.

0: det er jo ikke det letteste.
1: Det er det letteste å spise her i verden.
0: Også på pinne.
2: Ja, gjør det verre å spise,
0: ja. Nei, ja.
2: Hva er det beste julesnacks nå?
1: Men det herregud, dere, når vi må introdusere. Ja, vi har glemt å introdusere og ha intro her. Vi har bare gått rett inn på kos og pynting.
2: Holder det?
1: Det vil jo holde det. At, men det er greit ut til den som snakker. Jeg og Annika. Og du er
2: Melinda.
1: Og vi har gjest.
2: Vi har gjest.
1: For å snakke om jul.

people, you know?

Har ikke råd til pølse på Nervesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Depositipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

0: Der fikk du So Far av Sueva.
1: Digg med Siggo radiotjenesten. Hæ?
0: Ja, og vi har et tema som jeg skal introdusere for oss i dag, som kanskje til og med er det mest spennende. Neida, men litt spennende synes jeg jo at det er. Da har vi nettopp det, å tisse på offentlig plass. Hva tenker vi om det, folkens?
2: Det har jeg gjort mangt en gang.
3: Yes.
2: Har du? For å si det sånn. Kom, jeg har offentlig plass. Ja. Må du tisse, så må du tisse.
0: Det er sant,
2: rett og slett.
0: Og det er mange som må tisse i Oslo, altså.
2: Men jeg synes samtidig at det er litt fint at det er forbudt. Fordi skulle alle gått rundt og tisse til enhver tid i gatene, så hadde det vært litt utrivelig.
0: Ja, det er
3: hadde
0: sant.
3: Ingen vært på jobb da, hvis alle skulle tisse hele tiden?
2: Nei, ingen på jobb. Da går hele samfunnet bare
0: rykker. Det går på det. Ja, da hadde det bare gått rett i bakken. Ja, men det er mye opp. Leving, som man sier da på nynorsk, ikke sant? Det er viktig å tenke på. Er at folk tisser litt der det passer dem. Jeg har prøvd å være litt kul, litt sånn, ok, nå flytter jeg fra distriktet til Oslo-livet, og kanskje da skal ikke tenke så mye på disse tissestrekene jeg ser på asfalten til daglig.
2: Fordi, du prøver å ignorere det, rett og slett.
0: Ja, og dette er min dagens undring, jenter, og vi skal alle ha en runde på det. Men jeg har prøvd å tenke at det er kanskje ikke tiss. Det er kanskje ikke det. Det kan være andre liquids. Noen har kanskje tømt deg pilsflaske, hva vet man. Men jeg var på Grønlandet, på banestoppet der, gikk av. Midt i rushtida, klokka 4. Jeg ser en mann i denne gangen jeg går i da, det kunne jeg i den gangen akkurat der og da. Så står det en mann. Litt sånn inn mot veggen, men ikke helt inn mot veggen. Han er ikke helt, han gjemmer seg ikke på ekte på en måte. Og så ser han meg i øya, så bare står han med tisseluren ute. Tissa.
2: Du så den?
0: Ja da.
2: Så, yes.
0: Det var gøy, ja. Og dette...
2: Nei, det er blotting. Det er blotting.
0: Det er merkelig. Og da tenker jeg, men så klart er alle tisse streka tiss.
2: Men det tenker jeg også. For vet du hva jeg kom til å tenke på når du hadde din lille monolog her?
0: Ja.
2: Er at hvis du tømmer en pils eller tømmer vann på bakken, det blir jo ikke noe merker av det, vet du, etterkant.
0: Og dette har Mina testet. Det blir jo ikke noe merker av det, vet du.
2: Men det blir det med tiss, vet du.
0: Ja.
2: Men hvorfor det?
0: Urin.
2: Hva er science? Nei, det vet ikke jeg.
0: Men du har helt såpass mange pils på bakken.
2: Og du har tisset for så vidt. Nei, men jeg vil jo tro at når du heller, sånn som når det regner, følg med på denne logikken her nå. Når det regner, så blir det vått på bakken, åpenbart. Når det slutter å regne, så tørker det. Det blir ikke noe merke på bakken av regnet da.
0: Nei, sant.
2: Nei, det er asfalt, clean asfalt. Sant?
0: Med all den børn og alle de ekle tingene vi spiser og drikker daglig. Ja, men jeg synes det er litt fascinerende, fordi det er det deilige at jeg kan med stolthet hoppe over alle disse tissestrekene, fordi at det er tiss, altså.
2: Det er tiss.
0: Det er tiss. Så det var min dagens undring. Live, hva har du tatt med på bordet?
3: Det er en liten undring. Litt undring og mest tanke, kanskje. Fordi jeg har kommet til en konklusjon. Jeg kan ikke imidla. Jeg hadde ikke bidratt, jeg hadde ikke hjulpet til. Og nå er det jo ganske anspent stemning globalt, sånn krigsmessig.
0: Ja.
3: Så før når folk har snakket om, åh, Milla, skal det Milla ha vært i Milla? Så har jeg vært sånn, ja, jeg bryr meg ikke så mye. Nå har jeg endret tankesettet mitt. Nå føler jeg at siden jeg ikke kan være med selv, så må jeg i hvert fall bygge opp selvtilliten til de som skal og har noe Milla å gjøre.
0: Ja.
3: Vi burde få soldatene våre må ha selvtillit. Hvis det blir krig.
0: Dette er et viktig samfunnsoppdrag.
3: Ja, for alle oss som ikke kan i Milla. Ja.
2: Jeg har ikke vært i militæret selv.
3: Nei.
2: Angrer ikke et sekund.
3: Nei, det er ikke noe
2: unnskyld som... Unnskyld meg, hallo!
0: Det har jeg vært da.
2: Hallo!
0: Ja, våpen i hånden også. Men det er viktig å ha en slags trivselsleder.
3: Ja.
0: Som ikke nødvendigvis trenger...
2: Men jeg kan bidra på andre måter. Det skal jeg bare si.
0: Mina har andre kvaliteter.
2: Jeg har andre kvaliteter.
0: Ja, det er fint.
2: Faktisk.
0: Ja, si det da.
2: Så ikke kom her og kom her.
0: Nei,
2: vet du hva? Vet du hva?
0: Nei, men det er fint. Da kan dere på en måte ta tak i det som er...
2: Vi bidrar med vårt vilje.
0: Ensomhet og gi en klem, og dette går bra. Ja.
3: Klappe deg på skuldra.
0: Ja, gi skryt.
3: Heie, og skal han skrive. navnet ditt på bryst og stå og heie. Ja, jippie, jippie, når du går i krigen.
1: I skibakken eller på vei mot slagmarka. Ja.
2: Jeg tror faktisk man presterer bedre når man får komplimenter, altså.
3: Du, det tror jeg jo.
1: Studerer ikke du psykologi? Det,
2: jo, det gjør jeg. Og det tror jeg er bevist.
1: Jeg mener jeg leser.
2: Jeg mener jeg har lest det i løpet av mine 3 år på psykologi. Jeg har også med en undring, faktisk. Dette er mer et spørsmål som jeg faktisk trenger ordentlig svar på. Fordi jeg tok rutebuss her forleden.
3: Hvilken?
2: Grønn buss til Nittedal.
3: Ja.
2: Og det er det ikke så ofte jeg gjør. Rett og slett fordi jeg ikke drar hjem så ofte, egentlig. Men...
3: Men.
2: Jeg satt på bussen her forleden.
1: Nå var jeg inne med penner.
2: Ja, beklager. Bussen var stappet full når jeg skulle hjem. Det var midt i rushtida, riktig nok. Så jeg måtte, for jeg orker ikke stå i 45 minutter, for det er såpass lang tid tar det å komme seg til Nittedal med den grønne bussen.
3: Kjører ikke så fort.
2: Den kjører ikke veldig fort, og i hvert fall ikke i rushtiden.
1: Den kan vel ikke kjøre mer i år. Enn i 80. Ikke for å være helt nerd, men det er vel maks 80.
3: Ja, fartsgrensen er faktisk 80 kilometer.
2: Yep.
3: Ja. Next.
2: Anyways, jeg bestemmer meg da for å sette meg ved siden av noen. Det var et ledesete. Problemet mitt her da, som er gjentagende når jeg tar bussen til Nittedal, er at de fleste skal av før jeg skal av. At bussen den tømmer seg etter hvert som jeg... ferdes, rett og slett. Den tømmer seg. Så det som ofte skjer er at den jeg sitter ved siden av går av... Nei. Glem det.
1: Silly.
2: Resten av bussen, beklager.
1: Ja.
2: Resten av bussen tømmer seg. Det er masse ledige seter plutselig, men den jeg sitter ved siden av skakker av. Hva gjør jeg da? Flytter jeg meg? Fordi... Jeg vil jo helst sitte alene.
1: Mm.
2: Det tror jeg også sier man vil.
1: Mm.
3: Ja.
2: Men jeg føler meg veldig frekk.
3: Ja.
2: Og jeg er litt redd jeg skal ta det personlig hvis jeg flytter meg. Mm. Som om de lukter vondt eller et eller annet. Sånn. Så hva gjør jeg i denne situasjonen? For den situasjonen sitter jeg ganske ofte. Altså.
1: Ja, dette er jo noe så relaterbart for oss alle. Vi bor jo først og fremst i Kongeriket Norge. Så det er veldig sosialt akseptabelt. Eller den tanken er vel veldig ute der. Men kan jeg spørre, satt denne personen med headset, var det mulighet for deg å få kontakt, øyekontakt med denne personen?
3: For denne headsetet foran øynene.
2: Dette var en eldre herremann.
1: Ja.
2: Uten headset eller ørepropper av noe slag.
1: Ja, for eksempel, for her tenker jeg at sånn, hadde du bare sendt henne et lite smil og et litt sånn bekreftende nikk på at, men da flyttet jeg med. Så hadde dere ikke vært like fornøyde. Hva tenker du, Livet?
3: Satte dere riktig kjørevei? For du kan skylle på at, ok... For du kunne ha skyld på, jeg blir så kvalm av å sitte andre veien.
2: Jeg blir så kvalm av å sitte riktig vei, så jeg må flytte meg andre veien, rett og slett.
3: Sorry. Det er ikke noe med deg å gjøre det.
2: Nei.
1: Du sitter bare face to face, man, i stedet.
2: Nei.
1: Og så fire skjøtte.
2: Ja.
1: Nei, det er spennende. Vi har mye på hjertet i dag. Mange samfunnsproblemer å ta opp, og flere skal det bli. Her har vi løst mange verdensproblemer. Kjempebra, jente.
2: Klart det.

0: Der fikk du Dumflex av Hadi.
1: Ok, neste. Ja, jeg skulle gjerne lytte til radiotjenesten, ja.
2: Hva heter du? Står du på lista?
1: Klart jeg gjør det. Jeg er Gustav Tusen.
2: Ja, selvfølgelig. Kom inn, kom inn. Ikke noe problem.
1: Neste!
0: 7. mai, det markerer den internasjonale kvinne... Nei, kvinnedagen. Det har det vært. Det var litt av en måned siden. Men den internasjonale onanidagen. Og vi i radiotjenesten feirer selvfølgelig... Hva er det som skjer nå? Selvfølgelig. Jeg så glad i norske folkens, så bare don't mind me. Vi i radiotjenesten, vi feirer selvfølgelig retten til å utforske egen kropp og har et ønske om å fjerne tabu rundt onani. Og med oss i studio i dag så har vi helsesykepleier Mona Baller for å snakke om viktigheten av onani. Velkommen!
3: Tusen takk.
0: Hvordan føler du deg på en sånn dag som i dag?
3: Helt fantastisk.
0: Ja. Hva er det som er viktig for deg med
3: denne dagen? Onanidagen er kanskje den viktigste dagen hele året.
0: Såpass altså?
3: Såpass viktig er denne dagen.
0: Det trumfer...
3: Rett og slett. Onani er så viktig. Det er så viktig. Altså, vi mennesker, vi må selvfølgelig ha mat, ikke sant, i maven. Vi må ha søvn, vi må ha fysisk aktivitet som trening, ikke sant? Men vi trenger også onani, rett og slett. Det er like viktig som å få i seg mat.
0: Det er jo veldig spennende. Du har jo åpenbart et tema som du brenner veldig for, og i tillegg så har du jo med deg sønnen din, lille Marius, på OD-dag, arbeidsdag i dag.
3: Det har jeg. Vil du si hei?
4: Hei.
0: Ja,
3: dette er min sønn.
0: Ja. Hvordan er det å være med din mamma på jobb på en sånn dag som i dag?
3: Ja, han synes det kanskje er litt flaut, men vi jobber mye med dette hjemme.
0: Vi gjør det
3: for å fjerne tabu rundt onani, rett og slett, ikke sant? Vi snakker mye om onani hjemme, gjør vi ikke det, Marius?
4: Ja, hele tiden.
3: Vi gjør det.
0: Ja.
3: Snakker mye om det, vi snakker om blomsten og bien, men vi bruker også de riktige termene, ikke sant? Ja, vagina og penis og klitoris og anal og ikke sant? Unnskyld?
0: Ja, lille Marius,
3: han blir litt flau. Dette er ikke noe skammestaver.
4: Jeg blir ikke flau.
0: Fordi du er jo, altså, du er i ferd med å bli 14. Det er ungdomsskoleåret, ja, så det er jo kanskje litt ekstra hardt. Men hva slags fokus har dere på onanidagen hjemme? Hvordan jobber dere rundt det?
3: Ja, først og fremst så må jeg bare si at når andre foreldre kanskje maser om at barna skal rydde rommet, så er det viktig for meg å påminne barna mine, og da Marius spesielt som er i denne viktige alderen, å huske å ta seg en liten runk, rett og slett, eller jeg vet ikke hva man skal si, nappe i løken, eller... Ta seg en liten håndjager, skrelle bananen, kose seg litt, ikke sant?
0: Hvordan har det vært hjemme? Er det scenarioer at det har liksom kommet opp at det trengs å snakkes om, eller at det har vært sånn ting at det kanskje blir litt for nært hvis mamma alltid på en måte skal snakke om dette her med deg da, Marius? Hvordan føles det?
4: Jeg bare... hele klassen min kommer til å høre på. Jeg vil ikke at
3: men det er ikke noe flaut. Det er ingenting å skamme seg over, rett og slett.
4: Ja,
3: og hjemme hos oss så har det vært et stort sokkeforbruk, så vi måtte begynne å prate om dette. Forbruk av dopapir. Og sånn er det jo i den alderen. Og jeg tenker det er kjempeviktig. Altså den optimale optimale utløsning til en mann i løpet av en måned er jo 21 ganger, sant? Så hjemme hos oss så opererer vi med stjernesystem. Det er viktig at lille Marius rett og slett får til disse 21 gangene i løpet av måneden.
0: Men Marius, føler du at det legger et ekstra press på deg som ungdomskull?
3: Nei, han koser seg.
0: Ja.
3: Og det hører man. Det hører man.
0: Du hører på? Eller er du i nær, eller
3: jeg hører ikke på.
0: Nei. Men du går forbi, eller er det det?
4: Mamma, kan du være så snill? Kunne ikke du bare jobbe på vanlig jobb? butikk eller noe.
3: Men jeg er helsesykepleier, og dette er veldig viktig for meg. Og så tenker jeg at det er viktig å på en måte, når man har den pedagogiske utdanningen man har, at man tar med det også på hjemmebane.
0: For du jobber vel også på ungdomsskolen jeg til Marius, det. Gjør du ikke det?
3: Jeg har masse av hans kompiser innom, og her er det altså masse spørsmål om porno, det er spørsmål om runking, det er spørsmål om jenter og hvordan jentetissen fungerer, og da må man jo forklare, og da tenker jeg sånn åpen dialog.
0: Hvordan er det du svarer på disse spørsmålene da?
3: Jeg svarer akkurat sånn som det er. Jeg legger ikke noe skjul på noen ting,
0: med
3: ikke
0: porno,
3: sant?
0: Hva slags spørsmål er det inne?
3: Girl on girl for eksempel, det er en populær kategori, eller sånn POV, cream pie, altså vi har alle disse kategoriene, som jeg også har sett på vår felles PC, at Marius har vært innom.
4: Mamma!
3: Og det er ingenting å skamme seg over.
0: Men er ikke du bekymret? Du snakket jo tidligere om fetisjisering og sånn.
3: Ja, og kvinnekroppen, den skal hylles, ikke sant? Det som er viktig med onanidagen, det er at vi hyller det å liksom utforske egen kropp og seksualitet og ikke måte på. Og jeg tenker at det er også viktig med sånn, å snakke om porno. Og det kan være voldtektskultur. Ja. Og det er ikke alltid så greit. Så her må man være åpne. Ja. Her må man snakke om disse temaene. Sant, Marius? Vi snakket om porno forrige uke. For da hadde du sett på sånn...
4: Mamma!
3: Hva var det det var igjen? Hæ?
4: Ingenting.
3: Nei? Anal, tror jeg det var.
0: Fordi, hvordan er den åpne dialogen mellom deg og mora di, Marius, rundt det
3: du ser på? Den er så god!
0: Ja, du sitter jo ganske stille i båten her nå da. Er det vondt å snakke om? Er det tungt kanskje? Eller er det...
4: Ikke, jeg vil ikke. Ikke.
0: Nei. Men hvordan responderer du til det da når din sønn sier det? At det er flaut.
3: Men jeg skjønner, det er jo puberteten, ikke sant? Man vokser opp, og da er det litt flaut. Men sånn trenger det ikke være. Og hvorfor skal man...

0: Da fikk du, det er sikkert riktig, men det er ikke viktig av bare folk.
1: Neste, neste.
2: Hei, jeg skulle hørt på radiotjenesten.
1: Ja, hva er navnet som hun står på lista her?
2: Mette Marit.
1: Sorry, Aspra, hun står på lista.
3: Åh!
1: Oi!
3: Åh!
2: Gerdau!
3: Oi! Velkommen.
2: Oi, ok.
3: I dag, jeg har aldri bært på så mye sinne i kroppen min som jeg har gjort de siste, siden august.
2: Oi, du rister.
4: Siden august?
3: Dette her, alle, før jeg begynner, hvis du er en venn av meg, hvis du er en venn av radiotjenesten, så boykotter du Elkjøp. Fuck okay. Elkjøp! Fuck alt Elkjøp står for. Fuck alle Elkjøp, uten at han ene som er hyggelig.
2: Ja.
3: På ekte, fuck Elkjøp! Dere skjønner ikke.
2: Hva har Elkjøp gjort? Hva er det som skjer?
3: Jeg begynte på nytt studie. Kjøpte meg PC til studiet. Fordi det trenger jeg. Jeg hadde PC fra videregående, den funket ikke lenger. Trengte en ny PC til skolen. Sier, hei, jeg trenger en PC som kan kjøre disse programmene. Det er alt jeg trenger. Det er alt jeg ber om.

0: han, for det første, mest provoserende, en veldig kort mann. Jeg bryr meg om korte menn til de irriterer meg, for da er det et problem plutselig. Ja. Kjempekort mann. Ja, ja, ja, ja, ja, den er bra.
1: Ok. Fordi det som er gøy er at du ser ned på han.
2: Ja.
1: Og så skal han på en måte.
2: Og derfor tror jeg da.
0: Ja. Selge meg ting.
1: Ja.
0: Fuck
2: off. Prostitutes. I'll kjøp prostitutes. Ja, jeg sa det.
0: Kjøper en dyr PC. For meg var det en dyr PC.
1: Ja.
0: Kommer til kassa, plutselig er det 4000 ekstra. Jeg bare, ja, for allerede der begynner vi dårlig.
2: Hvorfor var det 4000 ekstra?
0: Fordi jeg fikk med gratis PC-mappe og masse gratis. Det er ikke gratis når det koster penger.
1: Nei.
0: Ja, for bare, det er dust allerede.
1: What the hell?
0: PC-en, det her er ikke en radiooverdrivelse. Siden august har jeg vært innom kanskje 15 ganger. Fordi ting ikke funker. Den funker ikke. Ting er ødelagt. Ting gjør ikke som den skal. Den henger seg opp. Det er en dritt PC. Anus, Vivobook. Aldri kjøp denne PC-en.
1: Ser du anus?
0: Ja. Ikke kjøp denne PC-en. Seriøst. Er
1: det en anus?
0: Ja, Asus.
1: Ok. Ok.
2: Det er bra, Mina.
0: I hvert fall den. Ikke en bra PC.
1: Nei.
0: Nå har jeg vært innom og sier, hei, denne PC-en funker ikke. Jeg ble lovet det her, så det er produktet feil. Eller så er det noe... Jeg ble solgt feil produkt, eller så er produktet noe feil med produktet. De sier nei. Jeg sier jo. Og de er sånn, ja, men ja. Det står. Jeg har vært innom så mange ganger jeg måtte sende fetteren min, for de hørte ikke på meg. Du vet når de åpenbart bruker liksom hersketeknikker. Det står tre voksne menn foran meg med armen i kors, og er sånn, nei, det er ikke sånn, fordi faktisk rammen på denne PC-en, ja, men dere ser at den ikke funker. Jeg sender min fetter, som er 34, voksen mann med skjegg, han ser voksen ut, liksom. Han jobber med PC, damen er en av de beste i Norge på PC, sånn.
1: Okay.
0: Women in STEM! Women in STEM!
2: Yes. Yes.
0: Kent. Kan sånne ting. Han heller får ingen hjelp og kommer ut igjen. Han er sånn, du, jeg tror ikke følger norsk lov. Fordi du har ikke lov å bytte PC-en etter 50 dager hvis du ikke har funnet at det er noe feil. Jeg fant at det var noe feil. Kom og er sånn, hei, det er noe feil. De er sånn, nei, det er ikke så feil. Jo, det er feil, det funker ikke.
1: Mm.
0: Jeg kommer nå. Det er egentlig ikke noe passende radio. Jeg er kjempesint. Og jeg må få alle få spredt dette budskapet så mye som mulig.
1: Oh my god.
0: Elkjøp hater kundene sine på ekte så mye.
2: Men hva slags Elkjøp var det?
0: Megastore! Fuckings megastore på Ullevål. Aldri dra dit.
2: Nei. Jeg kan, ikke sant?
1: Og
2: jeg
1: er fordi, den svære på Ullevål, vet du.
2: For det er for store for disse små problemer vi har, ikke sant? Ja. Nei, det reflekterer jo sånn for når vi bor i den. Men, jeg må si, jeg har også hatt min fair share krig med tech-butikker.
0: Oh, nei.
2: Det er jo alltid klart at det blir litt sånn. Men jeg har på en måte slopp det fordi at jeg ikke har betalt mye regning. Hehe. At jeg har liksom bare feid over på mine foreldre, så det har vært veldig luksus. Men det er når man står i disse økonomiske ran at man trenger et nytt PC et eller annet.
1: Justice for livet, altså.
2: Justice for livet, ja.
1: Det her er ikke greit!
2: Nei, hei,
0: ikke
2: hei,
0: greit.
2: Hva faen skjedde nå? Fordi, men jeg var på kjøp på Storo og fikk kjempebra hjelp.
1: Ja.
2: Kanskje du skal dra på et Storo? Der var det var ikke mat på. Ja, det finnes det et kjøp på Storo.
1: Maybe so. Men tror du de på en måte ser på deg og så tenker sånn, for det første, du er kvinne. For det andre,
2: du er skalla. Kvinne.
1: Du er skalla. For det tredje, du studerer kunst.
2: Ja.
1: Altså, tror du de ser på deg og bare tenker sånn, jenta mi,
0: ja.
1: Du vil kake PC.
2: Men det var nok sannin onkelen på 34.
1: Ja, det er faen meg godt på.
0: Ja. Nå, når jeg var der nå, på mandag, står jeg og sier sånn, hei, men dere sier det skal funke, det funker ikke. Han står og er sånn, ja, det funker åpenbart ikke, men vi kan ikke gjøre noe med det, det er ikke vårt ansvar. Så kommer det, mens jeg står her i diskusjonen, så kommer han, hei, vil du ha pølse? Så tror du pølse? Så vil vi ikke ta en taste test på denne isten? Begynner å vise meg bilder av barna sine. Prøver å distrahere meg vekk. Jeg er sånn, hva er det dere driver med? Vi kan ha noe pølse! Vi har en PC som funker!
1: En Elkjøp medarbeider?
0: Ja, hei, vil vi taste det sammen? Har du smakt den Arizona isten, eller? Vi tar oss taste etter den, så får jeg kopp.
1: Dette er så uprofesjonelt, som du bare får det.
0: Ja.
2: Har du, vet du hva jeg synes du skal gjøre? Dette er på det punktet.
1: Leserinnlegg.
2: Ja. Leserinnlegg.
1: Åja, ikke kom igjen her for å kjøpe.
2: Jo, nei.
1: Nei.
2: Jeg er med på den. Leserinnlegg, Kvinneguiden, rett på Google Reviews, og bare
1: VG.
2: Write your heart out.
0: Du, ja. Faktisk, jeg skal kontakte alle jeg kan, for det her er ikke greit.
2: Gjøre
1: Elkjøp tyranni, altså.
2: Ja.
1: Det her er faen ikke greit.
0: De er minusvarianter, det.
2: De er minusvarianter. Og kanskje vi unleasher et sånt der hemmelig nettverk av alle som ikke har fått hjelp av Velkjøp. Og av det akkurat samme fyrene.
0: Du, det er masse folk som ikke har fått hjelp. Jeg har opprøtt
1: støttegruppe. Ja. For fy faen, kapitalismen, ass.
2: Ja, fy faen,
0: ass. Am I right?
1: Am I right?
0: The root of all evil.
2: The root of all evil. Vi, her får vi faen ikke hjelp. Vi er kvinner av små menn. Eller? Nei, jeg prøvde meg på noe, det falt ikke helt i god jord. Men vet du hva, av og til så bare er det sånn. Sånn som Belkjøp for eksempel. Eller det må ikke være sånn, vi er nødt til å være the change we want to see in the world. Si nei, gi meg ny PC. Får du det ny PC?
0: Nei.
2: Nei, ikke sant? Men sånn er det.

0: Det var Simplicity av Boy with Apple.
1: Radiotjenesten, programmet du kan ta på dine brister, du kan ta på dine ører, du kan ta på din pinjata.
2: Herregud, for en sending det har vært, jenter! Hva tenker vi?
3: Jeg er helt gjennom, så vet jeg.
2: Ja, det er varmt både på stemning og i rommet her nå.
4: Ryker fra mikken.
2: Det går røyk ut av ørene, så andre hull som vi ikke skal snakke så mye om, men det er min business. Nei, da. Unnskyld, nå tok jeg med karakteren over i avslutningsstikket, det er ikke helt greit. Men,
3: hva skal dere gjøre resten av dagen?
4: Jeg skal møte noen venner utenfor og drikke øl med to L-er.
2: Det er jo.
3: Ja, ja.
2: Jeg skal drikke.
3: Det var et lite wink, så. Faen, jeg ble litt charmert.
2: Litt vinglass. Nå er det altså såpass fint vær ut at jeg kunne drukke alkohol hver dag, og det er et problem.
4: Dessverre.
2: Ja. Det er noe man må tenke litt på, være litt var på det. Hva du skal, Mina?
3: Jeg skal feire onani i dag. Det er det jeg skal.
2: Jeg skal
3: ta meg en feit rank.
2: Litt rank.
3: Litt rank. Nei, nei, jeg skal ikke det. Jeg skal hjem til Nittedal, men jeg skal ikke ta rutebussen.
2: Nei, nei,
3: det skal jeg ikke.
2: Ta Uber hele veien hjem. Ja. Nei, jeg skal hjem og feire under ni dagen. Dette har vært en strålende dag. Vi skal avslutte på privat flott vis. Yes. Noen av oss. Ellers må vi takke for deg som har lyttet på. Takk til dere, girls. Dette har vært gøy.
3: Og husk å feire under ni dagen, rett og slett. Gratulerer.
2: Ja. Vi feirer i lag alle sammen. All right. Ciao, ciao.
3: Felles runk, kanskje?
2: Felles runk. Ha det.
3: Ha det.
2: Ha det bra.

0: Og det er en både kul ting, men samtidig er det en sånn ting, skal jeg vente en måned, for da har de sikkert patchet enda mer.
1: Hvis du venter en måned, og kommer aldri til å plukke opp.
0: Nei, det er jeg litt redd for. Så nå har jeg liksom et spill der jeg spiller det måte, her og der, og så håper jeg har noe innmellom spill. Jeg har jo spilt et spill til, som jeg skal snakke om etterpå, ja. Måte, som var en liten pause i det, for jeg tror det er det perfekte måten å spille Crimson Desert på. At jeg spiller det ganske ofte, men så kan jeg liksom komme inn med spill innimellom, og så ja, men ha det alltid som en sånn.
1: Sånn har jeg litt også, særlig fordi jeg var dum nok til å introdusere Clair Obscur for kona, så det er ikke alltid TV-en er ledig. Og da er det jo for det første greit å ha noe på en annen plattform. For eksempel en datamaskin, eller en switch, bærbar switch. men også fordi jeg liker kanskje å ha et litt stort prosjekt, spill, som liksom du kan gå inn i, og så noe annet på si som du kan plukke opp hvis du har 20 minutter til overs. Ja. At det er litt sånn forskjellig... Det er noen spill du ikke kan spille bare 20 minutter, det er, du må liksom spille i en time hver gang.
2: Kan jeg bare si, hvis kona hadde spillet Clair Obscur, kan du ikke bare legge deg ved siden av henne i sofaen og døse litt med øya mens du koser deg og ser på at noen andre spiller Clair Obscur? Det er jo en win-win situasjon. Men det er kanskje kua ferdig når han kommer tilbake, altså. For meg, så,
1: jeg kjenner at det klør litt, og en av grunnen, hvis hun hadde spilt noe jeg ikke synes var så jævlig fett, så hadde det jo kanskje vært lettere. Men fordi jeg selv er så glad
2: Det er sånn å se på barnefotball på en måte.
1: Ja, men for det første så spiller hun på easy. Så det er ikke så spennende på en måte. Nei. Fordi hun kan liksom ikke dø, føler jeg. Det gjør noe voldsomt med balansen å spille på easy. Jeg trodde easy først og fremst var at du fikk litt større vindu for å blokke. Og det er det jo også. Men det er noe med at liksom når du har 1000 oppe da, og fienden skader 42, så er det liksom aldri farlig. Nei. Mens jeg synes at en av de tingene som var litt sånn deilig med Clair Obscur var at du var litt sånn, du var i skille mellom nær døden og omnipotent til hver tid. Liksom. Stod balansert på en knivsegg, og det var litt ålreit i balansen der. Men så andre er jo at jeg får så lyst til å spille selv da.
2: Ja.
1: Og da er det ikke, jeg får selvfølgelig lyst til å spille Clair Obscur, men jeg får også lyst til å bare spille noe. Så når jeg sitter og ser på, så ender det ofte med at jeg går et annet sted. Men så hender det også at jeg sitter og ser at hun stanger mot en eller annen. For nå har hun begynt på sånn der endgame shit, sånn der, det er sånn endless tower greier med vanskeligere og vanskeligere bosser, og vi driver å holde på der, og der får hun litt motstand. Så da hender det at jeg sitter i sofaen, men da er det gjerne for å diskutere litt mulig builds og sånn da. Og så når hvis hun stanger for lenge, så hender det hun sier sånn, kan ikke du prøve da? Ikke sant? Og da enten så gjør jeg det, jeg tar en eller annen vanskelig boss for henne, eller at hun vil at jeg skal gjøre det på min figur da, sånn, for å se om det går med den bilden på, men bare med vanskeligere stats, alt jeg på å si. Så ja, det hender vi er to om det, men som regel når hun spiller, så blir jeg sånn, ah, faen, hva skal jeg spille nå? Men også, behovet for kort versus langspilling da. Man må ha to parallelle greier gående.
0: Absolutt.
2: Kan jeg bryte inn med et annet problem jeg har?
0: Ja.
2: Som jeg har tenkt litt på.
1: Ja.
2: Det kommer jo Assassin's Creed Black Flag.
0: Ja.
2: Remake.
0: Gjør det. 9. juli.
2: Ja, rett rundt hjørnet. Ja. Nei, det er juni. Juni tror jeg det er.
0: Juni er det.
2: Ja, det er ganske snart. Det kom litt plutselig for meg. Ja. Og så må jeg jo si at jeg tror at hvis jeg skulle rangert Assassin's Creed sånn etter husken,
1: så er eneren på topp, og så
2: nei, så er det komplisert. Det er mange jeg liker, og så er det, og så er jo på en måte, men jeg må si at de som er i USA, er de i London og USA, er de jeg liker minst.
1: USA er treeren hvor du er indianer og sånn, ikke?
2: Ja, men på en måte denne er fireren kanskje, Black Flag. Ja, altså, ja. Men den er blant de tre da. Så, ikke sant?
0: Ikke
2: den, Black Flag, ja. Så samtidig så er det jo en Assassin's Creed. Og de har jo remaket den. Så den er jo sikkert mye fetere nå enn den var før.
1: Jeg elsker Black Flag, ja.
2: Gjorde du det, eller?
1: Ja. Jeg spilte jo dritten ut av eneren og de tre toerne.

0: Eddie som har glemt å flekse. Men jeg synes han flekser ganske greit på en låt her. Det er masse morsomme one-liners i hvert fall.
1: Ja, han er så, han selv om, er så morsom.
0: Selv om jeg har hørt han i bedre driv, men det er jo en smaksak. Det er jo ikke at han rappet dårlig, det er bare at jeg liker bedre når han rapper på en annen måte. Men jeg synes tekstmessig terningkast 17 på en D20 kanskje.
2: Ja.
1: Det
2: er ikke ille.
1: Ja, det er ikke gærent.
0: Ok, Øystein.
2: Ja, jeg har jo spilt noe annet også.
0: Har du spilt noe? Det er jo, jeg føler en slags throwback til en av dine første anmeldelser som ikke er FM, eller?
2: Ja, det tror jeg nesten det kan være. Ja. Når du snakker om det, det er...
0: Jeg tenker,
2: det er, jeg har spilt Life is Strange Reunion, det nye Life is Strange-spillet.
1: Ja, ikke sant? Det er din nye fotballmanager.
2: Ja, det er jo litt...
0: Det er den nye røde tråden.
2: Så det, jeg merker at jeg har ikke spilt alle Life is Strange-spillene faktisk, men jeg har spilt en del av dem.
0: Hvor mange?
2: Jeg har spilt, hvis jeg er sikker, så jeg har spilt... Dette er mitt femte, og det er 7 eller 8.
0: Jeg er sikker på at det var sånn 3-4 av dem.
2: Du har Life is Strange, og så har du Before the Storm.
1: Men det skal jo sies at Life is Strange består av 3 spill, gjør det ikke?
0: Og ja, sånn, ja, det første kom ut i episoder, mener du?
2: Ja, så episode, ja, det gjør ikke det siste, men det første, altså, de første spillene kom jo ut i episoder.
0: Helt men du teller ikke en episode som et spill her?
2: Nei,
0: det er 7 spill.
2: Ja.
1: Å, fy faen.
0: Ja, ja.
2: Det er ganske mange spill.
0: Men jeg har hørt den siste før dette.
2: Ja.
0: Fikk skikkelig dårlig mottakelse. Ja. Og folk syntes det var ordentlig dårlig.
2: Mm. Og det har jeg ikke spilt. For det hadde jeg flaks, for det hadde jeg, tror jeg ikke gå glipp av det. Liksom. Og så bare, ja, nå har kommet nytt Life is Strange. Og så sånn, du kan kjøpe begge to samtidig. Og så leste jeg det, ja, det fikk dårlig kritikk. Jeg bare, nei, fuck it, det gir
0: ikke. Da sparte du de 10 spennene.
2: Ja, rett og slett, for å bare spille det nye spillet. Som jo er liksom litt sånn blast from the past, fordi du er tilbake til Max, som er den som er hovedpersonen fra første spillet. Og
0: to andre spillet.
2: Hun er fotografen. Hun fotografen, og hun var med i spillet før også, for så vidt. Som jo er fotograf, for hvis vi ikke vet det, så kan hun jo da spole tiden tilbake.
0: Ja.
2: Så hun, det er jo det som er liksom greia med spillet, at du kan spole tiden tilbake og gjøre om ting, og at du kan... spørre folk, få informasjon, spole tilbake så du har informasjon når du snakker med neste gang, ikke sant?
0: Ja, men så er jo greia med spillet er vel hennes indre følelsesliv, ja, egentlig.
2: Absolutt,
0: ja. Altså, bare sånn så vi ikke tror dette er et nytt Braid. Eller,
2: nei,
0: ja.
2: Det er jo den indre, og det er liksom det beste med kanskje de første spillene, er jo akkurat den der greia der, at det handler om da de er hun og Chloe, egentlig da, som er verinna hennes, måtte er tenåringer, og det er vokst opp når det er 16-17-18 måte, og barn, indre kampen, altså hvem er jeg? Jeg kan fortsatt snu tilbake tiden, endre fortiden, men da endrer jeg andre ting. Altså det er en veldig sånn der eksistensiell greie da.
0: Som du spiller først. Famle litt rundt.
2: Ja, ja, famle litt rundt, ikke sant? Der. Og de første spillene så er det veldig sånn tydelig at hun endrer på fortiden, men da endrer jo fremtiden seg dårlig, liksom.
0: Ja.
2: Ja. Så det er jo dritkul spill, og så har det kommet en del andre ting. Du hadde jo toeren, så var det brødrepar som var i det.
0: Men de kunne ikke skru tiden tilbake, eller?
2: Nei, de var noe annet, jeg husker ikke hva de kunne.
0: Ja.
2: Og så hatt noen andre, det er litt forskjellige ting der. Denne her tar jo tråden egentlig opp etter forrige spillet. For nå har Max har blitt ansatt på et universitet, liksom, som en sånn fotograflærer-type.
0: Oh.
2: Ja.
0: Ja, ja.
2: Så hun har, jeg tipper hun er midten av 20 år et eller annet sted. Og det er en forespillet som tydeligvis handler om det, hvor en forespillet tydeligvis en venninne som også har noen sånn, er sånn shapeshifter-greie, og hvor i måte hun har lagd to parallelle virkeligheter. Dette spillet åpner med at hun har vært på en, borte en helg, kommer tilbake, og så ser hun hele dette universitetet sitt brenne ned, på en måte, der. Og så ser hun noe dramatisk rundt dette her, at det er et dødsfall også. Hun har tydeligvis tatt et bilde av det, og dermed så kan hun da skru tilbake tiden. Akkurat tilbake når hun kommer, en måte, for det er vel 2-3 dager tilbake igjen, for å da prøve å unngå at denne brannen skal starte, da. Det er liksom kluet på spillet.
0: Men bare hvis hun tar bilder av ting, at hun kan...
2: Nei, hun kan uansett spole tilbake, men hun kan gå inn... Altså hvis du ser bilder av noe, så kan hun gå enda lenger tilbake i tid. Altså vanligvis kan du på en måte ikke spole så veldig langt tilbake i tid, men hun kan på en måte gå inn i bilder og gå litt inn i, lenger inn i fortiden da.
0: Skjønner. Ja. Mm. Det er lettere å liksom navigere seg ja. Til noe hvis du kan feste blikket på det.
2: Ikke sant. Ja. Mm. I tillegg så er dette spillet, første spillet du kan spille to, fordi Chloe, som er da denne venninna hennes som du møter i de første spillene, hun er tilbake igjen. Ja. Der. Så hun er jo egentlig litt sånn dratt på veien som en sånn manager for et band liksom, og den delen der, og skal oppsøke henne, så hun kommer tilbake igjen liksom der for å oppsøke sin gamle venninne liksom, for de har jo ikke hatt noen kontakt på lenge mot det.
0: Ja.
2: Så du kan spille begge, du bytter, det er Max er hovedpersonen, men av og til så er det Chloe også.
0: Ja, ja. Men hvis du, når du sier du kan spille to, mener du to player, eller mener du kan styre to forskjellige personer?
2: Du er, historien er litt sånn som Resident Evil, for det forespillet, at du måtte switche litt mellom deres historier. Da. Der. Så det er liksom det kule at de to er tilbake igjen der på det college. Det kan sies på starten, så skal du gjøre 5 valg, fordi det er sånn, du har gjort noen valg tidligere i noen spill, nå kan du velge hva du skal gjøre. Det er bare 5 ting. For eksempel, ble Max og Chloe, ble det venner, eller var det kjærester, ikke sant?
0: Ja.
2: 5 sånne valg.
0: Men kan du da, fordi det husker jeg fra Mass Effect, for eksempel, så kunne du starte å spille Mass Effect 3, og så bare ta de valgene, eller du kunne liksom loade saven, og så huska den valgene?
2: Jeg er litt usikker, fordi
0: fordi du ikke spilte det forrige?
2: Ja, og fordi det var på en annen plattform, så det er jeg ikke koblet til, så jeg ikke vet ikke faktisk. Nei. Men jeg tror det skal være sånn som Mass Effect.
0: Brunnyttet du sjansen til å...
2: Altså, jeg følte sånn at med en husker jeg spilte den, det er at Max og Chloe, de ble kjæreste i en måte, de passer i sammenfølge, og så er det 2 andre hun kan bli kjæreste med. Det er, i det nye spillet, de følte jeg, nei, de bare var venner, fordi for meg passer det mer godt med storyen da.
0: Så du benytter, jeg føler det er jo litt i spillet sånn,
2: ja.
0: Å gå tilbake og skrive om historien.
2: Ja, ja.
0: Skjønner du?
2: Ja, ja, altså, absolutt. Jo, ja. Ja, absolutt, jeg husker ikke alt der heller.
0: En slags metakommentar, ja. Ja.
2: Der. Men spillet handler altså om at du skal prøve å finne ut liksom, hvem er det som starter denne branden her, sånn at du kan stoppe branden og redde dine venner og alle disse college-folkene som dør inne i branden. Ja. Det er liksom egentlig basic storyen her. Liksom. Mm. I tillegg til at Chloe kommer tilbake, og dermed så er det, liksom, okay, det er spenningsforhold de imellom. Da. De er 2 utrolig kule karakterer. Liksom. Altså, Max som er litt sånn straight, egentlig, mens Chloe er litt mer sånn punkete, men de passer så godt sammen. Da. Du kan
0: men samtidig så har de vært litt fra hverandre. Ja. Hun har levd et spennende, utsvevende liv, mens Max har grodd fast i tweedjakka si på universitetet.
2: Ja, litt sånn.
1: Ja. Ja, men, altså, ærlig talt, hvis du er fanatisk opptatt av analogt fotografi, så er det ikke så mange andre yrkesvalg der ute enn universitetslærer, altså.
2: Det er helt sant.
1: Du kan selvfølgelig bli en rik og berømt kunstner.
2: Ja.
0: Ja, men på poenget her er i hvert fall at da har de hatt en kjemi, de har vært kjærester som de har valgt, men ikke sant, de har ikke hatt et avstandsforhold gående.
2: Nei.
0: Så da er det jo alltid spenning knyttet til liksom, hvordan blir kjemien når vi kommer tilbake? Da plukker vi det opp som om ingenting har skjedd, eller hva, hvor er vi? Liksom. Det er jo, det har jo mange sikkert opplevd i løpet av livet sitt av det. De har hatt en barneskompis de ikke har sett på noen år, og så plutselig prøver man å henge igjen. Ja. Hva skjer da?
2: Og så har du den siste, en tredje person, hun er Safi-personen som er med i forrige spillet. Ja. Hun er jo også med, kommer inn her, måte, som er en person som tydeligvis som er, virker som er dratt vekk, men også kommer tilbake igjen. Fordi der har de også måtte endre historien. Og hun og Chloe er måtte, litt sånn intertwined i en slags annen virkelighet. Måtte, så de møter hverandre i en slags type drømmeverden innimellom, fordi begge deres virkelighet i dag er jo annerledes enn den egentlig var. Hvis du skjønner ikke at fordi hun har gått tilbake til den, så har hun egentlig...
0: Fordi man har skapt parallelle universer.
2: Ja, så de er også intertwined i en slags parallelt univers. Da.
0: Føler du at dette blir forklart bra, eller føler du at det er en sånn greie du hadde skjønt mer hvis du hadde spilt alle de forrige spillene?
2: Nei, det føler jeg blir forklart bra. Nå har jeg spilt liksom, hvertfall det jeg spiller, men det føler jeg at det henger godt sammen. Du skjønner det ganske greit, ja. Det han har de klart å forklare godt. Jeg må si at jeg synes denne Safi-personen er en dårlig person. Altså litt sånn... Altså sånn, på rett og slett...
0: Altså dårlig skrevet
2: karakter. Dårlig skrevet person, karakter. Ja. Fordi veldig mange karakterene er litt sånn... Mange karakterene er litt sånn, ok, du har det gode, dårlig skrevet. Hun fremstår veldig lenge som bare sånn kjipt. Du blir sittende litt sånn bare... Hvorfor har Max vært venn med deg liksom? Altså litt det, av følelsen der.
0: Men dette var så, jeg merket det så jævlig når du sa, for alle de andre har Erna navn, det er Max, det er Chloe, og så er det Safi-personen. Og det minner meg veldig om da min farmor snakket om folk hun ikke likte.
2: Ja.
0: Så var det sånn, hvordan går det med han der, hva han heter igjen? Mens liksom en gang hun likte folk, så husker hun navnet på første forsøk. Og, ikke sant? Så da, du var litt der nå.
2: Ja, ikke sant. Ja,
0: det skinner gjennom at Safi er ikke stokket høyt i kurs.
2: Nei,
1: men er det fordi Safi har brent ned skolen?
2: Det skal jeg ikke si noe om.
1: Nei, men tror du det?
0: Altså, den er skrevet for å være unlikable, sånn at du skal...
2: Men jeg, for det her har jeg ikke spilt forespillet, så jeg skulle gjerne visst hvordan forespillet var, for det er jo tydelig at ting har skjert seg her, og noen sånne ting, så jeg er ikke helt inne i den storyen der. Men det er det du må spekulere i, da, ikke sant? Og det er det som er for så vidt litt gøy, at du må spekulere i det, du må prøve å finne ut hvem det er. Det er mange ulike leads, liksom, det her. Og du må... Hvem du skal stole på da, ikke sant? Så jeg vil ikke stole litt på Safi, for jeg prøver å dele med henne, samtidig som jeg ikke helt stole på henne, ikke sant?
0: Mm.
2: At du har den der delen der, og du har veldig mange sånne karakterer som du bare, ok, han virker jo grei, men samtidig så har han, der kommer en ting, så du må i en måte pusles på dette. Men
0: er det gitt at dette er en brandstifter, og ikke en knekt ledning, på en måte?
2: Ja, de kommer innom det, så vidt at liksom, fordi du har en annen kompis, som er verdens godsligste fyr, jeg ikke husker navn på det, men han er veldig, veldig hyggelig.
0: Ja.
2: Han har en sånn gammel tekjel, en sånn tekoker, som jo begynner å brenne, liksom.
0: Ja.
2: Men det er så tydelig i spillet at det er ikke noe egentlig lead. Det er bare sånn, da får han litt sånn, og kanskje er jeg som har startet det, men det er helt tydelig at det er ikke det du skal egentlig pursue.
0: Nei.
2: Hvis du skjønner, altså, i virkeligheten kanskje...
0: Det er bare et lead du kan sjekke ut av saken for å føle at du har progresjon, på en måte.
2: Ja, og for at du får litt sånn connection med han og litt sånne ting, da.
0: Mm.
2: Så det er ganske tydelig at det er noen som har satt på der, og du må prøve å finne litt hint og sånne ting, og så har du masse valg, selvsagt, som alltid disse spillene, da. Altså, du kan liksom velge ting som påvirker definitivt slutten. Det er jo det som er kult, liksom, at med spillet her, at slutten er jo ut... For eksempel, hvem er det som overlever, hvem er det som ikke overlever, og alle sånne ting, det har jo noe å si for de valgene du gjør underveis, da.
0: Ja, bare, en ting er jo at du kan ha en slutt hvor det liksom går bra eller dårlig med en person, eller om du faktisk... catcher brandstifteren på fersken eller noe sånt, men det jeg er genuint nysgjerrig på her, er jo om det går an å få en slutt hvor du bare ikke har, du har ikke endret noe. Altså, alt sånn, går fullstendig til helvete, da. Det brenner ned, alle dør på akkurat samme måte. Så. Om det er mulig å liksom spille det så dårlig.
2: Og det er fantastisk. Altså, jeg må jo si, jeg har jo spilt det, det tok meg 11-12 timer. Hvis du skal tenke dårlig, så spilte jeg ganske dårlig. Jeg har ganske mange døde. Ja. Klarte ikke å redde så mange.
0: Nei,
2: men, interessant. Så definitivt, og når, på slutten av spillet, så er du alltid sånn flinke med å si, sånn, ok, valgene dine, hvordan er de foran til andres valg, ikke sant? Så du ikke ser mange prosent som har klart å redde den valgen og sånne ting. Og
0: sånn gjør i dispatch også.
2: Ja, ja. Og det, der ser jeg at ganske mange klarte å redde langt flere enn meg, i en måte.
0: Ja.
2: Så det er tydelig at du kan i hvert fall, det er ganske forskjell på hvor mange du kan redde, men om det går liksom helt så elendig som første gangen, det er jeg usikker på.
0: Det er rart, fordi hvis du vet at det skal stiftes en brand i en bygning om 2 dager, det er ikke bare å ta med seg 2 venner og henge der. Og vente på at brandstifteren kommer,
2: skal,
0: og så jager han bort.
2: Ja, det skal sies at du vet ikke helt hvor branden starter, og den starter fort til flere steder også. Jeg er helt enig.
0: Ikke
2: og sant? Det er noen huller her i storyen, altså. Det er ikke en helt... Storyen er ikke Ternica 6.
0: Nei.
2: Nei, det er den ikke.
0: Men hvordan er... Altså, hva, helhetlig da, hvordan er det å spille det, på en måte?
2: Altså, det er på ingen måte nærheten av de første spillene. Det er det ikke. Men det er ikke, tror jeg, så dårlig som forrige spill. Det er et spill hvor du... Jeg synes det er et... OK pluss spill, fordi du blir litt mer kjent med karakterene, du kommer litt mer inn på Max og Chloe og får deres relasjon, du kan bygge litt på det. Det er litt spennende å finne ut måte, hvem er liksom, de ulike folka her, og hvem er sånn skyldig og ikke skyldig, og disse ganske gode karakterer, en del av dem.
0: Ja.
2: Samtidig så føler jeg kanskje ikke at valgene alltid er liksom, du, selv om på slutten, underveis så føler jeg ikke liksom, at valget mitt er så skjebnesvanger som det kan være da. Den delen, og de har mistet litt den dynamikken som de har på første spillene, som sagt, fordi de har blitt eldre, dermed så mister du litt den der ja, litt den oppvekstdelen kanskje av det da, som gjør en, gir en annen spenning i spillet enn nå.
0: Hva er du mest investert i? Mysteriet eller forholdet til Chloe?
2: Ja, ikke sant? Det,
0: hva, er egentlig det som, hva er det som driver deg videre i spillet?
2: Det er storyen. Det er det nok. Fordi du kan bestemme så mye. Det er ikke liksom, du kan bestemme egentlig mye forhold til Chloe, men de har ikke så, de, den kunne du bygd enda mer på, tror jeg.
0: Ja.
2: Den relasjonen der mellom, selv om den fin, så den en måte litt sånn, ja, det ikke der, de ikke så ofte de møtes, måtte selv om de samarbeider da.
0: Det høres ut som de har fjernet seg litt fra originalkonseptet da. Igjen snakker vi om spillet jeg ikke har spilt, men nå har jeg liksom forstått at i eneren så det jo folk som har en alkoholisert far, ja. Og masse sånn vanskelige mellommenneskelige forhold, at det det som liksom kjernen i spillet, mens nå har de skrevet en story hvor liksom, ja, interessante folk henger der, men det mysteriet som på en måte poenget.
2: Ja, det synes jeg nok at måte, fordi du har blitt så kjent med personer fra, fra før da. Det jeg tror de kunne tatt, hvis det virkelig skulle hatt mennemenneskelig, så kunne de kanskje bygget enda mer den litt større enn hvor Safi og Chloe, altså de møtes som sagt i alltid en slags type drøm, hvor dette Lighthouse som er en sånn veldig stor del av av hele serien måte, som tydeligvis et bilde på, ikke sant? Ja,
0: fyrtårn.
2: Et fyrtårn, ikke sant? Det et bilde på
0: både noe, utkikstårn, ja. Og noe alle andre ser.
2: Ikke sant? Der. Ja. Og de møtes der, og de dras litt med, ikke sant? Er det en annen virkelighet ikke? Og der kunne det bli ganske mye, tror jeg, liksom for å utvikle personene og den delen der. Pluss at det som skjer ganske tidlig i spillet er at Max får vite at bare får man skua hvis jeg føler at jeg spoiler det. Men får jo vite, og dette kan hende at det ikke er noe spoiler heller, for jeg ikke har spilt alle spillet, men at den byen som hun bodde i, som hun trodde var ødelagt, og hvor hun hadde med sånn, moren til meg, Chloe er død, er det ikke likevel. Så det er,
0: hun har satt i gang så mange paralleller universet, ja. At hun har mistet oversikten over hva som er det ekte.
2: Ja, og det er noe de kunne definitivt liksom pursue enda mer, liksom den der følelsen at, ok, hva er det som faktisk er virkelig ikke, da? Og det er det kanskje ikke helt klart å få til, for det jeg synes jeg har vært kule ting å virkelig, virkelig...
0: Du kunne lage den greie som bare handler om at Max begynner å tvile på om hun kan stole på sin eget hod, og ja, hun er ferdig med å bli gal. Det kunne vært en kjempeinteressant greie. Og det minnet jeg har av at hun sa den tingen til meg, er det ekte eller ikke? Og,
2: ja. Ikke sant? Så der har du mye å spille på, som de kanskje ikke helt klart da, å spille på. Og det er vanskelig i en sånn type spill også, kanskje. At det er, men, så jeg føler liksom de har laget et spill som, ja, det varer 10, 11, 12 timer, og det er et fint spill. Du vil enda litt tilbake til noen karakterer du er glad i, liksom.
0: Mm.
2: Jeg tror aldri at det har vært et knallsuksess, hadde det vært første spill i serien, på en måte.
0: Mm.
2: Men det funker fint som en sånn, ok, en nytt spill i serien, måte, du skjønner. Altså, for oss som liker spillene, så tenker jeg, ja, dette er en grei story.
0: En 7 spill,
2: tror det er det.
0: Nok nå, eller? Altså, ja, skjønner jeg, men ja, hva er det absolutt. Neste? Er det Life is Strange and the Multiverse of Madness, liksom? Altså,
2: ja,
0: det bør bare bli jo litt sånn... nå har de holdt på i 7 spill, og de siste inntrykket mitt, da, er at de siste 4, så har liksom bare... har det bare liksom sakte, men sikkert tapt seg, og ikke egentlig aldri finne tilbake til formen, og da er jo spørsmålet, hva må finne på noe nytt, liksom? At det de egentlig driver nå er å melke en IP, da.
2: Ja, ja.
0: Mm.
2: Ja, jeg er helt enig. Jeg tenker liksom, nå har de fortalt historien på ulike måter her, nå er det ikke så mye mer å fortelle, kanskje, og som du sier, da, hvis man ikke da virkelig får en inngang på det her, liksom. Og kanskje bare, måtte, jeg vet ikke hva de skal gjort annerledes heller, da. Det er jo, på en måte, Life is Strange er jo, som sagt, som vi snakket om, 2 helt andre karakterer, på en måte. Det har gått den veien også, så det kan ikke gå den veien heller. Så jeg tenker sånn, alltid så må man bare tenke at, ok, nå har vi fortalt en historie vi ønsker, vi er ferdige med det, på en måte.
1: Jo, men, ja. Men på den andre siden, da, hvis du tenker at, hva er Life is Strange? I disse dager så vil jo alle spill først og fremst være en plattform. Ingen vil være et spill lenger, alle vil være en plattform. Men
0: det er ikke nødvendigvis mine favorittspill som går den veien.
1: Nei da, men hvis du sier at det som var banebrytende med Life is Strange da det kom, var jo ikke grafikken. Det var heller ikke at det var utypiske karakterer eller liksom sånne ting. Det egentlig mekaniske ting, det var ikke tidsreisende. Nei. Det var jo på en måte at de greide å lage en plattform for spill som var emosjonelle i sin natur. Ikke sant? De som gjorde det, ikke sant? De utforska relasjoner, de utforska andre ting enn både en det rene detektivmysteriet, men også en liksom skyt og plaff eller ikke sant?
0: Ja, og
1: rent som mekaniske ting.
0: Vi har jo hatt mange spill med relasjoner, men at det kanskje føltes ekte da, eller sånn grunnleggende menneskelig, ikke sånn nå har du 4 likerpoeng med denne karakteren, liksom, men at det var litt mer dynamisk.
2: Mm.
1: Men er det ikke da en bedre vei for dem å gå, ok, det var hyggelig å se de karakterene igjen, men drit nå i dem. Lag Life is Strange. Ja, en annet nummer i rekka med en annen titel, med helt andre karakterer, med helt andre historier. Men hvor man på en måte bare anerkjenner at kjerna i spillet er dataspill som baserer seg grunnleggende på på liksom relasjoner
0: litt som Black Mirror på en måte masse frittstående episoder basert på fremtidsdystopi og teknologi, så er dette liksom bare, ja, er ikke livet pussy dere, og så er det en helt ny situasjon med noen rare folk og sånn litt av problemet da. Altså jeg er helt enig, det har vært dødsfett hvis du kunne se tilbake på 7 spill som utforsket 7 vitt forskjellige livssituasjoner, og kanskje ett av dem var gjensyn, eller 2 av dem var gjensyn med spesielt populære karakterer, mens resten var helt nye. Kjempeide, egentlig. Litt av problemet er jo at de på en måte føler seg tvunget til å finne opp en ny superkraft til hver av de. En ny gimmick, som gjør det vanskeligere å liksom fokusere utelukkende på det emosjonelle, fordi ja, den der litt sånn stille fotografen, og det er en veldig sånn subtil kraft da, tilbake i tid, men bare et minutt eller hva det var, ikke sant? Sånn, det er veldig subtil kraft, men så plutselig har du en shapeshifter da, som du sier, så blir det litt sånn, det blir ting veldig annerledes igjen.
1: Så det du sier er at de har ikke egentlig greid å lage det jeg påstår at de har greid å lage.
0: Nei, jeg tror ikke de har klart det. Jeg tror de burde ha gjort det.
1: Ja, de har egentlig laget en plattform som nesten greier å være fokusert på emosjonelle og relasjonelle ting, mens i virkeligheten så har de det der, den der krykken som heter superkraft, og som krykke, nå...
0: men også tvangstrøy.
1: Ja, som nå bare blir en tvangstrøy. Ja. Er det fordi at det holder de tilbake fra liksom hva det kunne være?
2: Altså, nå husker jeg ikke superkraftene i den Life is Strange 2 med dette brødreparet, men det funker jo. Det er akkurat det du sier da, altså man tok en helt annen story med brødrepar, det er det eneste liksom gutta sa liksom, og fikk til å være en god story. Jeg husker ikke så mye av den, men husker at det var en god story der. Jeg likte
0: husker følelsen av kvalitet.
2: Følelsen av kvalitet, liksom. Ja, det er akkurat
0: ja,
2: det.
0: Ender,
2: ikke sant? Jeg husker at det her var også den emosjonelle følelsen de hadde sammen. Og
1: det er problemet når du lager en fortelling om følelser, vet du, at folk husker ikke fortellingen, men de husker bare følelsen de satt igjen.
0: Jo, men det er fint.
1: Ja.
0: For det første, og også... Kanskje da, hvis du venter 15 år, så kan du spille igjen og ha det like fett en gang til.
2: Ja, for det er godt til at jeg
0: kunne... Hvis du glemmer nok av det, liksom.
2: For det er godt til at jeg skulle spilt Life is Strange 2 hvertfall igjen, for det er sånn at jeg husker at det er brødrepar, hvor lillebroren hadde en eller annen superkraft som de kunne bruke, og det var et veldig sånn varmt forhold de mellom. Jeg husker ikke om det også ble liksom varen og døden, jeg husker ikke, men der klarte akkurat det som Aslak sier da, at de lagde en helt annen story, og det ble emosjonelt liksom attached til det, så det er sånn at de må klare det, men en superkraft som ikke skal være for superkraftete, men skal være nok til at det er Life is Strange på en måte. Da.
0: De kunne jo selvfølgelig lagd spredte storier om masse folk som hadde den samme egenskapen som henne. Altså, men når de først valgte ikke å gjøre det, så har de på en måte satt i en retning.
1: Jeg bare lurer på en ting. Mitt problem med Life is Strange er egentlig det samme, noenlunde samme problemet som problemet mitt med Euphoria, TV-serien. Og det er jo at det kjennes ikke egentlig som om det er lagd for meg. Jeg kjenner meg litt som en inntrenger / pervo, eller liksom et eller annet sånn, jeg har ikke noe der å gjøre, liksom. Selv om liksom min motivasjon, jeg vil jo hevde da, at min motivasjon både for å spille Life is Strange og for å se Euphoria er fordi det er, alle sier det er så mye fint og bra der liksom. Men samtidig så når jeg, ikke sant, når du ser Euphoria så ser du liksom en masse 17-åringer som driver ligge med hverandre i gjenger og er nakne hele tiden og bruker narkotika, så tenker jeg liksom, ja men dette er på en måte litt ment å sjokkere meg som gammel. Så er det litt ment å kåte meg opp som mann. Men egentlig så er det lagd for å liksom være emosjonelt interessant for 17-åringer.
0: Ikke sant? Ja, og kanskje litt seksuelt spennende for 17-åringer.
1: Ja.
0: Men det er jo, men, det er sant, jo egentlig, kort vei for å bli creepy, på en måte.
1: Ja. Hvis du sitter, jo, ja, men en ting er det, men en annen ting er at det er ikke laget for meg. Det kjennes ikke, ja, det kjennes på en måte ikke ut som om liksom, jeg er invitert, eller ikke sånn, sånn. Og jeg spilte jo eneren, Life is Strange 1, og da var det også litt sånn, det kjentes på en måte som jeg leste en ungdomsroman. Og liksom, jeg er jo ikke, det er liksom, ja, det er noe.
0: Er det sånn alle kvinner eller folk med en annen hudfarge enn hvit har hatt gjennom hele 90-2000-tallet på alle dataspill som noensinne blitt ut i den perioden?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Hvor ubehagelig synes du det er?
1: Nei, det er ikke ubehagelig i seg selv, men det er bare på en måte at jeg liksom... jeg vet ikke, altså jeg er jo på ingen måte mot at det eksisterer. Jeg synes det er helt topp, og jeg synes det er veldig kult at du spiller dem og liksom forteller oss om dem, for jeg er interessert i de spillene. Men liksom, men jeg vet ikke, det bare,
0: det kan, bare
1: det kan godt
0: bli...
1: være at dette bare er et speil av den evige historien om den hvite mannen som alltid er kjekk og flink. Og når man for en gang skyld ikke får en historie om hvit mann som er kjekk og flink, så tenker jeg, hæ, hva er dette for noen rare greier?
0: Ja, men altså, ryggmargsrefleksene våre er jo et resultat av kulturen vi har vokst opp i.
1: Absolutt.
0: Nå er dette en veldig lang diskusjon som vi egentlig ikke har tid til å ta i det, helt klart. Men ja, så det kan jo være, men det kan jo også bare være at noen historier treffer deg veldig fordi de taler til deg, enten ved at hovedpersonen minner deg om deg eller noen du ønsker å være, eller at de beskriver et eller annet som enten direkte eller metaforisk treffer noe du har opplevd eller liksom virkelig brenner for, da. Og konsekvensen av at man lager noe for ungdom når man er 40 i 40-året er jo at da kan det jo være bra, du kan hygge deg med det, men kanskje bare aldri kan bli terningkast 6 for deg, uansett hvor bra de gjør det. Og så har du jo en annen ting som blir terningkast 6 for deg, som treffer deg bedre, da. Men det kan jo fortsatt bli en sterk 4-er, og kanskje til og med 5-er.
2: Ja. Jeg tror jo bare, måte for å ta den delen til noe med hvorfor man kanskje likte først og ikke siste, er jo at det siste nå er i en måte litt mer sånn voksen ting. Du kan relatere det mer mot nær min virkelighet, liksom. Mens den andre er mer sånn, dette er jo en story som jeg aldri har vært tenåringsjente, men du likevel kan sette inn i en story. Da. Så liksom, det er det som kanskje de treffer på en av måte første Life is Strange der, som er en måte gir deg noe som du aldri har opplevd, men du kan kjenne deg inn i. Men den siste blir litt mer sånn...
0: Men alle har vært usikre i tenåret, selv om de ikke har vært usikre jenter i tenåret.
2: Ja, men livet som voksen er ikke så spennende.
1: Og det er ikke så rart.
2: Det er ikke så rart, det er ikke så spennende å spille.
1: Og det, mine damer og herrer, og ikke minst andre, er alt vi rakk i dag. Jeg håper vi fikk gubba det til litt på slutten her. Det er viktig det også.
2: Jeg håper Geir Bakke har hørt på. Jeg kan kose seg litt i dag.
1: Jeg håper ikke Jan Halvor Halvorsen har hørt på, må jeg si. Men bortsett fra det, så håper jeg at alle i hele universet... Nei, flere.
0: Faktisk. Til vårt forsvar så vil jeg altså si at... Vi kunne ha hatt vesentlig mer gubbete tilnærminger til den diskusjonen enn vi faktisk hadde.
1: Det absolutt. Får vi håpe.
0: Ja.
1: Nei, men skal vi spille litt rappmusikk da, og så glede oss til neste uke?
2: Ja. Kan vi gjøre.
1: Det blir færre kuer.
2: Kan godt hende. Det er Mae eller Mae, jeg vet ikke hva du uttaler.
1: Møe.
2: Jeg vet ikke om det er også en gay bakke-referanse, men låt deg til å ta det med ledelsen.
1: Ja, men ha det.
2: Ha det.